0: I still kiss, baby.
1: 88.9 Nuru FM.

Aha. I try to dance, yeah. Papa's just in Mbeya, yeah.

Stay.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah. Mama Deka.
2: We

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Oh yeah, oh yeah, KFM. My neck.

88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Welcome to the Music Surgery.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote mba.

0: Karidada. Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
9: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: 88.9 Nuru FM.
10: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
11: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
12: Ndivyo hivyo mwana wa Adam kamwe hawezi chembe ya ngano.
11: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
12: Ndivyo hivyo mwana wa Adam kamwe hawezi kuzaa wana wasio mfano wake.
13: Nimepatikana niliyepotea.
11: Karibu kusikiliza

0: Haleluya, dakika ni 19 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026. Nikukaribisha sana popote pale ulipo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Karibu sana kwenye kipindi cha wasawa kuabudu ya Nuru FM. Safari yangu ni kuanzia saa 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi. Mwambie Mungu asante kwa kuiona siku ya leo, kwa kuiona Jumapili ya leo, Sabato nyingine tena ambayo ametupa kibali cha kuiona siku ya leo. Mimi na wewe sio wema sana kiasi cha kuiona siku nyingine ya leo. Ni kwa neema yake tu, ni kwa rehema zake tu. Mwambie Mungu asante, amka piga magoti, omba. Muombe Roho Mtakatifu akuongoze katika mambo yako yote ambayo unaenda kuyafanya siku ya leo. Lakini kumbuka leo ni siku kwenda ibadani. Jitahidi kwenda ibadani kwa ajili ya kumwomba Mungu wako. Karibu sana. Mimi na wewe tunawasiliana kwa namba 0766744292. 0766744292 ndo nambari pekee ambayo unanitumia ujumbe mfupi ukiniambia kwamba umeamkaje hapo ulipo. Unaitazama vipi Sabato ama Jumapili ya leo? Hongera sana kwako Msabato ambaye siku ya jana ilikuwa ndo Sabato yako. Ulitekeleza vizuri kweli kweli. Lakini pia kwa wewe ambaye haujaamka sasa hivi, basi jitahidi leo nenda ibadani. Kwa upande wa radio, andika radio Nuru FM 88.9. Hapo tunapatikana Facebook. Lakini pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. Lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na kama unatufuatilia kwa internet, andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Katika mitandao yangu ya kijamii, mimi hapa naitwa Azori Orema. Ukienda pale Facebook andika Azori Orema. Ukienda kule Instagram andika Azori Orema. Ukienda TikTok andika Azori Orema. X andika Azori Orema. Utanipata kwa uzuri. Unaweza kushare na mimi, unaweza kulike, unaweza comment, unaweza kundm pia. Yote yanawezekana. Dakika 22 tangu saa 12 kamili asubuhi leo. Karibu sana. Anaitwa Blessed Hango. Wimbo unaitwa Damu Imenitosha. Blessed Hango anakuambia damu imenitosha. Kumradhi, damu imeniosha, sio imenitosha. Damu imeniosha. Nikakumbuka wimbo mmoja ule wa sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Karibu sana. Safari yetu ni mpaka 4 kamili asubuhi. Tuimbe, tumwambie Mungu wewe ni mwema. You are good.
1: You be so good.
0: You be so good.
1: So good.
0: Wewe ni mwema.
1: Yeah.
0: You are good.
1: Baba ya.
0: Anaitwa Fiston Gabo. Wimbo unaitwa You are good.
1: Yeah.
0: Wewe ni mwema.
1: Mille.

anaitwa Rashid Mdem, nikiwa Mgama Mbalamu. Asante sana. Nina imani unajiandaa kwenda ibadani. Jepili njema kwa Alberto Kapasi pale Ufyambe, Ngoboli, Miinga pale Udende, Undete, Eunice Kitindi pale Kibada by Bryson Mgongolwa kutoka Magunga, ujumbe tuwai kanisani.

Sibeli Mgongola kutoka pande za Weru anasema jumapili njema kwa familia yangu pamoja na akina Msovela, akina Kano, akina Mkanunkole na wote wanaonifahamu. Ujumbe, Mungu ni mweza wa yote. Say glory to God in the highest. Jumapili njema kwa mke wake Skola Longo, jirani zangu Bryson Piluka, Petro Yunus na Magdalena Kipemba. Ujumbe Zaburi 150, saa Kipemba kutoka maeneo ya Kilulumwago pale Mafinga. Sante Isaya. Tuna kanisani na Prosper Mduda, Jordan Mkupala, Kulini Choga, Denisi Miala, Uso Dilubida, Baba Sheila, Levina, Mfali Nyove, David Mgimu, Endelea Nduva, Justin Nduva, kwa jina Elia Kitime kutoka Salavano ndo kwetu. Asante sana. Jumapili njema kwa Justin Mnyagani, Erasto Mbala, Michael Falema, Erasto Kisina na Felix Mangwata. Naitwa Zikiri Mula kutoka maeneo ya Nyabula. Naitwa Aman Lubida kutoka Salavano. Jumapili njema kwa Leto ni Mgimu wa Kweni Mpwepwa, Oso Lubida na Elia Kitime. Ujumbe Mungu yumwema kila wakati. Namshukuru Mungu na familia yangu kuiona siku ya leo. Jumapili ya leo ni mwendo wa kwenda kanisani. Asante Felix Mangwata kutoka Uyole Kitiru hapo. Jumapili njema kwa Justin Mnyagani, amerudia ujumbe wake. Anasema hivi, Jumapili njema kwa Justin Mnyagani, Erasto Mbala.

Hongera mshua na mshukuru Mungu kwa kumekucha salama jumapili njema kwa Mkisi Boy Godson Nyaulingo. Raymond Miovela eneni mlango wa Badia Kapande, Josephat Mgata na Aisha Petwa, naitwa Anderson Nyaulingo kutoka Igula Isimani. Deo sanga kutoka Pomelini, Mungu ni mwema, tumemka pamoja na wasawa kwa budu. Naitwa Blego Dimsula kutoka Ilula Ikuvala, sauti ya radio iko juu sana, kukwetu iko juu zaidi. Ya pili njema kwa mke wake Skola Longa, merudia ujumbe wake.

2026 tunatoboa. Anasema jumili njema kwa FM Butu wa Regina Lunyali, nje shukuru Edwin Mlango, Yusuf Choga, Dennis Mila kutoka Malagosi. Asante Dennis. Thank you Dennis. Asante Mungu, asante kwa kuniamsha nenda kanisani. Upepo kutoka Izero. Kaka Zori, tunamshukuru Mungu, hakika Mungu amekuwa ni mwema. Bai Mama D kutoka njia panda Tosa. Asante Mama D.

inaitwa Yaisha Mpaka Aishe. Ndio it is not over until it's over. Anasema kwamba tuko pamoja. Asante sana Lugome Mdeke, Mungu mwema kila wakati, na mshukuru sana kwa kuniamsha mimi na familia yangu. Asante sana. Namshukuru Mungu amenemsha salama kabisa pamoja na familia yangu. Ni kwa neema tu kutupa uhai huu kuiona siku ya leo Jumapili leo. Adili Kaimbi kutoka Ilula Mtua. Asante Sadiki Msungu, napatikana Ilula Mtua. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Thank you brother. Jumapili njema kwa mke wangu, mama Samu, watoto wangu, Samuel Ngwale, Justin Ngwale, Judy Ngwale, Kulwa Ngwale kutoka Kiesa Kilolo, ujumbe wa mke wajiandae kwenda ibadani. Doto Kivamba kutoka Ilula, namshukuru Mungu ni mka salama, twende wote tukamshukuru Mungu. Method Kagua kutoka pale maeneo ya Hongole. Namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, tunajiandaa kwenda kumshukuru Mungu kwa neema ya uzima aliyotujalia. Christina kutoka Mombao anasema nimeamka salama kabisa na familia yangu, namshukuru Mungu kwa kunipenda mimi na familia yangu. Jambo njema kwa Christina Ngao, Kidunda Mwinuka, Michael Valema, Makreba Mtuga, Juma Mwatigana, Anyangalima, ujumbe wema ndio akiba. Petro Mkenja kutoka Imagi namba 8. Alois Kalinga anamwamsha ndugu yake.

Saiton Sai Kiwele kutoka Kikombo Mafinga anasema tuko pamoja hapo studio, ndugu mtangazaji. Jumapili njema kwa wasikilizaji wote. Asante Felix Mongata kutoka Uyole Kitwiru anasema ujumbe tuende kanisani. Jumapili njema marudia kwa Jordan Mkupala, Ilia Kitime, Aaron Mungununga, Erasto Mbala, Dennis Miala, Efrem Butwa, Remiji Mwangama na Zikieli Mlula. Asante sana. Dereva mkuu Alfa ni Katindasa kutoka Ilula ya pale Mtua. Ameamka na mimi asubuhi ya leo na ameandika ujumbe wake. Alfan Katindasa anasema kwamba niwatakie Jumapili njema Michael Valema, Aidan Fidegi, Botali Anzali, Musa Babas na Pathora Richengula. Ujumbe kazi ni sala. Napenda kumwambia mamangu mzazi akiwa Songea ujumbe Mungu anaweza. Beni Ruhanga kutoka Mibiki Mitali. Tuende kanisa na Remija Mwangamba, Bisai Kiondo, Skola Ngata, Ike Mama Rachel, Felix Mwangata, Hipi Mfugale, Mwalimu Jesse Mgelime, Sambamba na mke wake Dina Makombo, Efrem Butwa, AKA Dereva Msalaba kutoka Mgama Sekondari. Fumbuka Jagadi kutoka Dodoma anasema Jumapili njema. Jumapili njema kwa Fadhili Mkakilwa John Kijalo.

Rajab Dennis Mgulavano, Mgimba Kigamboni Mafinga, na mshukuru Mungu kumekucha vizuri. Ujumbe kusali kwanza. Ruben Mademwe kutoka Lia Mgungu anasema Jumapili njema kwa Enje Shukuru, Dennis Miala, Remiji Mungamba, Boniface Ngingo na Yusuf Choga pamoja na Mkis. Kutoka Isoka anasema Jumapili njema kwa familia yangu ikiwa Isoka pamoja na jamaa zangu wote. Julius Nyimolelo pande za Isoka, hey, Mungu ni mwema sana sana sana. Riziki Mdeka kutoka Kipaduka anasema Jumapili njema kwa Playgood Msola, Mika Boy, Mama Wao, Sospita Dunda, Robert Longo, Maulus Kilawa, Michael Valema na wana Kipaduka wote. Asante Oswald Lubida kutoka Salavana, Jumapili njema kwa Elia Kitime, Edan Mkupala.

Musimpulule na Aman Lubida. Jambo njema kwa wote wa FM Radio. Asante Yohana Nziku kutoka Mafinga Kenya Namba. Mwandishi kutoka Hambingeto, asante kwa ujumbe wako. Wimbo unaitwa Glory to God in the Highest, ameimba Nathaniel Bezi kutoka pale nchini Nigeria.

Asante Veronica Mkwaya kutoka maeneo ya hapo Semtema, unasema kwamba Jumapili njema kwa baba na mama na dada na dada na wadogo zangu. Tuko pamoja 88.9 Nuru FM. Asante sana ndugu yangu kutoka hapo ulipo. Amimi Mdem kutoka Ilula Mtu anasema amina Muhando Jafari Mdem na watakia Jumapili njema. 2026 tunatoboa tu mambo vipya zori. Jumapili njema kwa Angelo Mwigani, Akulini Choga, Boniface Ngingo, Chalo Mnyamba, Denis Miala na Jonas Kikove na viwengi shule bai Fikiri Kisoma kutoka hapo ulipo, au baba Nelvin kutoka Kiwere Iringa Tanzania. Ongea na mshua na kusikiliza hapa Ngosi 88.9 Jumapili njema kwa wafuatao: Anodi Ngulo, Musa Babas, Adidas Kilave, Kipara Bonge, ujumbe tusisahau sadaka na Biblia. Asante Chako Mgohele, Gohele Mbena Alisi kutoka pande za Ngosi. Jumapili njema kwa kwa zori, wadau wa 88.9 na watangazaji wote wa Nuru FM, ujumbe hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Sara Mkonda pande za Wenda, kaka zori, mimi namshukuru Mungu kwa uzima alionipa, nasema asante.

Deo Nyeho kutoka Itamba Ndolezi Mafinga nasema Jumapili njema kwa Elisante Kiwelo, Obadia Longo, Alifa Mapembe, Agustino Chawala na Azori Olema popote alipo. Aitwa Deo Nyeho kutoka maeneo ya hapale Itamba Ndolezi Mafinga. Asante kwa ujumbe wako. Jumapili njema kwa Alvin Wagofia, Maria Helman na Linus Wagofia, ujumbe tuzidi kudumisha upendo siku zote. Aitwa Fulgens Wagofia kutoka maeneo ya hapo ulipo. Asante. Unatoka wapi ndugu yangu? Anawatakia Jumapili njema wanakwaya wa TAG Itulavanu pamoja na familia yangu na majirani zangu, ujumbe tuwa ibadani saa 3 kamili tuwe tumefika kwa ajili ya Sunday School. Asante Idrisa Batram, kijana mtulivu kutoka Itulavanu. Tatu kamili ibada inaanza. Ndugu zetu wa TAG Salavano pale mekumbushwa. Jumapili njema kwa familia yangu. Asubuhi njema kwako mtangazaji Azori Olema Umbeni Kiswalele, Noeli Ngamilanga, Leonisi Aluhanga, Denis Miala, Godson Nyaulingo, Masai Mtavangu, Masai wa Semtema, Mama Irene wa Kigonzile, Justin Mnyagani, Felix Mangwata, naitwa Bonzi Mfasingingo kutoka Mtuwila Wenda si. Napenda kumshukuru Mungu. Amlinde baba angu, kipenzi, bibi angu, kipenzi, Rustika Mgaya. Nikimtumia ujumbe huu, ni mjukuu wake Benedicto Luhanga, kutoka Iringa. Pende jirani yako kama nafsi yako, kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Jumapili njema kwa Masai Mtavangu, Cecilia Sylvester, Jonas Silvena, Jordan Mkupala, ito Barnaba Mgonzo, Pizo kutoka Mafinga, Kenya, Nambo A. Barnaba Mgonzo, asante sana. Jumapili njema kwa mama angu wa Ukwega, Sekigaya. Sekigava na kaka zangu wote, naitwa Rachel. Nawatakia Jumapili njema, waamke wakasali.

Aleluya. Jumapili njema kwa familia yangu ya Sinta Musa Odila, Odia, Abi Manguli wakiwa Mbeya, mama angu wakiwa Bumila Inga. Ujumbe Mungu kwanza, mengine ziada tu. Mimi Edgar Manguli nikiwa Lumwago Mafinga. Majuto Sanga kutoka Uhamingeto anasema twende na Sara Mkonda Reminja Lunyali, Lejino Lunyali, Reza Moyoni Kirendu kwa mama Mroka wakiwa Wenda, na kina Mdesa wote, whatever they are. Bright Kipangula, Brown Kipangula, Azori Orema na Mkapa Kipangula, naitwa Madai mwa Kipangula kutoka Sawala Mufindi, nasema mkumbuke kwenda ibadani. Jumapili njema kwa dereva wa mkoa Alfani Katindasa, Michael Valema, Yusuf Choga, Riziki Mdeka, Musa Babas Kinyozi. Ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Anaitwa Adili Kahimbi kutoka Ilula Mtua.

Zidadi Mkongomasi, niko Ilula Ikuvala, Jumapili njema kwa Musa Babas, Gombisege Mkongomasi, Play God Msola, Freddy Ngimba, Chako Mgowele, Raymond Msemwa, ujumbe Mungu kwanza, mengine baadaye. Naitwa Belu Mgunga kutoka Kibada, na watakia Jumapili njema Yunes Kitindi na Isaya Mgunga na Jesai Chalamila. Pasco Ngulugulu kutoka Ilula Luhanzo, na watakia Jumapili njema wafuatao: Majolino Mtati, Dixon Kitosi, Frengi, amesema Frengi, Frengi Kitosi na Alice Ngulugulu, bila kumsahau kakaangu kipenzi Alois Ngulugulu. Ujumbe Mungu atubariki wote. Nisije nikarekebisha nikasema Frenki, kumbe mtu nita Frengi. Jumapili njema kwa Erasto Mwonge na wadau wote, ikiwepo mimi na mkamwana wake Jennifer Somba na Azori Orema. Ujumbe, tuzidi kumomba Mungu aendelee kutupa nguvu. Asante sana, ubarikiwe mno. Nilisala kwanza tu la wasawa kwa budu ya Nur FM Radio 88.9, dakika ni 50 tangu 12 kamili asubuhi. Wazazi wangu waliona nitafaa zaidi endapo nitaitwa Azori Orema. Nami nilipofikisha miaka 18 sikuona haja ya kwenda mahakamani kupingana na hili jina. Zaidi zaidi nikajiongezea majina mengine kama Chief wa Kodos, Festborn, Mkinga nisiyekuwa na duka mjini ila na hela. Jumapili njema kwako Azori, familia yangu na watoto wangu wote, Nabii Rogers. Ujumbe, tuwai kwenye kiota chetai. Kaka Azori, mbona Dodoma mjini maeneo ya kwa waziri sijawahi ipata Nur FM? Ili wami sana nani na wapenda mno. Naitwa mama Adrian kutoka Kihodombi. Dodoma tunasikika area D, lakini pia Dodoma tunasikika area D, tunasikika Chinugulu, tunasikika Nyabu, tunasikika Mpwapwa Chamwino, tunasikika mpaka Mpunguzi. Au ni maeneo ambayo nakupa kodi kule ambako Nur FM tunasikika Dodoma. Deus Nyomolelo Mafinga Ostabei anasema Jumapili njema kwa Magnus Bonge, mwogope KP na mwenyekiti wa Ihongole, Mheshimiwa Madenge. Ujumbe, tumtukuze Mungu. Asante kwa ujumbe wako.

kama wewe unamiliki boda boda, unamiliki pikipiki, jitahidi pia, ama una mpango wa kununua chombo cha usafiri, hakikisha unanunua Boxer 125 HD, bingwa na heavy kabisa, moja kati ya Boxer ama moja kati ya usafiri wa pikipiki bora kabisa. Ukinunua Boxer 125 HD kila mwezi unaokoa shilingi 200,000 pamoja na mafuta lita 65 zinaokolewa. Kwa sababu Boxer 125 HD inakuja na engine ambayo imeboreshwa zaidi, wanakupa warranty ya miezi 18, yani mwaka mmoja na miezi 6, kwa kifupi mwaka mmoja na nusu kwenye engine ile ya Boxer 125, I mean HD. Ina starter moja yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Wapigie simu namba 0800 710 060 au 0800 710 060 0800 710 060. Tunasema Boxer 125 HD, bingwa ni heavy.

0: Worship time.
1: Sikiliza 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM. Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
2: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 au 0612 959 3367.
7: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
12: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali kazi, watoto na kila kitu. Vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
13: They're only here to assist them. The real need is not.

Anasema kaka Azori, SMS yangu sio Isalavanu, nimesema Jumapili njema kwa wanakwaya, wanakwaya wa Itulavanu, sio Isalavanu. Asante sana. Wanakwaya wa Itulavanu, sio Isalavanu. Pamoja na familia yangu na majirani zangu, ujumbe tu ibadani itaanza saa 3 kamili. Tuwe tumefika kwa ajili ya Sunday School. Asante Idrisa Batram, kutoka kijana mtulivu, kutoka Itulavanu, sio Isalavanu, Itulavanu. Unajua Idrisa, kuna maeneo matatu yananichanganya: Isalavanu, Itulavanu na Igombavanu. Ni roho.

0: wao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Worship time. Karibu kusikiliza wasawa kwa budu.

Dakika ni 18 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo, nipigie simu yako niambie unamtambua vipi kwamba huyu ni nabii wa uongo. Kwa imani yako unatambua vipi kwamba huyu ni nabii wa uongo? 0735018440. Yaani kitu gani kinakufanya utambue kwamba Mathayo 7:15 mpaka 29 inaeleza kuhusiana na hizi stories za manabii wa uongo. Sasa wewe kama Mkristo unanisikiliza saa hii, hivi unajuaje kwamba kwa hivi na hivi na hivi? Kwa kweli mimi nahisi kwamba ama huwa naona kabisa hapa hakuna mtu. Mathayo 7:15 inasema, jihadharini na manabii wa uongo wanaowajia wakiwa wamevaa ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu wakali. 16 inasema, mtawatambua kwa matunda yao. Na inauliza, je, unaweza kuchuma zabibu kwenye miiba au tini kwenye michongoma? Kumi na saba nakwambia, vivyo hivyo mti mzuri huzaa matunda mazuri na mti mbaya huzaa matunda mabaya. Mti mzuri hauwezi kuzaa matunda mabaya na mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kila mtu usiozaa matunda mazuri ukatwakatwa na kutupwa motoni. Hivyo mtawatambua kwa matunda yao. Bahati mbaya sana 21 inasema, si kila mtu anayesema Bwana Bwana ambaye ataingia katika ufalme wa mbinguni, ila ni wale tu wanaofanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Shida mbili anakuambia, siku ile itakapofika wengi wataniambia Bwana Bwana, hatukutoa unabii na kufukuza pepo kwa jina lako na kufanya miujiza mingi ya ajabu kwa jina lako? Ndipo nitawaambia wazi, siwafahamu ama sikuwafahamu kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. We. Dakika ni 21 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Vitu gani, viashiria gani ambavyo wewe kama Mkristo ukiviona unajua kabisa hapa somo la Mathayo 7:15 mpaka 29 lilieleza kwamba jihadharini na manabii wa uongo, wanajivika kondoo, ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu.

0: basi bwana, leo nimekumbuka wimbo mmoja nitaupiga baadaye. Katika mstari huu wa Mathayo 7:15 mpaka 29, 24 anakuambia, basi kila anayesikiliza haya maneno yangu na kuyatekeleza atafanana na mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja na upepo ukavuma, ukapiga nyumba hiyo, lakini haitaanguka kwa sababu ilijengwa kwenye msingi imara juu ya mwamba. 26 anakuambia, na kila anayesikia haya maneno yangu asiyafuate atafanana na mtu mjinga aliyejenga nyumba yake kwenye mchanga. Mvua ikanyesha, yakatokea mafuriko, na upepo ukavuma, ukapiga hiyo nyumba, nayo ikaanguka kwa kishindo kikubwa. Na Yesu alipomaliza kusema haya maneno, umati wa watu waliomsindikiza walishangaa sana, kwa sababu alifundisha kama mtu mwenye mamlaka na si kama mwalimu wao wa sheria. Hii tunasema haya ni maajabu ya Yesu. Sasa wimbo niliokumbuka leo ni ule, niko chini ya mwamba niko chini ya mwamba mwamba. Niliokumbuka sana ule wimbo siku ya leo. Dakika 23 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo, niambie ni vitu gani ambavyo unaviangalia una, kwako wewe, kwa imani yako. Kila mmoja na imani zake hapa, sawa, ila wote ni Wakristo. Kitu gani ambacho unaona kwenye lani ya simu lao? Pole sana. Kwanza nakuwa na biashara ya maji, mafuta na kiingilio kabla hujaonana, hata kama anaumwa upo hoi bintaban lo matapeli. Huyo ni Silvanus Tumbo, yeye kwa upande wake anaamini hivyo. Kwenye lani ya simu lao.
1: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hapa unaongea na Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa Katangwa.
0: Vitu gani ambavyo ukiviona kwa watumishi vinakupa wasiwasi kwamba hapa nahisi kama una changamoto?
1: Kaka,
0: nakusikia.
1: Mimi najua nimesali sana. Najua machungaji ambao wapo safi na tambua, na ambayo hayupo safi na tambua. Unajua kweli wanabii wa uongo ni wapo, ni wengi sana.
0: Wewe kitu gani kinakufanya utambue kwamba wewe nabii wa uongo?
1: Yaani mimi pia ambapo kusema anaongea vitu afu pia baadaye utakuta baadaye mambo anaacha kabisa.
0: Sijakuelewa.
1: Yaani maana yake unaweza kuwa unahubiri kanisani, pia mkikaa tena mambo yakija mitaani, mambo ya kale ya kanisani na sahau. Umenielewa?
0: Yaani akiwa kanisani, mkitoka kanisani, akija mtaani
1: anaanza kuwa amesahau yale mambo ya kwa aliyokuwepo nayo kanisani. Anaanza kuwa mambo tena mengine.
0: Ah, hapo ndo unajua kabisa kwamba hapa kuna changamoto. Asante sana Baraka Kinami kutoka Mangawe.
1: Nashukuru sana kakaangu Baraka Kinami kutoka Isimani, naondoka yale na wenzangu wapige simu.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo. Hello.
2: Salama.
0: Salama, sauti yako iko chini sana, nakusikia kwa chini sana. Naongea na nani?
2: Naongea na Maji kutoka Ilula.
0: Mama Ji kutoka Ilula, wewe kwa upande wako na kwa imani yako, vitu gani ambavyo ukiviona huwa unakuwa na wasiwasi sana kwamba hapa na wasiwasi na mtumishi wa Mungu?
2: Alo, watu yani saizi kwa kweli wanaongea vitu vya uongo tu.
0: Mfano?
2: Mfano yani wanaanza tu kusema sisi tunaponya wakati hata waponyi.
0: Kwa hicho tu kinakufanya wewe na wasiwasi?
2: Nina wasiwasi sana. Tena Biblia inasema kwa kweli manabii wengi hapa Tanzania watatokea, na nimeyaona hayo ni mengi sana.
0: Asante Mama Ji kutoka maeneo hapo lipo, nikutakie siku njema.
2: Asante.
0: Kwenye lene simu leo. Salama kabisa, naongea na nipige simu kutoka wapi? Sauti kidogo.
3: Halo.
0: Nakusikia, sauti kidogo. Pole sana. Kwenye lene simu leo.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Alois Kabeleza, napatikana Mafinga Kinyanongobi Transformer.
0: Alois, vitu gani ambavyo ukiviona kwa mtumishi unaona kabisa anakupa wasiwasi kwamba huyu kweli atakuwa nabii?
3: Wenzi tu na wale wanaosema kalete sijui mchanga, sijui kalete maji, sijui kafanye nini. Si tunavyoamini ubatizo ni mmoja na uponyaji ni mmoja.
0: Haya, asante. Huyo ni
3: wanaosema kaletaje hiki hiki, wengine hawa saizi wapigaji.
0: Okay, ndivyo ambavyo unaamini. Asante sana pia Alois Kabelegi kutoka hapo ulipo. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, mambo vipi kaka Azori?
0: Salama kabisa, naongea na nani, nipige simu kutoka wapi?
4: Naongea na Cyprian Janga, anapatikana Mawala moja.
0: Vitu gani vinakupa wasiwasi?
4: Bwana, kitu kinachonipa mimi wasiwasi kwa manabii. Manabii bwana wanakuja wanakuaminisha kabisa, bwana nakuombea hapa unaweza ukapona, lakini hata akikuombea huwezi kupona hata siku moja. Kwa sababu unabii sahihi na kufikiriwa kabisa tayari imetokea kuwa ni kama ni kichaka, tuseme kama ni kichaka. Manabii bwana wamekuwa ni wengi mno, wanaleta ni unabii tu hapa na pale tu, majichoni, sio kwamba ni unabii wa rohoni hapa.
0: Ni kitu gani ambacho wakikifanya wewe kinakupa wasiwasi? Ni kwa sababu
4: ni kwa mfano ile unakuta mtu anakwambia bwana nakutabiria huko kwenu kuna tatizo hili na hili, alafu kifika nyumbani hakuna tatizo hilo, ndio mimi waga linanipa sana wasiwasi.
0: Asante sana ndugu yangu kutoka hapo ulipo. Msomo unaitwa nani?
4: Mimi pia ni changa, napatikana Mawala hii.
0: Asante sana. Naamini manabii wa uongo hawapo kwa sababu wahubiri neno la Mungu kutoka kwenye Biblia. Eriko Mleno kutoka Makongo anasema yeye anaamini hakuna manabii wa uongo kwa sababu wote wanahubiri neno kutoka kwenye Biblia. Kaka Azori, manabii wa uongo kwanza wanapenda hela, pia wanapenda miujiza, mfano leso anaitumia kwa kuangushia watu. Hapa kila mmoja na imani yake. Polopolo Jiara kutoka nyakati hizi, kiukweli wengi tunahitaji kuponywa, miujiza ni vigumu sana watu kujua. Ni vigumu sana watu kujua anaponya kwa nguvu ipi. Na hata andiko hapa limesema, wengi wanasema bwana sisi tulikuwa tunaponya. Ondokeni hapa, mimi siwatambui. Siwajui. Kwanza anakuwa na biashara ya maji mafuta, amerudia ujumbe wake. Yaani mimi manabii wanaowaogesha wanawake kanisani, au kwangu si manabii. Neema kutoka Mafinga.

0: watangaji, tusihukumu tuwe wasomaji wa maneno, tusikimbilie miujiza. Anasema yeye njia pekee ni kutokuhukumu, ni kukimbilia neno. Tusikimbilie miujiza.
1: Hilo ni neno moja. Asante.
0: Asante. Hilo ni neno moja. Asante.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika unya

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754

Wakatishia watu tamaa katika kuamini kwao, na ndio maana nikasema kila mmoja na imani yake. Kwa hiyo kama una imani yako naamini hicho ambacho unaamini, sema. Kama uamini hivyo, sema. Na ndio maana nikasema kila mmoja kwa imani yake. Najua umeelewa ndugu yangu Brown. Nilijua pia hilo. Kila mmoja kwa imani yake ni vile ambavyo anaamini. Yes. Kwa sababu kusemi sana uponyaji na mafanikio na sio kujua Mungu, mie Isaka Mduda kutoka Panza Kibe na Ifunda. Akiwa na miujiza mingi anaongea sana matendo yake ya kanisani na mtaani tofauti, vitendea kazi vingi, utakuta mara mafuta, udongo, chumvi, keki ya upako, kitambaa, epo la upako, unaogesha watu, anaogesha watu kanisani, hapo najua huyu ni mlanguzi tu. Kila mmoja kwa imani yake vile ambavyo unaamini. Manabii wa uongo ni wengi sana. Utatambua wao kuweka maslahi ya pesa mbele kabla ya kutoa huduma kwa wahitaji. Ni mimi Fulgens wa Gofi ya pande za Ismani Tarfani, Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu wa Sawala Town. Nabii wa uongo ni yule anayekuambia mwaka huu lazima upokee nyumba na gari, ila cha kushangaza yeye anataka tumchangie anunue nyumba na gari. Hapo mimi sinaga imani kabisa. Aliyewahi kuponya ni Yesu, hao wengine wanatafuta hela tu. Tom Gulumo kutoka Kenya namba A Mafinga, kwa imani yake anasema hivyo. Naitwa Cloud Mitula kutoka Don Bosco Mkongwe. Tatizo kubwa sana kwa hawa watumishi na manabii walio wa leo kutaja hela nyingi kama sadaka, kidai wao ndo wamekuponya wakati uponyaji watoka kwa Mungu Baba yetu. Ujumbe tusiwamini sana manabii, tumwamini Mungu. Asante sana Baba J kutoka Ilula Gingilanyi. Mimi kwa upande wangu, wanaojifanya wamekamata wachawi juu ya nyumba, kumbe wamepanga wenyewe. Kiukweli hili linatia wasiwasi na upunguzia imani. Anasema kwamba naitwa, amerudia ujumbe wake. Asante sana.

Kiumba, wimbo unaitwa mkono wako, mkono wa Mungu, kumradhi, wimbo unaitwa mkono wa Mungu. Tuende kanisani na mamangu mzazi akiwa Isimani Usolanga, ujumbe Mungu akupe maisha marefu. Kibandime Ludori kutoka Ifunda, naitwa Debora Kikula kutoka Mbigili. Ni kweli manabii sio wa kuamini, ni kwa imani ya Mungu tu. Naitwa Shujaa Kitinusa kutoka Itona Mufindi, tumwamini Mungu wala sio mtu mwingine. Nao hao watenda miujiza ni wana wa Mungu. Kwa nini tuwaamini hao wakati Mungu wetu yupo? Anauliza wimbo unaitwa na unaitwaje? Nimeshafanya hivyo. Jumapili njema kwa mke wake kipenzi, watoto wangu, ujumbe Mungu ni mwema kila wakati. Damian Kibandime kutoka Ifunda. Akina nasema kwamba ongea na mlanyoka, kuna baadhi ya manabii wa uongo, sio wote, baadhi tu. Niliona pale Dar es Salaam. Akasema tuzime taa ili tusali vizuri. Mimi nikaondoka. Aliwaambia mzime taa ili wasali vizuri. Baba Jay kutoka Ilula Gingilanyi, asante kwa ujumbe wako nimeuona. Anasema tuna kanisani na Zidani Damba, Stefano Damba, Hekima Damba, Priska Magoyo, Aspria, Aspilia, Changa, Amza Sengo, Jumbe Lokundu Pendane. Asante Zidani Mkongo Masi. Baba Edric Henrik kutoka Mafinga, mtume poa, alisema tumepewa bure, toe ni bure, ila sasa hivi ni pesa tu na mahubiri ya mafanikio tu. Kumbe. Nabii wa uongo yule anayetanguliza hela mbele ndipo akuombee kwangu gubu. Baitoshe kusema kila mmoja amini anachokiamini. Amen. Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Manabii wa uongo wapo, hata Biblia inasema mtawatambua kwa matendo yao. Justin Kagua anasema hivyo. Jambo njema kwa Simon Kiduko, Simon Kiduko, Nora Kiduko, kushoto pila, Zawadi Mgala, Nisima Kikula, pande za ujumbe. Mungu awe mbele yenu bai kila jambo tufanyalo. Asante sana pia kutoka huko. Jambo njema kwa mama angu, Mama Neti Gulumo, wadogo zangu Justin, Justin Gulumo, Ezile Gulumo, Chezali Nyakunga na mjomba wangu Luka Kibiki na shemeji yangu Damas Kibiki wa Wai kanisani. Asante Tomu Gulumo kutoka kijana mbo Mafinga. Jambo njema kwa Felix Mangata, Bisaiki Hondo, Shujaa Kitinusa, Zikele Mlula, Maria Kiguda Kibuga na Alphonse Ilomo, Efrem Butu aka Dereva Msarabu kutoka Mgama Sekondari. Asante sana. We mkono wa Mungu. Endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu Yas ndo kila kitu. Mtandao pekee ambao una 4G na 5G. Mtandao ambao unakopisha simu kwa bei rahisi zaidi. Mtandao ambao una 4G na 5G pekee. Mtandao ambao zaidi ya trilioni moja imewekwa kwa ajili ya kuimarisha miundo mbinu. Hawa ndo Yas Tanzania. Wazee wa tuzo back to back.

Na watake jumapili njema Makreba Mtuga, Musa Babas, Kinyozi, Nyakilomo, Mama Magesi, Kilo, Liva Nosa, Yohana Muza, Mabanzi, bila kumsahau mke wangu mpendwa Enesia Chalale, nikiwa hapa hapa nyumbani kwangu mimi Patro Di Changula kutoka Ilula Mtua. Jambo njema kwa Ezekiel Mlula, Dennis Yala, Remije Mwangamba, Rasto Mbaga amerudia ujumbe wake. Sante Mungu. Jumapili njema kwa Chako Mgohele, Riziki Mdeka, Gumbi Segi, Jimson Dunda, Sospita Dunda, pande za Kipaduga. Twende kanisani na Zida, Zelida Kisoma, Hamza Sengo, Jafari Mhando, Kalasinga na Wababas. Alfani Katindasa anasema hivyo. Jumapili njema kwa Mlanyoka Madafu, Matilanga, Tika Tika na wakazi wote wa wapi vile, ajamalizia vizuri wa Makanyagio. Ujumbe Mlanyoka, sali kabla hujasaliwa, hata mama Mlanyoka namkumbusha hilo pia. Mimi nilikuaga najua imani, lakini siku nikasikia shuhuda moja kwa manabii wawili tofauti, pale ndo nilipotoka jamani, sina imani tena na manabii. Julius Nyumolelo kutoka maeneo ya Isoka 889 anasema yani moja kwa moja, tusidanganyane kuwa manabii wa uongo hawapo. Wapo wengi tu, tutawatambua kwa matendo yao. Kwanza wanajisifu wenyewe baada ya kumsifu Mungu wetu wa kweli aliyemtoa mwanae aje atukomboe sisi wenye dhambi. Wanawadanganya watu. Musa Babas kutoka Elwa Nyakiruma, Jumapili njema kwa Zidadi Mgongo Masimu, Magesi Kilo, Pathode Changula, Kingwendo, mtaa wa Kongo, Esther Kivamba na mzee wa Magesa, bila kusahau kaka Aiden Fidege, Polopolo JR, Jumapili njema kwa mamangu Catherine Sanga na mtoto wangu Enric na mke wangu kipenzi Rehema Simon wakiwa Mafinga. Waende kanisani ya Rasto Mbala, Ilia Kitime, Prosper Mduda, Denis Miala, Amani Lubida, Oswald Lubida, Zakaria Mayemba, Kweni Mpwepwa, Felix Mangwata, Jordan Mkupala kutoka Mafinga, Jones Kona. Asauri kwani walioirudia nyimbo ya Simba na Yuda na Unguruma ni ya kina nani? Yaona Yohana Moto kutoka Takanya Chipogolo. Azori kwani walio irudia nyimbo ya Simba wa Yuda ana unguruma ni kina nani? Wanarudia ni wengi sana. Pia hata AI pia wapo walirudia kupitia AI akili unde. Twende kanisani na Zelida Kisoma amerudia ujumbe wake. 2027 natoboa amerudia ujumbe wake. Twende kanisani na jamaa wangu Ephraim Mbuto Mlanyoka Mkwawa Imalanongwa. Hey, Neto Kisava, Alifo Msavange, Zikili Mdula, Gerard Fuloge na majirani wote hapa, Don Bosco Mkwawa, mi Claudi Mwitula kutoka Don Bosco. Huyu anasema Jumapili njema kwa mme wangu Farida Mgogosi kutoka Wenda C. Mme wako nani, mbona hujamtaja? Sio kama umepiga ndege 10 kwa jiwe moja. Jumapili njema kwa mke wangu kipenzi Skola, amerudia ujumbe wake. Wapo wetu, wapo wengi tena wapo. Mimi niliambiwa nitume shilingi 25,000 alafu nikanunua mshumaa ndo niombewe jamani. Anasema yeye yuko Ipogoro. Jambo njema kwa mke wangu kipenzi Kalista Ngabu Bango, Jesse Kapande, Majeshi Kasege, Catherine Mgoba, Taudos Mwikeve, ujumbe tumkumbuke Mungu siku zote za maisha yetu. Asante Matukio Kapande kutoka Mlandege, Deo Nyeo kutoka Itamba Ndolezi, Mafinga na Abii aliyeuza maombi alo hapo hapa, na Mungu katupatia akili na utashi tuvitumie vyote kwa pamoja. Watu wa Mungu tusali tuwe wavumilivu, maana mafanikio huja pole pole, sio kwa miujiza. Asante kwa mada nzuri kaka, yani hiyo ni moja kwa moja. Kuna mtu kasema hiyo mada sio mahali pake. Inawezekana kuna mtu tumemgusa pabaya. Twende kanisani, Zidani Mkongomasi, Fadhili Maduke, Adulai Mgoya, Mama Mage, Musa Babas, Kinyozi, Mwakileba Mtuga, Patrodi Chengula, ujumbe tuliwamisi ama tuwai kanisani. Asante sana. Jambili njema kwa wazazi wangu wakiwa pande za Mwatasi, Kilolo, Vidasto Kiungo kutoka Usolanga Pawaga. Jambili njema na nye baraka kwa mama angu mkwe akiwa Kaning'ombe, ujumbe Mungu kujalia afya njema kwa jina lake mweza tapona. Asante Babadeo kutoka Ifunda. Asante pia Amani Mateleka kutoka Winza Mpwapwa Dodoma, unasema Jumapili njema kwa utangazaji wa Nuru FM Radio. Nitainua mikono nikushukuru Bwana, nitaimba nitaimba kwa maana umenipenda. Kuna mmoja alikuwa anabatiza na bia. Twende kanisani na Zidadi Mkongo Masirika Himbi, Jimson Dunda, Mama Gisikilo, Pathode Changula kutoka Ilula Mtua. Jambo njema kwa Kalumani Msena, Joshua Kitime, Tyson Ubamba, Bingwa Mwihengilolo, Mengison Kitime, ujumbe aza na Mungu, maliza na Mungu. Naitwa Mkidadi Mkamsagamasi kutoka Mafinga Town. Umekimbia, ulikuwa nakimbia unavyoandika ujumbe, ulikuwa ni wahi niweze kusoma. Pole sana ndugu yangu. Sawa. Alikuwa na wai.

0: Mimi mwenyewe niliambiwa nitoe sadaka 30,000 maana mwezi wa 12 nitakuwa nimekufa.
1: Nilipolia.
0: Hivi watu mnaogopa kufa.
1: Kayafuta.
0: Kabla hujaombewa anza kuombea. Nyie mnaosubiri mpaka muombewe, mimi naambia. Wewe unayesubiri miujiza kutoka kwa mtumishi wa Mungu, anza wewe. Yaani Mungu akiwa ndani yako utajua nabii wa uongo ni yupi na nabii wa kweli ni yupi. Shida ni kwamba hatuna imani. Yaani wewe una imani yako baada ya kumwamini Mungu na muamini mtu. Nakosea sana. Imani unaanza kwanza wewe. Sali, jiombee kwanza wewe. Chapa kazi. Piga kazi, muombe Mungu. Mtumishi amepewa mamlaka ndio ya kukuombea na mambo mengine. Lakini wewe pia anza wewe. Kuna watu ambao kila siku yanasubiri tu yeye. Yani wewe unafanya dhambi kila siku. Chomoa tu mimba kila siku afu unataka kuendelea kuombea wewe. Wewe. Imani inaanza na wewe mwenyewe. Kwa sababu tumepewa Roho Mtakatifu atusaidie katika kufanya mambo yetu. Watumishi wa Mungu wapo na Mungu aliwaweka kwa sababu hao ni waongoza njia. Tunasaidiana tu. Wewe ndo mtu wa kwanza. Kama una Roho Mtakatifu kutambua kwamba wewe ni nabii wa kweli, utapigwa vizuri sana ndugu yangu. Utapigwa sana. Na mimi nasema mpigwe vizuri. Maana hatutaki kumuomba Mungu. Hatutaki kusali. Tumekuwa vivu kusali. Usali mvivu mvivu tu. Tangu umekariri sala ya bonjour Bwana Yesu mgeni wetu barikie chakula hiki. Amen. Umekariri sala hiyo hiyo tu. Toko na kuwa mdogo mpaka leo. Ukitoa mlio sisi tunarejea kwenye Mathayo ile. Uliambiwa wenye kizazi chenye imani haba. Kanisani tuko busy na kufanya biashara zetu, dukani mahesabu nini. Niko busy. Kanisani kwenye sasa hivi unaenda kanisani mtu anawai. Yaani mpaka watumishi wa Mungu utasikia tunataka ibada ishe mapema waende kwenye biashara zao. Hii kitu inaniuma. Hivi unajiuliza hivi kwa mfano ukikata pumzi au unaumwa hapa inakuwaje? Mtu ameenda ibadani anatulia, unakuta analalamika, huyu mchungaji anahubiri muda mrefu.
1: Nikaona
0: wachungaji nao hivi sasa hivi wanahubiri dakika 15 10 tu. Yaani kikubwa tu ile akidhi matakwa ya mtu. Awai hili ndio hivyo tena. Kwani wewe kanisani kuna kufanya nini? Jumapili ni siku ya kupumzika, siku ya kumwabudu Mungu, siku ya kusifu na kuabudu. Unaweza kutenga masaa yako mengi kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Inafika hiyo siku unaenda kanisani unaangalia saa hii ngapi? Saa hizi ni saa 1. Nataka ikifika saa 1 dakika 30 nimeshamaliza ibada yangu na nini nimeondoka. Niende na mishe zangu. Mishe zako zipi wewe Jumapili? Kuna video nyingine tunafanya kama kawaida lakini sio kawaida. Kuna wale ambao wananiudhi sana. Kuna wale ambao wakitoa tu sadaka wanaondoka. Wananiudhi.
1: Bwana.
0: Au unakuta mwingine ameenda kanisani tu kwa ajili ya kutaka kuonekana tu, aonekane tu kwa amekuja kanisani basi. Ukimuuliza wamehubiri nini leo, somo linatoka wapi, hajui. Na kujisnap tu mara nyingi anaenda pale na simu yake pale. Kujipiga piga picha pale akitoka hapo anatoka nje anapiga picha. Church day. From church. Anaandika pale nimetoka kanisani from church na gauni lake refu. Hey, kesho yake muone kwenye maeneo. Hautoamini macho yako.
1: Hakuna lisiloweze.
0: Kesho yake utamkuta kwenye maeneo ambayo hautoamini kama ni yeye.
1: Uliyefanya jana.
0: Imani inaanza na sisi wenyewe.
1: Uweze.

Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela. Utusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Karibu kusikiliza Wasawa kwa Budu.

0: inaitwa kwaya ya moyo safi wa Bikira Maria, wimbo unaitwa hawa ni kwaya ya moyo safi wa Bikira Maria Unga Limited pale Arusha, nakwambia maneno matamu. Na tunapozungumzia maneno matamu ni kwamba lazima kwe wewe kila siku unapokuwa unamke, kama uko na mke wako, kama uko na mume wako, ama hata na familia yako, lazima uwe ni mtu ambaye unatamka maneno matamu. Nataka nijifunze pia wewe katika maisha yako happy. Uh-huh. Kuna muda ambao huwa unatamka maneno matamu?
1: Upo. Upo, lazima. Unajua kwa sababu gani watu wengi huwa tunashindwa kufanikiwa? Ni kusema kwamba hata kwenye uumbaji kikawaida kabisa, kwenye uumbaji wakati Mungu anafanya creation, alikuwa anatamka. Si unaelewa? Mm-hmm. So ukiwa unajitamkia vitu ambavyo ni vibaya, obviously lazima vinakuaga, unapata matokeo ambayo ni mabaya. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unajitamkia vitu ambavyo ni vizuri, haijalishi unapitia kwenye changamoto gani, lakini ukiwa ni mtu ambaye unajitamkia vitu vizuri. Mimi nimejifunza vitu vingi sana. Kuna vitu vingi ambavyo nimekuja nimevipata ni kwa sababu ya kufanya maamuzi ya kukubali na kuamua kujitamkia vitu vizuri.
0: Okay.
1: Ukiamua kujitamkia vitu vizuri, utakuwa ni mtu ambaye utafika sehemu ambapo unapataka. Mm-hmm. Kafaa unaishi kuwa mtu fulani.
0: Ukikasirika pia.
1: Ukikasirika.
0: Napo pia ujitamkia maneno mazuri. Ndugu yako akikuudhi.
1: Akikuudhi.
0: Unamtamkia maneno mazuri au mabaya?
1: Kama hekima ya Mungu inabidi.
0: Kwa sababu jirani yako ikikosea, kuna namna ambayo unatakiwa kufanya. Unatakiwa kutamka maneno matamu, always tamka maneno mazuri. Lakini amekukwaza kweli kweli.
1: Na ukija kukompea ukiwa umeokoka, lazima uwe mtu ambaye unajigawa, anasema. Unaenda na mazingira.
0: Sahi kabisa. Mzima kabisa.
1: Mimi mzima.
0: Habari ya Jumapili. Najua wewe umetoka ibadani.
1: Nimetoka ibadani.
0: Unaonaje tubadilishane? Nikuache hapa uendelee, mimi na mimi niende ibadani.
1: Ni nzuri pia.
0: Sikilizaji, niko na Happy ama Miss Happy pia humu ndani mpaka 4 kamili asubuhi ya leo, na umetoka kusikiliza wimbo huo. Wanaitwa Holy Trinity Studio, wimbo unaitwa Nikushukuruje Bwana. Kuna nyakati ambazo Mungu anakutendea vitu vikubwa mpaka unajiuliza hivi nimshukuruje Mungu mimi kwa sababu ya hivi. Na kitu kingine ambacho labda kinachofanya watu wengi tushindwe kushukuru si ni kujisahau.
1: Kujisahau lazima kama mwanadamu. Kujisahau kupo. Lakini ukiwa unajua kama umepitia situation fulani, alafu ikaja Mungu akaja akakutoa kwenye kile kitu, kusahau inakuwa ni ngumu sana. Au umepitia situation fulani ukakumbuka mambo ambayo nyuma Mungu alikufanyia, lazima utakumbuka.
0: Okay. Msikilizaji, wimbo unaitwa Nikushukuruje Bwana. Kumbuka leo ni Sabato, kwa maana ya kwamba leo ni siku ya saba ambayo wewe unapaswa kwenda ibadani. Happy yeye ameniambia ametoka ibadani asubuhi
1: sasa. Ni obvious narudi tena ibadani.
0: Na utarudi tena ibadani. Sasa mimi nataka nikupe mtihani mmoja mdogo sana. Happy. Na asubuhi nilikuwa nazungumza jambo hapa. Na hili ni swali ambalo ni surprise. Surprise. Neno la leo lilikuwa linazungumzia nini?
1: Wapi kanisani? Of course sikuwa kwenye neno.
0: Okay.
1: Ilikuwa ni praise team.
0: Ulikuwa kwenye praise team.
1: So nimetoka ndo walikuwa wanaanza neno, ikabidi niwai huko.
0: Okay. Kwa hiyo ukamaliza pale kwenye praise team
1: baadaye. Praise team nikasema nikachomoka.
0: Ukachomoka. Okay, sawa. Bwana karibu sana popote pale ulipo, 0766742292. Wanaitwa Holy Trinity Studio. Wimbo unaitwa Nikushukuruje Bwana. Tuungane pamoja kumwimbia Mungu kwamba Nikushukuruje Bwana.

0: Dakika ni 18 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo, na kuna jambo hapa nataka pia Happy tushauriane. Lakini wakati tunashauriana pia nataka msikilizaji wa 88.9 na vile vile atupe ushauri wako. Unajua bwana, kwenye haya maisha kuna mambo mengi sana. Kuna vitu vingi sana kwenye maisha, hasa kuna visa vingi sana kwenye maisha vinatokea. Kuna vitu vingine tunafanya kwa kujua ama kutokujua, lakini kuna vitu ambavyo vinatokea. Sasa kuna kuna mtu mmoja kama ambavyo nilikuwa nimezungumza asubuhi. Unajua sisi kama watangazaji, muda mwingine mtu anaweza akakudm sawa, akakutumia text message kwa upande wa Facebook, Instagram au popote pale, akakueleza jambo ama kitu fulani ambacho kinamtatiza kwa namna moja ama nyingine. Inawezekana anatamani umkutanishe na mtu ambaye anadhani yani yeye anadhani kwamba umkutanishe na mtu fulani ambaye atakuwa ni sahihi kwake. Kwa hiyo muda mwingine tunafanya hiyo kazi. Yani kwa mfano kama mtu ana tatizo la ndoa, unamkutanisha na maafisa ustawi. Unakuta kuna mtu ana tatizo labda pengine na la kiroho, unamkutanisha na mchungaji na mambo mengine mbalimbali. Lakini kikubwa ambacho tunakifanya, hasa wale ambao wanahitaji huduma za kiroho, huwa tunajitahidi kuwakutanisha na watumishi wa Mungu ambao wale ambao yeye anawaamini, kwa sababu nikimpelekea yule ambaye mimi namuamini
1: itakuwa shida
0: tena. Labda imani yake yeye anakuwa hana imani. Sasa kuna kisa kimoja ambacho kilikuwa kimemkuta kaka mmoja. Huyu kaka yeye ni mtu mzima kwa sababu ana miaka 35. Sasa huyu brother yeye kwa upande wake ni kwamba alikuwa yeye, kwa sababu kwanza na miaka 35. Lakini jambo la pili, ameoa ndoa ya kanisani kabisa. Ameoa ndoa ya kanisani. Pamoja na kuoa ndoa ya kanisani, bahati nzuri ni kwamba yeye ana kazi na mke wake pia ana kazi. Lakini sasa hivi wana miaka kama 10 hivi kwenye ndoa yao. Sasa wanaishi mikoa tofauti, kwa maana ya kwamba mke wake haishi kwa mfano kama yeye kijana anaishi Morogoro,
1: mke yuko Songea.
0: Yeye yuko Morogoro, mke wake yupo Songea. Sasa kilichotokea ni kwamba mara nyingi sana yeye akitaka kwenda kuiona familia na safari, anatoka Morogoro kwenda Songea. Kwenda kuiona familia. Na mara nyingi mke wake huwa hasafiri, kwa sababu kusafiri na watoto na nini na nini mara nyingi
1: changamoto.
0: Kwa hiyo mara nyingi yeye anatoka Morogoro anaenda Songea. Sasa maisha yake yanaendelea. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili anafanya kazi. Sasa kule alikokuwa yupo Morogoro, kuna changamoto ilitokea. Ni kwamba yeye kuna kipindi ambacho pale kanisani alipokuwa anasali akapewa moja kati ya vyeo vya pale kanisani, umeelewa? Akapata cheo kanisani pale kwa ajili ya kuhudumia watu na nini na nini, kutokana na unajua makanisani
1: masuala ya uongozi.
0: Ukiwa mtumishi kidogo una mshahara na nini, kuna kacheo fulani hivi unakapata, unasikia katibu wa mipango sijui akapata. Sasa ameenda hivyo, lakini akawa anapitia changamoto, lakini zile changamoto akawa bado hapati suluhu ya changamoto aliyokutana nayo. Yani haimaanishi kwamba mtu kumcha Mungu hapati changamoto, anapata changamoto, na huyu alikuwa anapata changamoto nyingi sana. Lakini sasa baadaye akawaza kwa mbona sasa hapa kanisani ambapo naabudu licha kwamba nina cheo, lakini mbona
1: mambo yanakuwa magumu,
0: mambo bado yanakuwa magumu, kuna changamoto alipitia. Akaamua kuhama kanisa. Akatafuta kanisa jingine, akaanza kusali kwenye kanisa jingine kwa ajili ya maombi sasa, ili aepukane na hiyo changamoto ambayo anakutana nayo. Na alipofika kwenye kanisa jingine alikwenda kuhamia kule, bahati mbaya hakusema kwamba bwana, mimi ni mume wa mtu, nimeoa nina watoto watatu.
1: Kwa hiyo alifika tu cha
0: shida yake ilikuwa ni maombi na nini. Sasa alipofika pale akawa yupo pale kwa ajili ya kusaidiwa jambo hilo, akaungana na mtumishi. Sasa katika kuendelea kuhangaika akakutana na binti mmoja ambaye huyo binti ni yuko pale pale ibada, ni katibu wa kanisa.
1: Katibu wa kanisa.
0: Akutana binti mmoja ambaye ni katibu wa kanisa, yule binti ambaye kama unavyojua katibu wa kanisa ndo anaratibu shughuli zote
1: na manage kila kitu
0: za kanisa. Kwa hiyo akakutana na binti wa kanisa katibu, basi sasa na yeye vile vile akajikuta sasa badala ya kuendelea na hizo shughuli akajikuta anampenda yule,
1: anampenda yule dada,
0: yule dada ambaye ni katibu. Na mara nyingi walikuwa wanakuwa wote kwenye katibu, kwenye kamati mbalimbali za kanisani. Basi kijana kaenda mbali, hakumwambia kwamba bwana mimi nina mke na nini. Basi akamchumbia.
1: Aiye.
0: Akamchumbia. Sasa katibu alimwambia, mimi usinione ni binti hivi, lakini mimi nataka mwanaume ambaye nakutana naye iwe ni ndoa. Yaani nataka miwe ni ndoa, sio kwamba mimi hivi uwe ni ndoa. Sasa na yeye mwenyewe kumwangalia akaona kitu gani? Ni yake si kutakuwa naye. Akajitambulisha pale. Baadaye akaenda kuongea na mchungaji, akajitambulisha.
1: Lakini jamaa ana mke.
0: Akajitambulisha kwamba anataka mwe, lakini hakumwambia kwamba anataka nani. Akajitambulisha kwamba anataka mwa. Akaenda mpaka kwao, akajitambulisha vizuri kabisa. Sasa unaingia, unajua iko hivi. Kuna maeneo mengine mtu akishajitambulisha na nini wakafikia kwenye hatua fulani, akaamua tu kufunga ndoa na yule dada. Lakini ndoa yake haikuwa kama ndoa ambazo zingine zinajulikana, hizi ndugu rafiki
1: sio wapi.
0: Short and clear, ile short and clear.
1: Sure.
0: Akamaliza. Sasa basi wakawa wameingia kwenye mahusiano yao hayo kwa muda takriban miezi kama 4. Sasa binti akakubali. Baadaye binti sasa ndo akaruhusu
1: ndoa.
0: Ndoa. Maanake binti alikuwa na msimamo. Binti alimwambia, mimi siwezi nikakutana na wewe
1: paka kabla,
0: mimi nia yangu ni ndoa. Kwa hiyo baadaye wakaendelea hivyo. Na kwa sababu binti alikuwa amejitoa kwake na kijana alikuwa amejitoa kwake hapo, basi wakaendelea. Baadaye binti akapata ujauzito. Sasa unajua tena watu wanaoa wanasubiri kidogo kwamba bwana akapata ujauzito. Sasa wamekaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, saba,
1: nane, hapo
0: inakuja. Imefika miezi saba. Mama watoto yule ambaye yuko Songea akamwambia, bwana sikiliza, kiukweli
1: mbona kama sikuelewi.
0: Akasema mimi naona kama maisha yanakuwa, unajua ndoa inapokuwa iko mbali kidogo ni changamoto kwa
1: changamoto.
0: Sasa mimi nimeenda wizarani, nimeandika barua kwenye halmashauri yangu, nimeomba wanipeleke kwa mume wangu, niamie kwa mume wangu. Kwa hiyo katika process ambazo nazifanya tayari uhamisho wangu umefanya nini?
1: Umekamilika.
0: Umekamilika.
1: Kwa lazima utakajikia.
0: Nimepata uhamisho wa kuja huko Morogoro. Mara ya kwanza alipokuwa akijaribu kuwasiliana na yule mwenza wake alikuwa anamwambia, bwana mimi nafuatilia uhamisho. Lakini anasema kwa jinsi ilivyokuwa nilikuwa najua kabisa hawezi kupata uhamisho. Sasa ameshapata uhamisho na anaenda Morogoro. Wakati huyo mwanamke ambaye yuko naye pale ana ujauzito wa miezi saba. Na anasema kuna muda najiuliza nilipitiwa na nini, ama ni changamoto yangu ilikuwa ni wapi, nifanye nini.
1: Yaani hapo sasa kashaharibu.
0: Kashaharibu
1: sasa. Wewe mwanamke anatoka Songea anakuja.
0: Kuna mtu mmoja alisema kwamba pahala popote ambapo unaenda mtangulize Mungu, kwa sababu bado ni kipengele, kwa sababu kuna watu ambao tunapozungumza hivi kuna mtu amemkuta haya ambao mimi nazungumza. Amini kwamba hivi, yani kuna mtu
1: anapitia hii situation.
0: Kuna watu ambao leo hii ameondoka huko, mke wake na familia ameiacha, ameenda kufanya kazi labda mkoa mwingine. Lakini huko ameenda na abudu na sala, lakini watu wanaona mbona ana hakuwahi kujitambulisha kama na familia, hakuwahi kujitambulisha kama na mke, hakuwahi kujitambulisha chochote. Wanamuona tu, mabinti wanajiongeza, wanajua bwana neema ya Bwana.
1: Neema ya Bwana hii hapa.
0: Mbona mtu yupo na kazi na nini? Hawezi wakacheza mbali, watakuwa karibu.
1: Mimi nadhani makosa ya huyo baba alishindwa kujitambulisha. Unajua mara nyingi mtu akiwa ameenda sehemu fulani huwa anajitambulisha na kuwa muwazi. Bwana mimi naitwa fulani, nimeoa, nina mke, nina watoto. So kosa lake alilifanya hilo kuto kujitambulisha vizuri. Hiyo ndio changamoto.
0: Kwa huyu mimi nilimuuliza, nikamwambia kwanza nilimuuliza, ndugu, kwani wewe unasali? Kwa sababu ungekuwa unasali na ulifunga ndoa na mke wako, kulikuwa kuna haja gani wewe kuwa na nani?
1: Kuwa na tamaa kama hizo.
0: Yeye akazungumzia swala la distance kwamba safari za kufunga kwenda Moro kwenda Songea na nini. Kabia sasa lakini wewe ndo unakosea. Yaani wewe umemruhusu ibilisi akuweze aweze
1: kuweza.
0: Na amekuweza. Na huyo ibilisi lengo lake alitaka vuruge ndoa yako na amefanikiwa. Na mtaka vyote kwa pupa.
1: Ukosa vyote kwa pupa. Kwa
0: hiyo sasa
1: kitu ambacho tunakuja kujifunza kwa watu ambao maybe wanatarajia kuingia kwenye ndoa au wapo kwenye ndoa sasa hivi. Maswala ya kuwekana distance sio kitu kizuri. Tuelewa. Yaani mke yuko Morogoro, no, mke yuko Songea, mume yuko Morogoro. Nini kinatokea hapo? Lazima mtakuja kutengeneza mazingira ambayo sio sahihi.
0: Sahihi. Na mimi naweza nikauliza swali msikilizaji hapo ulipo. Yawezekana pia ni dada yangu na nisikiliza muda huu. Yawezekana pia ni kaka yangu na nisikiliza muda huu. Wewe ni mke mtarajiwa wa mtu, wewe ni mume mtarajiwa wa mtu.
1: Je,
0: umejiridhisha kwamba huyo uliye naye kwenye mahusiano unayetarajia kwenda kufunga naye ndoa hana mke? Ama hana mume? Kwa sababu
1: umejiridhisha.
0: Umejiridhisha kwa kiasi gani? Je, ulienda kwa akili zako
1: au ulimtanguliza Mungu?
0: Au ulimtanguliza Mungu? Na bado kuna wengine ambao watazungumza, unajua nimekaa nimemomba Mungu, lakini hawajamomba Mungu, ni kwa akili zao tu.
1: Ni kwa akili zao.
0: Nimeomba Mungu, Mungu amenionyesha wewe. Sasa msikilizaji, kwa Mkristo kama huyu unalipi la kumwambia? Unalipi la kumwambia? 0735018440. Amemruhusu ibilisi mwenyewe na ibilisi kamnyoosha kweli kweli.
1: Hapo ana ujanja. Ana ujanja. Atafanyaje sasa?
0: Kuna mtu mmoja amenichekesha sana. Yeye kwa upande wake amesema kwamba amesema hivi, amchukue huyo wa Morogoro wahamie Mwanza.
1: Yale vitu vizidi kuongeza.
0: Eti mwambie hivi, amchukui wa Morogoro alafu wahamie Mwanza.
2: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: ikiwa imetimia saa 2:37, muda unazidi kwenda sana, ni wasaa kuabudu. Unaweza kutuma message yako pia. Unaweza kukumbusha na unaweza kutuma message yako pia kati tunaendelea na kipindi.
1: Mm. Eh. 0766 742222. Salama kabisa, tunaongea na nani?
0: Okay, tunaongea na nani na unapiga simu?
2: Mwingine George Balonge kujapanda pesa hapa.
0: Au wasaa kuabudu na unausikia sasa hivi. Unachagua nyimbo gani kwa ajili ya
1: kuacha kusikiliza? Acha na nani hapo umekimbia hapo, yani, umekimbia nani happy.
0: Nini?
1: Eh, huyu hapa tunataka atuambie kwenye hichi kisa ambacho tumezungumza pia.
0: Okay, okay. Sasa wewe umesikiliza kisa vizuri
1: eh? George Balonge.
2: Naam.
0: Umesikiliza kisa vizuri kabisa.
1: Umemsikia mwanaume mwenzio? Umemsikia mwanaume vizuri kabisa. Umemsikia mwanaume mwenzio huko?
2: Umemsikia vizuri? Kile kitu ambacho alikosea kwenye utambulisho pale.
0: Eh.
2: Unajua hata kama anasema wanaume tumeombiwa tamaa.
0: Mm.
2: Sasa huyu ndugu yetu ni kama alizidi, kwa sababu alikuwa anajua kabisa ana mke, alafu mwisho wa siku akafikia stage ya kumshawishi yule binti mpaka akafunga naye harusi. Mpaka akafunga naye ndoa. Mimi naona kwa kweli huyu kijana alikosea. Yaani alikuwa anaenda kusali lakini hakusimama kimani zaidi.
0: Eh, sasa wewe una kipi cha kumshauri mpaka sasa hivi ambapo amefikia?
2: Ah, cha kumshauri sasa hivi?
0: Eh.
2: Lakini yule ni kama ameshakosea sana. Akasema inatakiwa mtu tu taarifa yule mke wake ambaye ameomba uhamisho, kwamba bwana wenzako huko nilichaongeza nyumba ndogo, sasa ni namna kuangalia kama atamstamea au namna gani, kwa sababu anaweza kumwambia yule mtu ambaye yuko naye sasa hivi kwamba bwana wenzako nilikuweka wazi nina mke, alafu kashangaa naye anasema mimi sielewi hicho kitu, mimi najua wewe ni wa kwangu. Kwa hiyo mwisho wa siku utashangaa inaanza mitafaruku mingine.
1: Asante sana George Balonge kutoka njia panda ya Tosa, tukutakia asubuhi iliyo njema. Huyu kaya kanyaga mwenyewe. Asante.
2: Asante mimi atakuwa majukumu mema hapo studio.
0: Kwa vile kusema tajua namna ya kuyamaliza.
1: Huyu kaya kanyaga mwenyewe. Ya ndugu yangu, punguza tamaa. Wewe ni Mkristo unasali. Unafikia kwenye.
0: Unaoa mke wakati unajua kabisa una mke.
1: Na haya maisha yapo, na watu wanakutana na hizi scenario. Kuna watu ambao wamefika sehemu, unajua sasa hivi kumekuwa kuna ajira.

0: mpya pia zinatokea na nini kwa sababu hofu ya Mungu imekuwa ndogo. Watu wanapofika maeneo, anapoona mtu baba anaona ni mtu mzima kabisa, lakini yupo tu, anaenda kazini, anarudi, unajua hapa pengine bado hajaoneshwa. Kwa hiyo watu wanajiongeza, pasipokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu na namna ya kujiongoza, anafuata tamaa zake, basi unajikuta umeingia kwenye mtihani. Inakuwa goodbye.
1: Hello, kwenye line ya simu.
2: Ameyataka mwenyewe, tente.
1: Ameyataka mwenyewe. Unapiga simu kutoka wapi?
2: Ameyataka mwenyewe, tente.
1: Hello, kwenye line ya simu.
3: Bwana, habari za hapo studio?
1: Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana, ninapiga simu kutoka maeneo ya Mlandege.
1: Mlandege.
3: Ni sauti ya mato, sio mwana ukapande.
1: Ah, sasa wewe umekisikiza kisa vizuri. Umeona mwanaume mwenzenu alichokifanya?
3: Ah, ameenda kwa pupa sana. Yani amekimbia hiyo speed 800.
0: Amekutana
3: na kimbia speed 800 huko tayari mambo yanakaa sawa. Amesongea.
0: Amekutana na katibu wa kanisa.
1: Katibu kamfanya jambo.
3: Aisee, hiyo ngumu kumeza.
1: Ondo sasa yani, tunatamani wewe sasa kama mwanaume mwezuka ana changamoto hii hapa. Una nini cha kumwambia labda?
3: Sasa hilo limeshatokea. Na kama limeshatokea, unajua yani kote huko alikuwa na wai kwamba huyu mtu kwamba haiwezekani wakutane bila kufunga nini? Ndoa.
1: Kufunga ndoa.
3: Sasa na yeye yani ana shauku sana kuonana huyu mtu. Sasa nitafanyaje?
1: Ikabidi afanye.
3: Itabidi kubaliana lile ambalo na nitaka. Kwa maana ikisema niende slow na mimi huyu mtu namhitaji, wanaweza kawai kwenye meno. Kwa hiyo ngoja tu nikubaliane nalo tu, basi tufunge hiyo ndoa. Hayo mambo mengine nitafight mwenyewe huko mbele kwa mbele. Unajua kitu anapofanya sio kusema kwamba hajui kwamba kitatokea nini.
0: Anajua.
3: Anajua.
1: Kwa maana yake
3: sasa sisi wanaume kitu kimoja. Unapoanza mahusiano na mtu, kelele nyingi, yani uongo mwingi, ahadi nyingi, kwamba ufanikiwe. Ukishafanikiwa, unaona hata spidi zile za simu zinaanza kupungua. Kwa siku mara umeamkeje, umeshindeje, umekula nini, jioni nitegemea kula nini. Unashangaa siku imepita, hamna cha simu wala message. Tayari kutoka huko ninachotaka umeshakipata. Sasa na huyu alikuwa anawahi kwamba nikifanikiwa kile labda anachokihitaji, basi yeye amalize mwendo salama. Kumbe na mama huku naye anajiandaa kwamba tayari ameshapata
0: uhamisho, anakuja na kikosi.
3: Anakuja
0: na kikosi chake, watoto watatu.
3: Yaani hiyo ni hatari. Yaani alafu tena hilo unasikia bwana Azori na dada Heti hapo. Tena shukuru Mungu kwamba hakuwahi kugawa kadi mapema. Kuna mwingine shawahi tokea hivyo kwamba anavogawa zile kadi, yule ambaye anataka kuwa naye ana rafiki yake. Huyo rafiki yake yuko mkoa mwingine. Akamtumia ile kadi kwamba mzee nimepata
1: mchumba.
3: Mchumba wa kuolewa naye. Kumbe naye mtumia yeye ni mke wa yule bwana naye olewa naye.
0: Bwana.
3: Naona? Sasa kitu kama hicho tunajifunza kwamba tusiwe na haraka sana.
0: Sasa huyu jamaa afanye
3: kile anachosema mwanamke kukubaliana naye.
0: Sasa wewe huyu ni mdogo wako. Sasa labda pengine mdogo wako amefanya. Wewe ungemwambia nini? Neno moja tu. Ungemwambia nini neno moja la mwisho?
3: Ah bwana, wewe mke ni mke tu bwana. Mimi siwezi kubaliana naye kabisa. Nimwache kabisa. Haiwezekani.
0: Unamwambia
3: goodbye. Wewe nenda tu basi.
0: Unamwambia achana na katibu wa kanisa. Rudi kwa nani? Na
3: ukilize mimi kwanza.
0: Na ukatubu kanisani kabisa. Asante sana matokeo kapande kutoka hapo ulipo. Nikutakia asubuhi njema.
3: Goodbye.
1: Goodbye.
4: Nuru FM.

0: Halo, kwenye line ya simu.
1: Tumsifu Yesu Kristo.
0: Milele amina. Wewe unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Hii ni sauti ya Aidan Fidege ule madizini.
0: Aidan Fidege, wewe kutoka Dakikisa. Unazungumziaje wewe kama mwanaume mwenzako kafanya jambo kama hili? Unalizungumziaje bwana Aidan?
1: Yaani mimi siapo.
0: Eh?
1: Nini kwambie kitu?
0: Eh.
1: Hizo ni tamaa.
0: Tamaa.
1: Ni tamaa kwa sababu hiki kisa nimekisikiliza vizuri sana toka mwanzo mnaanza. Kwanza kabisa yeye alikuwa na familia yake. Na amefunga ndoa kanisani, ndoa nzuri kabisa kanisani.
2: Na watoto watatu.
0: Na watoto hapo kabisa.
1: Na watoto watatu. Of course. Alafu yeye wao kwa naishi mikoa tofauti. Mwingine mke wake
2: Songea.
1: Yeye Morogoro.
2: Mm.
1: Na kule Morogoro lile kanisa alikuwa anaabudu yeye, akaona kama yeye ana changamoto kwamba akahama, kwamba kule anakohamia aenda kafanye maombi zaidi, si ndio?
2: Akahamia kanisa jingine.
1: Kwa hiyo kumbe nilichogundua mimi, nimejifunza kitu kwamba kumbe yeye maombi alikuwa anaomba, yani changamoto alikuwa anapitia yeye. Yani kwa sababu yeye mke wake yuko mbali. Kwa hiyo alikuwa anafanya maombi ya kumpata mke mwingine. Umeona? Usicheke.
2: Sisi tunakusikiliza.
1: Alienda kule kanisa jingine. Akamkuta huyo katibu wa kanisa. Dada watu wamejaa mashara. Na msijua tena katibu.
2: Mtendaji mkuu wa kanisa.
1: Ni mratibu wa vitu vyote. Na umesikia zote?
2: Naam.
1: Yaani ujue kama unakitaka kitu. Iwe kwa vyovyote vile. Lazima utakifanya kwa sababu yeye hakutaka. Kwanza huyo dada alisema hivi, yeye alikwanza nimpongeza, alikuwa na msimamo kwamba mimi siwezi kutoka kwenye familia yetu bila
0: ndoa,
1: siwezi kukutana na wewe bila kufunga ndoa. Alichokosea kumhoji ili ajitambulishe vizuri, na huyu bwana inaonekana ajitambulisha kwa sababu asingemkubalia bila kujitambulisha. Inaonekana sema bwana mimi sijawahi oa. Umeona anataka kitu. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo akataka kitu, akajitambulisha, mdanganya. Dada kaja kwenye pili. Kwa hiyo mimi niseme hivi, hiyo ni tamaa. Sasa mimi ushauri wangu, ningekuwa ndo mimi sasa au huyo ndo mdogo wangu. Ni unanipata vizuri azori?
2: Nakusikia vizuri.
1: Ningekuwa mimi ndio huyo mdogo wangu. Sasa mke wangu kule anakuja na kikosi na familia. Amejaomba uhamisho na amenijulisha. Mimi pale cha kufanya, kwa sababu mke ni mke tu kama alivyosema matokeo kapande. Siwezi kutenda dhambi tena kwa mara ya pili. Huyu naye ni mke wangu na ni mjamzito. Kwa hiyo mimi niko Morogoro bwana, mimi nitamruhusu tu mke wangu kwamba wewe njoo aje na kikosi. Lakini huyu hapa Morogoro nitamhamisha. Kwani hata Dodoma au Singida?
2: Utakuwaje na wake wawili na wewe ni Mkristo?
1: Hapana, sasa azoni. Hapo kwanza tayari nimeshakosa kama dhambi, nimeshatenda dhambi. Kwa hiyo ushauri wangu tu niseme hivi, tuache tamaa mbaya.
2: Asante Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Nikushukuru sana. Nikutakia asubuhi njema.
1: Asante sana, mimi natakia asubuhi njema na mwe na Jumapili njema.
2: Asante sana.

0: Mara ya kwanza wakati kisa hiki naambiwa ni kwamba niliwaza jambo moja. Kuna maisha ambayo huu ni uhalisia. Mtu hata kama leo hii atakuwa na bisha pale alipo,
1: lakini mambo yapo.
0: Inabidi aelewe iko hivi. Hey. Huyu yawezekana huyu baba alivyotoka Songea na kwenda Morogoro. Mara nyingi unapotoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, kama unatoka kanisani unasafiri na cheti cha safari.
1: Cha safari.
0: Unapofika pale unapokelewa kwamba bwana cheti cha safari, au labda pengine unatambulishwa hata kama cheti cha safari hakipo, lakini unajitambulisha wewe ni nani kwa dhehebu lile lile. Kwa hiyo kupitia dhehebu lile lile wanaweza kujua taarifa zako. Kwa hiyo inawezekana pia huyu kaka alikuwa anataka kuwa na uhitaji na mtu mwingine, lakini akaona katika kanisa lile lile itajulikana.
1: Kweli.
0: Akaamua kuhama kanisa. Kwa maana ya kwamba kuna watu leo hii walifunga ndoa kanisani. Kabisa. Lakini ndoa zetu za Kikristo zinasema hautaki kuachana na mke wako, na Mungu anachukia vile vile talaka. Hautaki kuachana naye. Kwa hiyo mtu anaona ili kukidhi tamaa zake, anaona hapa kwenye ile kanisa itakuwa kipengele. Anahamia kanisa jingine. Na yapo makanisa ambayo yanaruhusu ufunge ndoa tena, hata kama ulikuwa na mke wako ulifunga ndoa huko ukaachana naye. Ukija kufunga ndoa tena kwenye kanisa hilo, wanaruhusu na wanafungisha ndoa kama kawaida.
1: Sasa changamoto ndio inakuja hii hapa sasa. Mke anakuja na kikosi. Unafanya nini? Na huku tayari, at least kama ingekuwa mwanamke ambaye uko nayo huko sio mjamzito, tayari ni mjamzito, unafanya nini?
0: Yapo makanisa ambayo ukifunga ndoa hawataki kusikia, yani wanatimiza ile kwamba bwana wewe hautakiwi kuachana na mwenza wako. Na hata Biblia inasema kwamba hivi mtu mume, mtu mke, na yani usimuache mkeo wala usimuache
1: mke. Kifo kiwatenganishe.
0: Lakini pia kuna sehemu moja tu imetajwa uasherati, kuna namna fanya umetajwa. Labda pengine uasherati, lakini wametaja kwamba hautaki kumwacha mke wako wala hutaki kumwacha mume wako. Sasa kuna watu wakishaona kama alikosea mara ya kwanza, aliingia tofauti na alifunga ndoa kanisani, anaona hapa kanisani kwangu sasa kufunga tena ndoa haiwezekani. Anahama kanisa. Aenda kanisa jingine. Licho ambacho kilimkuta ndugu yetu, kupitia 0735018440 takuja kupokea simu yako. Lakini sasa hivi ngoja tupokee kwanza, ama tupate burudani ya wimbo huu ambao pia unausikika katika background. Tuusikilize kidogo. Mungu tunaleta ayayae vipaji vyetu,
1: ayayae
0: ututaka sen,
1: ayayae
0: si mashambani,
1: ayayae
0: na uko sokoni,
1: ayayae.

0: Hello, kwenye line ya simu.
1: Hello.
0: Eh, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Aba.
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Moja.
2: Nilimuona tu kwamba hakuwa serious tangu mwanzoni. Na unajua sisi pia huwa tunajua mtu ambaye anapiga simu anaona kabisa uko serious na mbona uko serious.
0: Hello kwenye line ya simu. Hello kwenye line ya simu.
1: Changula pande za Ilula mkuu hapa.
0: Changula, wewe unamshauri nini huyu bwana? Kutokana na kisa ulivyokisikiliza na umeelewa nini?
1: Hayo yanazungumzika kabisa kwa sababu gani? Kama watu wameshafikia makubaliano na mpaka wameandikisha ndoa, wanataka kufunga ndoa. Manake tayari walishakubaliana. Sasa kizingiti ni kwa bi mkubwa tu.
0: Kwa bi mkubwa.
1: Naona akiwa muwazi yote yatazungumzika, yatamaliza.
2: Yanazungumzika vipi?
1: Sio vizuri kwa Mkristo kufunga ndoa mbili. Sasa sijui hapo alizingatia nini huyo, kama ni mdogo wangu sijui. Kwa sababu kama kuna kitu alishafunga ndoa na alisha hapa, sasa sijui atawapa nini mara ya pili. Na kama atawapa yale yale, sasa unaapa kwa watu wawili, manake hayo ni mabwana wawili. Shauri tu basi, kwa sababu ameshampotezea dira huyo binti, basi afunge naye ndoa tu basi.
0: Da, kuwe unamshauri nini sasa wewe? Unamshauri nini? Afanye nini sasa?
1: Ninacho mshauri, haya nabii mkubwa wakae wazungumze, wayamalize basi, afunge ndoa tu basi. Maana akipinga hapo haifungi. Kwa hiyo akae nabii mkubwa amwelekeze ukweli kama alivyofanya kwa huyu binti mpaka akakubaliana, ili kusudi wamalize, afunge naye ndoa.
2: Afunge naye ndoa yupi tena? Unanichanganya.
1: Hiyo ya pili, hiyo aliyoianza ya pili.
2: Hiyo ya pili na yeye ameshafunga ndoa.
1: Na naye ameshafunga. Kwa hiyo kumbe wanaishi tayari na ana nyumba ya miezi 7.
2: Yani wanakaa wote. Kwa hiyo mke tu ndo amemwambia, bwana nimeshapata uhamisho, kwa hiyo nakuja na watoto.
1: Basi hayo yanazungumzika, akae na mke wake wa kwanza, wazungumze kwamba mwanzo nilifanya kosa 1, 2, 3. Kwa hiyo nimefanya hivi, haina namna, tuendelee kuishi.
0: Hatari sana. Shukrani sana.
1: Kani basi ahame mkoa.
2: Asante sana pia Pato Dichangura kutoka Ilula mtu.
0: Wanasema kukimbia tatizo sio lanilia. So lazima ubaki utafute suluhu.
2: Chagua moja. Hapo inabidi achague tu moja. Hapa aende kanisani aombe, apige toba.
0: Mimi nilikosea bwana.
2: Nimekosa mimi, nimekosa sana. Mungu nimekosa. Kama anataka kuwa na mke wake, aendelee kuwa na mke wake, maisha yaendelee. Huyo mke wake mwenye watoto watatu. Maana pia huyu wa pili ni huyu alikuja kwa tamaa. Kwa sababu huyu wa pili ni kama amedhulumu haki ya yule wa kwanza. Yule wa kwanza ndio mwenye haki kwa sababu amezaa mpaka watoto watatu na ameishi naye na wamekuwa wote.
0: Kwa hiyo ni kama tunaweza tukaitemu kama ni ndoa ambayo sio halali. Kwa sababu
2: ya pili sio ndoa halali.
0: Sio halali
2: kwanza. Amesema jamani, huyo mkibaba ameataka mwenyewe, angekula kaka yangu ama mdogo wangu ningesema punguze tamaa, maana tamaa mbaya. Jameson Dunda kutoka Kipaduka. Hapo kweli mkate mgumu mbele ya chai. Ira mi uwe anasema kwamba nisome kama Benedicto Uhanga kutoka Bulaka Kazori, naomba ni washauri tu wanaume waache uongo na tamaa. Wanaume wengi wakimuona mwanamke mwingine wakatamani, basi wanakana kabisa hata mke aliyeko nyumbani. Na hayo yamechukuta wamama wengi tu, mama Heaven kutoka Njia Panda Mtivila. Asante sana pia kwa sababu haya mambo yapo na anaishi. Watu wanaenda huko, wanaoa tena upya. Huyo mkaka alikuwa mhuni tu, anataka mke, anajua mke ana mke na watoto, tena anaoa mtu mwingine. Jamani, enje shukuru kutoka Lupembe la Senga. Huyo katibu alijaa kwenye mfumo.
0: Alijaa kwenye mfumo.
2: Bwana, sisi tarajia kwenye Sunday request saa 3 kamili asubuhi ya leo.

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 959 3367.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza. Tunatoboa 2026 kahumo.

0: Nimemwachia nani?
1: Mungu.
0: Nimemwachia Mungu. Adui zangu. Nani? Nimemwachia Mungu. Tuimbe wote. Nimemwachia Mungu. Adui zangu. Wachawi.
1: Ehe.
0: Wanafiki wote. Adui zangu. Wasonipenda. Wanaonichukia. Nimemwachia Mungu. Wewe. Vita maneno mimi siwezi. Mimi Azori ukitaka nishindane kwa maneno siwezi. Vita maneno ni kali kweli kweli. Yaani kila kitu. Wanaonisema. Wanaozungumza mengi. Nimemwachia Mungu. Nimemwachia Mungu.
2: Sema sifai.
0: Nimemwachia Mungu. Thamani
2: sana.
0: Nimemwachia Mungu.
2: Niona dhaifu.
0: Nimemwachia Mungu.

0: Mungu.
1: Adui zangu
0: nimemwachia Mungu.
1: Na wewe hapo uliposema adui zako unamwachia Mungu, wewe ukijifanya unapambana na adui zako utachoka ndugu yangu.
2: Watakuweza. Lazima watakuweza.
1: Eh, yani ukiamua upambane wewe kwa akili zako hautaweza.
2: Yatakukuta ya ndugu yetu.
1: Lazima muachie Mungu yeye ndo apambane nao. Watesi wako Mungu apambane nao. Adui zako Mungu apambane nao. Wale ambao pia wananena mabaya juu yako, waliosema kwamba hauwezi kufika
2: popote.
1: Hauwezi kaolewa. Hauwezi kupata ajira. Hauwezi kupata fedha. Wewe ni hohe hahe, ni yule yule. wewe ni yule yule. Sasa waambie nimemwachia yeah, Mungu.
0: Nimemwachia Mungu.
1: Ukipiga simu yako anza kuimba wimbo huu alafu tuambie unataka wimbo gani.
0: Nimemwachia Mungu.
1: Yaani wewe sema tu

0: Nam.
1: Nimemwachia Mungu.
2: Ah, hello kwenye line ya simu. Unapiga simu kutoka wapi?
1: Wewe unaongea na kijana mpole Daniel Kiluka aka Dani mtoto unapatikanika Mgela Mapinduzi.
2: Dani kama Dani, wewe hapo sasa unachagua nyimbo gani Jumapili ya leo?
1: Unapenda nikipata nyimbo ya Boni Mwaitege.
2: Boni
1: Mwaitege.
2: Boni Mwaitege acha nizaliwe. Kwa nini acha uzaliwe?
1: Ndio ndio.
2: Kwa nini acha uzaliwe?
1: Kama Kiluka akiwa mpiombe.
2: Akiwa?
1: Akiwa anapatikanika mpiombe.
0: Asante sana pia Dani Kiluka mtoto kutoka hapo lipo Mgela. Asante.
3: Nimemwachia Mungu.
0: Adui zangu.

0: 0735018440 tunapokea simu yako hapa ndani.
1: Hello, kwenye line ya simu.
2: Nimemwachia Mungu. Jamani, jamani, wewe dada, wewe ni mzuri sana jamani. Nimemwachia Mungu. Amani, mbisaje nyimbo ambazo sijui kuona sina beti zake nzuri.
1: Sasa unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Unaongea na Kantu Kantu Konga Mafinga hapa Mafinga ni baba. Nani ni katika?
1: Eh, salama kabisa. Kutoka Mafinga, wewe Jumapili ya leo unatamani kusikiliza wimbo gani?
0: Wimbo wake naujua.
1: Umeshamwekea
0: tayari. Wimbo wake naujua. Asante kwa kupiga simu. Wimbo wako tunaujua. Asante sana.

0: kwanza
1: majea Mungu.
0: Kwa kile wanasema I know Vanzi the Wilonga. Wilonga kiki acha kujitetea. Mwachie Mungu. Utabishana tu na watu. Alafu kuna muda watu wanaweza kusema mambo mengi. Unajitetea wewe, unajitetea. Unajua mimi, unajua mimi. Wewe.
1: Kaa kimya.
0: Mungu tu atakutetea.
2: Hello.
1: Tunatamani uimbe iko kwa sehemu.
2: Nimemwachia Mungu.
1: Hatari kabisa. Sasa unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani tafadhali?
0: Adui zangu.
2: Kutoka Ilula Mtua.
1: Kutoka Ilula Mtua. Jumapili ya leo unatamani kusikiliza wimbo gani?
2: Mama ni mama, Bodi Mwaitege.
1: Mama ni mama. Kwa nini mama ni mama?
2: Eh.
1: Kwa nini wewe unadhani mama ni mama kwa Jumapili ya leo?
2: Naam.
1: Kwa nini unadhani mama ni mama Jumapili ya leo unataka kusikiliza kwa nini?
2: Ah, mama ni mama.
1: Kwa hiyo ni mama ni mama tu.
0: Tumalizane naye.
1: Halo kwenye line ya simu.
0: Amekimbia. Au hauna sauti ya kuimba? Mbona uko kimya?
3: Adui zangu nimemwachia Mungu.
1: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
0: Kwanza unaitwa nani? Tunataka tujue unaimba au unalalamika.
3: Wote viatu kuvibadela kingiwa nyimbi barabara Dodoma.
1: Wewe Jumapili ya leo unatamani kusikiliza wimbo gani?
3: Yaani tatizo lenu yani kutafuta line ni kazi sana. Nini mnachombeza mno? Yaani simu inaita mpaka inakata.
1: Sasa leo umetupata sasa. Unatamani kusikiliza wimbo gani? Kusikiliza wimbo gani?
3: Yaani nataka mnipigie ambassador.
1: Ambassador. Kwa nini ambassador?
0: Wimbo
1: gani kwa ambassador?
3: Asante.
1: Asante.
0: Wimbo gani?
1: Asante.
0: Ambassador wimbo gani?
3: Ambassador wimbo ambao naomboka kila siku.
0: Kwa nini umeharusu haya?
3: Kwa nini umeharusu haya?
0: Sandre.
3: Sandre jamani.

0: Sina.
1: Anajisikiliza.
0: Habari ni njema kabisa.
1: Tunaomba uimbe, sio habari ya studio. Tunaomba uimbe.
2: Umemwachia Mungu.
1: Tena.
2: Umemwachia Mungu.
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Ah, leo nataka nipigie wimbo wa Martha Mwaipaja.
0: Martha Mwaipaja, wewe unaitwa nani tafadhali?
2: Mimi naitwa Vitu Silongo pande za Kifaduka huku kwetu.
1: Martha Mwaipaja, wimbo gani sasa bosi?
2: Wote Martha Mwaipaja naipenda sana nyimbo za Martha Mwaipaja wote.
1: Malizia kidogo kwenye hiyo nimemwachia Mungu.
2: Naam.
1: Malizia kidogo nimemwachia Mungu.
2: Ah, nimemwachia Mungu.
1: Asante baba.
2: Nimemwachia Mungu. Kazi.
1: Kuna mtu mmoja anasubiri apige simu hapa. Akipiga simu utasikia nimemwachia Mungu. Wewe subiri. Akifuata line utasikia nimemwachia Mungu. Wewe subiri. Akipiga simu utasikia nimemwachia Mungu.
0: Ukombo ni kwa sababu umemkalili. Bado hayuko tayari.
1: Alikuwa anajisikiliza bwana. Sisi tunaendelea huko.
3: Hello?
0: Tafadhali wewe tunataka uimbe kwanza.
3: Nimemwachia Mungu.
0: Au sio yule uko namsema?
3: Nimemwachia Mungu.
0: Asante sana. Wewe unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
3: Naongea na kipaji Mwamke kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Jumapili leo unatamani kusikiliza wimbo gani?
3: Leo naomba wimbo wa Hashim Chazi, Milau Simbe mpaka Angi.
0: Wimbo gani?
1: Milau, unaitwa Milau. Asante pia ndugu yangu kutoka maeneo ya Mafinga, nakutakia asubuhi leo njema.
0: Milau.
3: Milau Simbe mpaka Angi.
0: Asante sana.
4: Ninamwachia Mungu. Ninamwachia Mungu.
0: Tena.
4: Ninamwachia Mungu. Kwa ndoa nyingine, ninamwachia Mungu.
0: Kwa ndoa nyingine tena. Wewe unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
4: Ninamwachia Mungu.
1: Ataimba paka kesho hapo.
4: Ninamwachia Mungu. Habari ni za hapo studio.
0: Salama kabisa. Wewe unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana kama kawaida sauti hii ni ya mato kio mwana kwa pande za Mlandege.
0: Pande za Mlandege.
4: Naam, mbona unacheka epi? Achana naye huyo.
0: Nimefly. Nime. Aya bana wewe una
4: posho ndugu yangu na waeleza. Ehe vipi?
0: Unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo?
4: Chan.
0: Unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
1: Chazi.
0: Ameshaelewa
1: hapo. Haya baba. Turudie tena. Nimewachia Mungu. Iringa. Iringa.

0: Hello.
1: Tunatamani kusikiliza, tunataka uimbe.
0: Nimemwachia Mungu.
1: Tena.
0: Nimemwachia Mungu.
2: Kaimba sauti ya kwanza, kaja sauti ya pili.
1: Sauti ya pili.
2: Unaitwa nani?
0: Unaongea na Otilia Kibiki kutoka Isakalilo.
1: Kutoka Isakalilo. Wewe unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
0: Nataka kusikia wimbo wa Bruno Masai unaitwa Umwema.
1: Wimbo wa Bruno Masai. Umwema. Yes. Umwema. Kwa nini umwema?
0: Kwa sababu Mungu ni mwema
1: sana. Asante sana kutoka hapo Isakalilo.
0: Amina.
2: Asante sana pia.
3: Nuru FM.
2: Asante sana Freddy Chunga kutoka hapo ulipo.
1: Kwenye line ya simu.
2: Sauti.
1: Sauti
2: tafadhali. Mambo ya simu iko sebleni, wewe uko chumbani. Sauti. Atukusikii bado. Atukusikii bado.
4: Nimemwachia Mungu.
1: Ehe.
2: Nimemwachia Mungu. Tena.
1: Nimemwachia Mungu.
2: Ehe.
4: Nimemwachia Mungu.
1: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
4: Napiga simu kutoka Mwangaza D.
1: Sam Somela.
4: Naitwa Sakila Ponela kutoka Mwangaza D.
1: Okay. Wewe unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo?
4: Wimbo wa Boni Mwaitege wa mama.
1: Boni Mwaitege mama. Ngaa sawa, asante.
2: Sema tumempata kwa shida.
1: Mm.
2: Huyu hapa. Twende kazi. Aya. Huyu hapa. Twende kazi.
5: Habari studio.
2: Twende kazi salama.
5: Nimemwachia Mungu.
1: Mhm.
2: Tena.
5: Nimemwachia Mungu.
2: Unaitwa nani? Piga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na dereva wa mkoa Alfani Katindasa pande za kutoka Ilula Mtua.
2: Ah, Alfani Katindasa.
5: Naam.
2: Dereva wa mkoa.
5: Nipo hewani kama hivi.
1: Wewe unatamani sasa kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
5: Bwana hapo mimi wimbo ambao ningependekeza hapo bwana Mzazoli, naomba mnipigie wimbo moja unaitwa Jenipa Mgeni. Unaitwa Wema ni Akiba.
1: Wema ni Akiba.
5: Wema ni Akiba. Hiyo wasikilize, ni kwa nafasi ya wasikilizaji wote pande za Ilula Mtu na pande zote.
2: Alafu anaitwa Jenipa Mgendi, sio mgeni. Mgendi.
1: Mgendi.
2: Huyo hapa.
1: Ehe.
5: Nimemwachia Mungu.
2: Kuna hatari?
1: Ehe.
5: Nimemwachia Mungu.
2: Wewe unaimba kwaya.
5: Nimemwachia Mungu.
2: Wewe.
5: Nimemwachia Mungu.
1: Unaitwa na unapiga simu kutoka wapi?
5: Huyu si mwingine ni Aidani Fidege Ilula Madizini.
1: Aidani Fidege. Wewe sasa Jumapili ya leo unatamani kusikiliza wimbo gani?
5: Bwana mimi kwa siku ya Jumapili ya leo bwana nipigie wimbo wa Zablon Singers, nimeuona mkono wake bwana.
1: Nimeuona mkono wake bwana. Watamani wafikie nani na nani wasikize huo wimbo.
5: Asante sana dadangu mpendwa.
2: Hiyo nafasi
5: moja kama moja nianze na wewe.
2: Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Hiyo nafasi amekupa kwa upendeleo. Wataji wawili tu.
5: Aha, sawa. Bwana ndo maana wewe zaji niache kwanza. Namba moja. Namba moja. Naanza na nyie wenyewe hapo studio na Hep Mangulisa pamoja na Azori Olema. Nambari ya mwisho niende kwa mamangu wa Iyali. Huyu anaitwa Mama Pendo Msalamagoa, anapatikana Mtua, ni msikilizaji mzuri sana wa 88.9 Nuru FM.
1: Asante sana bwana Aiden.
5: Dada wapi? Mimi niwatakia asubuhi njema na muwe na Jumapili njema pia.
2: Malizia hapo mwishoni.
5: Naam.
2: Malizia hapo mwishoni mara tatu.
5: Aha. Namwachia Mungu. Goodbye.
1: Goodbye.
2: Memory card kidogo imeyumba hapo kidogo. Nimemwachia Mungu. Nimemwachia Mungu. Nimemwachia Mungu. Aidan Fidege kutoka ile madizini umetisha sana bosi wangu. Sijiamini kama ni sauti yako, umetisha kweli kweli. Mpaka Freddy Chunga anasema ah, Aidan Fidege una hatari.
1: Ana kitu.
2: Eh, ana kitu. Itabidi nimpeleke studio.
1: Eh.
2: Mm. Tunapokea simu ngapi za mwisho?
1: Simu 4.
2: Nne za mwisho. Haya, Epi kasema tupokee simu nne za mwisho. Mimi nasikiliza tu.
5: Hello.
1: Eh, tunakusikiliza boss.
5: Ndio.
1: Eh.
5: Tunaongea na Joseph Kikungu kutoka Masinga Kigamboni, balozi wa Nuru FM.
1: Ehe, tunatamani uimbe kidogo hapo mwanzoni.
2: Alikuwa. Ah,
5: sawa. Nimemwachia Mungu.
1: Oh.
5: Nimemwachia Mungu.
1: Aha.
5: Nimemwachia Mungu.
1: Asante sana. Hapa da.
5: Nimemwachia Mungu.
1: Hapo umemaliza, umemaliza, umemaliza bosi. Wewe sasa unatamani kusikiza wimbo gani asubuhi ya leo?
5: Ah, mimi naomba wimbo wa mtu anaitwa Happy Kamili. Wimbo unaitwa Siri ya Moyo.
1: Siri ya Moyo, Siri ya Moyo. Asante sana.
5: Mtu wa kwanza mfikie mamangu mzazi, mtu wa pili Aidan Fidege, mtu wa tatu Azoli Olema.
2: Asante sana pia ndugu yangu. Nimemwachia Mungu.
5: Nimemwachia Mungu.
2: Nimemwachia Mungu.
5: Nimemwachia Mungu. Jamani Azoli.
6: Hello.
1: Hey, hello. Pele ni simu, unapiga simu kutoka wapi?
6: Nimemwachia Mungu.
1: Ehe. Ehe.
6: Nimemwachia Mungu.
2: Nilitaka
6: nimemwachia Mungu.
2: Nimemwachia Mungu.
5: Sauti ya patrol changula pande za Ilula Mtua.
2: Nitaka nishangae kiongozi wa kwaya kabisa ushinde kupiga kabisa sauti ya tatu hapo.
1: Ah, isinge kuwa poa kabisa. Sasa wewe unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
6: Jumapili ya leo ningeomba mpigie wimbo wa Zimbabwe.
1: Zimbabwe.
6: 2026. Haleluya.
1: Zimbabwe 2026. Haleluya.
6: Eh, Zimbabwe.
1: Ah, asante sana, asante.
6: Ah, pamoja sana.
1: Haya.
2: Isimu ya tatu.
1: Mhm.
2: Tuna kazi.
1: Aha.
5: Hello.
1: Eh, hey, tunakusikiliza.
2: Tunakusikia.
6: Nimemwachia Mungu.
1: Aha.
6: Nimemwachia Mungu.
2: Nimemwachia
6: Mungu.
2: Nimemwachia Mungu. Eh.
5: Safi.
2: Safi, naongea na nani ba?
5: Unaongea na Malcolm Sisi mkala mwakula ubwaba bila kumwaga pande za mfuruti kwa wajaja.
2: Karibu sana ndugu yangu. Wimbo gani ambao unatamani kusikiliza asubuhi leo? Eh?
5: Wote ule.
1: Wimbo wote.
5: Wote ule.
2: Wimbo nani?
5: Danny Bless.
2: Nani?
5: Danny Bless.
1: Danny Bless. Danny Bless.
5: Eh, huyo Kenya huyo.
2: Danny Bless.
5: Eh, eh.
2: Danny Bless, wimbo wote ule wa Danny Bless.
5: Wote ule.
2: Haya, asante sana pia. Simu yetu ya mwisho hii
5: hapa. Mwachiamo.
2: Eh, mwachiamo. Eh, mwachiamo.
5: Hello.
1: Eh, tunakusikiliza tafadhali. Eh.
2: Mungu mau.
6: Nimemwachia Mungu, nimemwachia Mungu.
2: Sawa.
1: Ndio wale ambao wanatoka kwenye biti. Sasa
2: ana mambo mengi ana wewe.
5: Ongea na Bena jamba kutoka Ilula.
2: Karibu sana kutoka Ilula. Tusikie au unatamani usikize wimbo gani jamaa wangu?
5: Eno kijiona si wema wa Mungu umenizunguka.
2: Wema wa Mungu umenizunguka.
5: Eh.
1: Asante sana.
5: Asikilize Alfani Katindasa na Kaini Kiteve.
2: Asante sana ndugu yangu kutoka huko. Asante sana. Cheke cheke cheke cheke cheke cheke cheke cheke cheke. We. Anasema Jumapili njema kwa Nuru Alisa kutoka Ilula sana na upata vizuri sadio hapo studio. Mnatisha Richard Msongo kutoka pande za Kiesa. Nimemwachia Mungu. Kaka sorry lining ni ngumu sana. Mimi naomba wimbo wa Rembo Junior. Yesu nitembelee. Yesu ninakuomba. Nitembelee. Anasema kwamba Naitwa Yohana Luhanga. Napenda kusikiza wimbo wa neno hapo mwanzo. Huo wimbo umfikie mama mzazi. Naitwa John Lika. Tuko pamoja mpaka 4 kamili. Sorry tuko pamoja. Naomba wimbo boni mwaitege wowote. Oscar Kasilo kutoka Nduli. Naomba nyimbo ya Good Luck Gosbert Vita Maneno. Kaka Zori, good morning. Nami nakwambia good morning. How are you? Chris Chico Master kutoka Isimani Ndolela. Nimemwachia Mungu. Naomba unipigie wimbo wa Bahati Bukuku. Wote ule. Napenda nisikilize wimbo wa hapo mwanzo palikuwa na neno. Nae neno alikuwa kwa Mungu. Asori tuko pamoja sana. Na mimi najua hilo. Uko pamoja na mimi. Uko pamoja na sisi kwa sababu tuko wawili.
1: Yeah.
2: Naomba wimbo wa Rose Muhando wanyamazishe Bwana. Uwe maalum kwa wasikilizaji wa Nuru FM. Wote naitwa Neema kutoka Isaka Lilio. Nimemwachia Mungu mimi Elita natoka majengo mapya Iringa. Jumapili ya leo napenda mtupigie wimbo wa Alpha. Nataka nisahau nikikumbuka moyo unadunda ti ti ti. Kaka Azori line ngumu.

0: Devota kutoka Mangao, asante kwa ujumbe wako. Naomba wimbo wa Kijito Nyama. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hapo hepi umenibia. Unaitikia kiume? Nini sasa? Nini? Nini?
1: Nini?
0: Anasema naomba wimbo wa Mnishike. Sorry, naomba wimbo wa Nifundishe Kunyamaza wake Martha Mwaipaja. Hata unichekeshe ninavyoimba, lakini tabakia kuwa shemeji yako. Matokeo kapande kutoka pale maeneo ya Mlandege. Nimemwachia Mungu. Nimemwachia

0: Dakika ni 55 tangu 3 kamili asubuhi ya leo. Jina langu ni Azory mwana wa Orema. Nilikuwa na
1: Miss Happy.
0: Tukutane Jumapili ijayo kuanzia saa 12 mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi Azory tukutane kesho saa 12 asubuhi na nusu mpaka saa 4 nikiwa na Saum Bin Said kwenye Nyambizi. Baada ya kutoka hapa ni kumwendo wa kanisani. Anaitwa Kuna Tino Music kutoka pale Zimbabwe. Wimbo unaitwa Hallelujah. Wimbo aliomba Patrick Dichangula. Namaliza na wimbo wa mwisho kabisa ambao utausikiliza dakika chache zijazo baada ya kuyasema hayo. Bye bye. Uwe na siku njema.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
1: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
2: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call ione.
1: Ah, asante sana.
0: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: 88.9 Nuru FM.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
2: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
4: Nuru FM.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KIU, na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: ya Sabatano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kutoka Gangilonga 88.9. Sometimes

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow!
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: 88.9 88.9 Nuru FM.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
0: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
6: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
7: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
8: Leo atakitata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
8: Siwezi, ni kwamba sio bia yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Ehe, kwenye nibadilishe line kwanza. Ha! Buna iso?
1: Nye, nye, nye.
2: Ye, ye, ye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
2: Wakiniona wani

0: Hivi sasa ni saa sita mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: 88.9 Nuru FM.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
2: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
1: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wana

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunato

0: hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
0: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
2: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
3: Champion Awards.
4: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Ukimuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
5: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
6: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
7: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
8: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda wa mabingwa, Champion Awards.
9: Jidongul, Jidongul,
10: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga atahoyo Bangula anyuya na pinta wapi kamuona leo
11: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
3: Champion Awards.

0: Bana ni Jumapili leo ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Sisi tukukaribisha sana leo katika siku nyingine nzuri kabisa, siku ambayo bila shaka baada ya harakati zile za kutoka makanisani kwa wale ambao wana imani dini ya Kristo leo inawezekana pia wakati huu ni eneo ambalo umeketi unasubiri kuyasikia la kimichezo ambayo tuko nayo nasi tuko tayari hapa. Nafahamu Jumapili huwa inakuwa ni siku maalum, Jumapili special kabisa ambayo mashabiki ndio eneo lao hili kutamba kutoka mtaani nasikia, lakini pia wale ambao tuko nao studio kwa asilimia kubwa huwa inakuwa ni show maalum kabisa ambayo kwa asilimia kubwa inalenga kusikia kile ambacho wadau mashabiki wakireketa kutoka mtaani pia wanachangiaje maoni yao katika mada zile ambazo tunakuwa nazo siku ya Jumapili. Kwa hiyo ni Jumapili special kabisa ambayo tutakwenda kutamba kuzungumza nao mashabiki, utasikia kutoka mtaani pia, lakini wale pia ambao tumewaalika kutoka studio hapa nao utasikia pia kila ambacho wanakizungumza vizuri kabisa. Tutakuwa na mada mahususi kabisa juu ya mwanzo wa ligi kuu soka bara, namna ambavyo tumeshuhudia michezo mitatu kwa baadhi ya timu tayari wamekwisha kuicheza tangu ligi kuu soka bara ianze kutimua vumbi. Tutakuja kuangazia pia hapa namna gani ushindani tunauona kwa vilabu vyote hivi, kiuchambuzi tutalizungumza pia hilo, lakini pia Simba baada ya kupata alama tatu zingine jana na kuwa na alama tisa mfululizo ambazo amezivuna kutoka viwanja vya ugenini, hili linawaboost kiasi gani kuona kwa salama katika zile mbio za ubingwa. Tutauliza wenyewe na Simba hili wanasemaje. Tutasikia pia wale ambao wamezungumza kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia wale ambao watakuwa nao studio tutauliza juu jambo hili vile vile pia kwa vilabu vingine Azam, Yanga na wengine pia ambao wapo katika kaeka hizi za purukushani za ligi kuu soka bara. Tutakuwa na huo mjadala kwa uzuri kabisa hapa ndani. Kubwa zaidi ni hilo, na tutaje kusikia pia hapa wana Simba nini maoni yao kwa namna ambavyo mambo yanaendea hivi sasa. Tunafahamu fika kwamba kadi nyekundu tatu mfululizo katika michezo mfululizo ya klabu ya Simba inaweza kuacha mjadala hilo. Tauliza paka na Kasimu Umari wanasemaje. Kadi nyekundu imekuwa Simba na kadi nyekundu damdam. Nasubiri kuona mchezo ujao nani atapata kadi nyekundu labda, kwa sababu tatu mfululizo amezipata katika michezo mitatu ya mwanzo ya ligi kuu soka bara. Mjadala huu mpana tutakuwa nao vizuri kabisa hapa ndani. Pasi kusahau pia leo mechi zinaendelea. Wananchi Yanga wanasemaje kuelekea mchezo wao, pia wana hiyo power ya kuona kwamba wanaweza kufikia nao alama tisa kama ambazo tayari wamezivuna wenzao Simba. Ni hilo pia tulizungumza na kuwauliza na Yanga pia maoni yao juu ya hili. Tutakuwa na tathmini hapa, ligi mbalimbali barani Ulaya zimeanza, na unafahamu pale nchini Uingereza Manchester United ugonjwa wao kwanza vibaya kila msimu umeendelea. Katika historia ameandika historia nyingine mbovu baada ya kufungwa mchezo wao wa kwanza siku ya jana wa ligi kusoka chini Uingereza dhidi ya Hull City, wakati Arsenal ilianza kwa neema baada ya ushindi mkubwa Ijumaa. Spurs jana kipigo dhidi ya Brentford. Real Madrid kule nchini Spain, Jose Mourinho kaanza vizuri kwenye kibarua chake cha klabu hiyo baada ya ushindi. Lakini pia ligi zingine mbalimbali zimeendelea, yote hayo tutazungumza vyema kabisa hapa ndani. Siku taarifa pia za mchezo wa ngumi, masumbu yatapigwa sana mwezi wa 10 pale Ipogoro. Mabondia kutoka Ipogoro, kutoka Kitwiru, kutoka maeneo mbalimbali ya Manispaa Iringa atakupo na mapambano makubwa ambayo yatafanyika pale Ipogoro. Tutakuja kukusimulia pia juu ya jambo hilo. Mimi nitakuwa hapa na wenzangu Balama Junior katika uchambuzi, nitakuwa na Fabrizio pia hapa katika uchambuzi, na tutamsikia Kasimu Omari afisa habari wa tawi la wekundu wa Simba Iringa anasemaje kuhusu kasi ya Msimbazi jinsi ambavyo wanakwenda nayo hivi sasa. Tutasikia pia baadhi wa Simba wengine ambao tutakuwa nao pamoja na hata wana Yanga pia nao watasema neno kuelekea mchezo wao pia wa hii leo. Wadau mbalimbali mtusikiliza kutoka maeneo mbalimbali. Asante bwana Shalom Nosa, mtaalamu kabisa huyu Nosa Hardware ambaye mara kadhaa tumekuwa tukizungumza pia hapa, tutakuja pia kumsemea hapa Nosa Hardware. Asante sana bana, msio tusikiliza vizuri kutoka mitaa ya Mtua pale mkabala na Bank NMB. Sema tusikia vizuri sana bwana Nosa Hardware. Asante. Sema sauti ya radio kwa juu kabisa na vijana wake wametega sikio. Wanasikiliza vizuri sana muda huu show ya mashabiki hii, japo hujaniambia ni shabiki wa timu gani bwana Nosa, lakini pia ni miongoni mwa wale ambao umekuwa nasi vizuri kabisa hapa ndani. Asante kwa kutusikiliza, na wengine wengi pia ambao tutakuja kupitia jumbe zao hapa, andika ujumbe katika chanzo chetu kikuu cha ujumbe katika namba yetu ile ya kawaida, lakini pia ukienda Instagram, Facebook, vyanzo vingine hali kabisa hivi vya kuweza kututembelea na kushiriki nasi vyema kabisa hapa ndani. Kwa wewe ambaye unatusikiliza pia muda huu, kumbuka mechi mbalimbali zimeanza sasa hivi, waweze kubeti sasa hivi mpango mzima, mechi ziko nyingi sana kule barani Ulaya. Unaweza kubashiri mechi Bongo hapa, lakini pia mechi za kule barani Ulaya. Lakini mpango mzima, kampuni bora kabisa ya masuala ya kubeti sasa hivi bana ni Betika pale. Kwa hiyo naambiwa kabisa sasa hivi kama mkao wa kula. Maliza weekend kibabe kwa kupiga hela ukibashiri na Betika. Kubashiri unaingia pale www.betika.co.tz au unapiga nyota 149 nyota 16 ya reli. Mzigoni wapo Man City leo, wako Liverpool, wako Barcelona, wako Atletico Madrid, wako PSG, Monaco, Juve. Huu ni mkwanja wa wazi ukadau lako upige hela. Leo mechi ni nyingi kweli kweli. Betika ndio chimbo pekee lenye odds 22 za kutosha kabisa. Kamata odds zako za uhakika mapema, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu kuu ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money ya pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889. Kubashiri unapiga nyota 149 nyota 16 ya reli. Chagua mbili kufanya ubashiri, chagua moja mechi za leo na upige hela
1: kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
5: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
6: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Champion News.
1: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Shut up.

0: Haya, na wadau mbali mbali tusikiliza bwana Nosa, nasema Nosa kutoka Nosa Hardware pale Ilula, mtu anasema yeye ni shabiki ndaki ndaki wa Yanga aka Shashamana, anasema na tusikie vizuri sana. Asante mwana Yanga bwana Nosa kutusikiliza kutoka Nosa Hardware pale Ilula, mtu anasema kuna sisi vizuri kabisa. Lakini wakati huu bado tuanze yale ambayo tuko nayo leo. Sio mashabiki kwa hapo, tutasikia kutoka kitaa mashabiki wengi kweli kweli, na tuna sauti za kutosha hapa za kuwasikia kila ambacho anakizungumza mashabiki kutoka baadhi ya maeneo mbalimbali. Balama wakati huu ambao ligi kuu soka bara imezidi kuchanganya bana. Mwanzo umekuwa mzuri kwa baadhi ya vilabu, lakini vilabu vingine vikichechemea katika mchakato wa michezo tangu ilipoanza hadi sasa hivi. Kuna baadhi ya timu tayari zimecheza mechi tatu, kuna baadhi zimecheza mechi mbili, lakini sasa hivi timu zina kwa muda mfupi tayari mechi tatu. Tofauti na misimu ya nyuma ligi ilikuwa hadi sasa hivi ungeshangaa kabla mechi ndio inakuja ya pili labda. Timu zingo zimpumzika sana. Lakini sasa hivi kuna wiki moja ile.
1: Wiki moja.
0: Mtu anabonda mechi mbili, sio? Mchezo weekend unapiga na katikati ya wiki, afu na kula weekend nyingine.
1: Kila baada ya siku tatu hivi.
0: Una mechi
1: nyingine unacheza. Na hii kutokana na ratiba ambayo nakimbizana nayo. Msimu ujao kuna mashindano ya AFCON ambayo yataanza Julai 19 mwaka 2027. Na tukiwa kama Tanzania tunahitaji huwa na muda wa maandalizi ya timu ya taifa. Maki na ligi nitakiwa tamatiki mwezi Mei tarehe 16 hivi. Nitakiwa mwakani, nitakiwa imalizika. Sasa kufikia mwezi wa 5 maana yake michezo 30
0: bidii ya tamatiki.
1: Hiyo imetamikwa kwenye kila klabu. Maana yake unazungumza bado kuna ratiba ya CAF ndani yake, kuna FIFA break zile, bado kuna michezo mingine kama Azam ya CRDB Bank Federation Cup,
0: Pinduzi kule Muungano.
1: Kuna Muungano.
0: Kwa hiyo lazima mechi ziende fast.
1: Maana yake lazima michezo yote, ratiba yote iende sambamba mpaka kufikia mwezi wa 5 mwakani. Hiyo imetamatika. Na kwa asilimia kama 70 kama tenda hivi. Ya, inawezekana tukaikamilisha ratiba ambayo tumeitengeneza ila kwenye eneo la ubora pia inawezekana ikawa ni aina nyingine ambayo inawezekana ubora kwa umepungua au shindani pia ulikuwepo msimu jana au misimu ya nyuma
0: au kuongezeka
1: au kuongezeka. Yo, inawezekana vyote kwa hivyo kwamba timu yenye ni fitness, yani ni nishati ya kuistahimili ratiba hii, inawezekana msimu huu vikanufaika zaidi. So inawezekana hata ile ratiba ya misimu iliyopita ilikuwa inajaribu kubeba vilabu vingine kwenye maandalizi, baada ya siku 6 unayojiandaa kuelekea kwenye mchezo mwingine, ila saizi kila baada ya siku 3 maana yake unazungumza wachezaji pia kuna kuchoka fatiki na uchovu unaoingia kwenye miili yao taratibu, inawezekana ukawaathiri zaidi wachezaji. Otherwise maana yake hatuna namna, lazima ratiba iende hivi kwa sababu tuna jambo kubwa ambalo litafanyika mwakani. Na ya vilabu vishapewa room kwamba tengenezeni wachezaji wengi, yani sio kwamba kwa
0: nalalamiki kwamba huyu kaumia huyu hayupo,
1: sio kwa na namba kubwa ya wachezaji kwenye kikosi chako afa wana ubora. Maana yake nakwambia hivi, uwe na squad depth, yani upana wa kikosi ambao unawezekana kwa kusaidia kwenye ile rotation, unafanya mabadiliko ya kikosi kwenye mchezo na mchezo ya ije kubebe zaidi, uwe na stamina na ubora kwenye timu yako usipungue. Ila kama unakosekana kwa na wachezaji wale au unakuwa na kikosi kile kile first 11 ya timu yako haibadiliki kwenye michezo kila baada ya siku 3, lazima kuna wakati wachezaji wale ambao unawatumia mara kwa mara wanawezekana baadaye wakaathirika, uchovu utaingia kwenye miili yao, wakaja kuathirika tu michezo ya mbele, unaona ubora unapungua. So na timu ikaanza kushuka.
0: Lakini kuna vitu vimevutia tumevina kwenye ligi ya Brazil, kwenye ligi tangu ilipoanza hivi sasa hivi. Kwenye eneo la pitch labda kama zitabadilika baadaye, viwanja kama vitabadilika baadaye, nimeona viwanja vinavutia. Nimeona timu
2: asilimia kubwa mpaka sasa hivi ukiangalia viwanja vingi, ukianza na Mungu, hata hizo timu ambazo zimepanda daraja
0: hata mwana jana pichi lao lile jepo la bandia, lakini sio mchezo.
2: Sio mchezo, yani asilimia nyingi pichi bado inavutia.
0: Natamani kuona hizi viwanja vya yani
2: viendelee hivi
0: kufungia wale asiwepo, si ndio?
2: Tunasubiri sana sana labda kipindi kile
0: cha kifuku kile.
2: Yeah.
0: Hasa kwa viwanja ambavyo vina nyasi ambazo ni original sio bandia.
2: Yeah. Kama hali ikiendelea hivi hivi, basi wale wasimamizi wa viwanja inabidi wapewe pongezi kubwa sana. Maana kwa muda ambao tulikuwa tumeenda break, tumerudi na surprise kubwa sana. Viwanja vingi yani pitch inavutia na support mpira ina yote ambao unahitaji. Hamna kisingizio cha kwamba eti kiwanja hiki yani sisikii
0: kama nimecheza, lakini kiwanja
2: sisikii sana kwa makocha kilalamikia kuhusu pitch kwamba hii pitch ina support mpira mimi nao uhitaji. Ya, kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama kuna changamoto kubwa sana kwenye viwanja kwa sasa, labda tuone huko mbele ni itakuwaje.
1: Ya kubeba ile ratiba.
0: Kuna
1: vilabu vinacheza michezo mfululizo ya nyumbani. Yaani inawezekana baada ya siku 2, siku 3 unacheza nyumbani michezo miwili au mitatu mfululizo. So labda
2: alafu
1: namna ile ratiba ambayo inawezekana ya mbeleni kwamba inawezekana hivi pitches zitapata muda wa matengenezo wa kupumzika.
2: Nadhani inawezekana sababu kubwa ya TFF kuzuia kwamba timu zisifanyie mazoezi kwenye hizo viwanja.
0: Nakumbuka kanuni mpya ile. Kanuni mpya msimu aliyomezuia.
2: Wamezuia.
0: Kufanya mazoezi kwenye viwanja.
1: Unaweza kana ukapandikiza kwamba uwanja unakuwa na kazi mbili kwa wakati mmoja.
0: Yes. Mm.
1: Yani siku moja kabla kuna mazoezi mnafanyia, then kuna mchezo.
0: Maana hata muda kusema utakilishi uwanja sasa hivi ni ngumu.
1: Ya ni ngumu sana, ni ngumu. Mm. Yaani na hali unajua kabisa kwamba kwa wakati ule wiki moja kwa kuna namna pia apichi napumzika. Yaani na nyasi zinapumua, zina recover kutoka kwenye ile matumizi yake yaliyotokea.
0: Ila timu zimegonga mechi tatu fulizo nyumbani.
1: Ya kuna yes, kuna timu zimecheza michezo mitatu nyumbani, kuna nyingine zimecheza michezo miwili mpaka sasa kama Pamba tumeona. Ya amecheza michezo miwili nyumbani mpaka sasa hivi ndani ya wiki tu tayari uwanja SM Kirumbo umeshatumika mara mbili.
0: Ndio. Eh,
1: so maana unaona kabisa kwamba recovering za zile nyasi ambazo zimetumika pitch kurejea kwenye kuitengeneza, kurejea kwenye ubora wake. Ya, hapa ndio sababu nyingine ya kusema kwamba tusitumie kwenye kwenye matumizi tofauti na nje ya mchezo, kwamba kwenye eneo la kila timu iandae au kila timu zio zinatafuta viwanja vya mazoezi kabla ya mchezo.
0: Timu zilizopanda daraja tangu ligi ilipoanza, timu zilizopanda daraja hazijionyesha unyonge sana.
1: Ya Geita Gordi ya Police Tanzania
0: na Kagera.
1: Kagera.
0: Kagera ndio mpata alama moja pekee kwenye mechi mbili.
1: Kagera mpaka sasa kwenye michezo mitatu yana alama moja.
0: Na jana akapigwa bao 6.
1: Jana akapigwa bao 6
0: na mwenzake. Na kapigwa na mtu ambaye
1: wamepanda
0: out daraja.
1: Wamekuja naye.
0: Wale wanajuana sana.
1: Wale wanajuana. Wale wanajuana hata walipokutana championship, eneo ambalo pia liliwapa shida sana ni wao walipokutana. Ndio walikuja kuwatenganisha. Ila kwa ubora wa vilabu hivi vilivyopanda daraja, Police Tanzania tumemuona. Yes, mchezo wa kwanza Police Tanzania ameanza kucheza, tunakumbuka
0: dhidi ya Azam
1: moja moja.
0: Anafunga JKT.
1: Anafunga JKT tena goli mbili. Tumeona kabisa kwamba hakuna unyonge ule ambao tulikuwa tunategemea kuona kwamba vilabu vimetoka kwenye daraja la chini championship.
0: Meza vizuri. Geita mwenye kaza vizuri.
1: Ya,
0: Geita alifunga pia City.
1: Ya, Geita naye kaanza vyema. Maana na
0: yeye alifunga pia City akapoteza. Alipoteza mchezo genini, alafu jana kashinda dhidi ya Kagera.
1: Dhidi ya Kagera goli 6.
0: Maana yeye
1: alianza genini dhidi ya Mbeya City goli moja la Chilwa. So point alishinda.
0: Akaenda genini akapoteza.
1: Alienda ile mchezo wa kwanza alishinda, mchezo wa pili akapoteza na jana tena pia amekuja kushinda. Maana yake unaangalia kwenye
0: hii sita mechi
1: ya kwenye hii michezo mitatu asio kinyonge naye. Kwa sababu na ndo timu pekee mpaka sasa ambayo imefunga magoli mengi zaidi jana, wanashinda goli 6-2. Na ni matokeo ambayo hatukutarajia kuyaona. Maana mpaka sasa hakuna timu ambayo imefunga zaidi ya goli 3 hiyo kwenye michezo yote iliyopita. Maana yake ilikuwa ni goli 3.
0: Ni Yanga tu labda
1: yeye goli 3.
0: Ni Yanga ni
1: zero. Singida na Fountain goli 3. Yanga yes zilikuwa goli 4. Ila mwaka unaona kabisa wastani average ya matokeo ya kawaida kabisa tulikuwa tunaona kwamba ni goli 3 kwenye kila mchezo. Ilikuwa inaonekana hivyo, ila goli 6 ni nyingi sana.
0: Nyingi
1: ya unaweza kusema kwamba yes kwa
0: Chiro amfunga pia jana goli.
1: Amefunga goli 2
0: jana. 2 jana. Kwa Chiro ana goli 3 sasa hivi.
1: Amefikisha goli 3 ya kwenye ile kinara cha wafungaji mpaka yeye sasa ndio ana goli 3. Kwa maana yake ameanza vema. Maana na jana unaona kabisa kwamba ubora alishapita kwenye ligi.
0: Mzoefu kabisa.
1: Nyuma yeye ni mzoefu, amekaa
0: kwenye championship kwa mfungaji bora huyo.
1: Yes, of course.
0: Alipandisha Kagera.
1: Yeah.
0: Si ndio?
1: Yeah.
0: Alafu Geita kamsajili. Kujana kawapiga Kagera ambao aliwapandisha.
1: Maana yake ni ndugu zake ambao walimlea, walimpa nafasi.
0: Kabisa.
1: Ya, inawezekana pia tusiwakatie tamaa wachezaji ambao wanaondoka kwenye ligi. Ujue kuna wakati hata Tambwe alipoenda kwenye ile ilikuwa ni wakati inapanda DTB. Alikuwa kwenye championship.
0: Alikuwa
1: ni yeye, alikuwa ni mfungaji bora kwa wakati ule. Ila amekuja kwenye ligi kupata nafasi tena kuingia kwenye ushindani
0: ule ambao
1: alikuwa anautegemea. Ila kwa ukiangalia kwa hizi vilabu vitatu ambavyo vimepanda ligi kuu mpaka sasa, ya mimi naona kabisa kwamba kwa namna ambavyo vimekuja, mwende tumeona hata usajili wao. Namna Polisi wanavyocheza, aina ya wachezaji walionao kwenye kile kikosi, hata ushindani unaoonyesha kwenye vilabu wanavutana vya ligi kuu, unaona kabisa kwamba kuna testi tunaiona. Tunawezekana msimu huu tena tusione kwamba tukaona kuna timu nyingine ya ligi kuu ambayo ilikuwa ipo kwa muda mrefu au ilikuwepo kwa wakati wa msimu ya nyuma, inawezekana pia naye ikashuka kama tulivyoona imeshuka Tanzania Prison.
0: Yeah,
1: yes, of course.
0: So manake ligi sio kuleta mazoea yani.
1: Yeah, manake kwa sasa maandalizi yalivyo, ukiangalia mpaka sasa kwenye michezo mitatu Coast Union mpaka sasa na michezo miwili amepoteza yote. Maana na leo tena na mchezo kesho na mchezo. Maana sasa tuangalie kwenye hizi kwenye ratiba iliyopo kwa hivi labu vingine vinajiandaa vipi na namna ambavyo ratiba ilivyo sasa hivi. Kama utashindwa kuanza vema kwenye msimu huu, naona kabisa kwamba inawezekana pia ukamaliza vibaya zaidi, kwa sababu back to back kila baada ya siku mbili kuna michezo. So kama umeanza vibaya mpaka unajua kule cover unarudisha unarudi kwenye ubora, inawezekana wengine wakachukua nafasi gap lile wakalitumia, na unapokusanya alama mapema maana yake unajiweka safe zaidi. Maana yake ligi inavyoendelea kwenda mbele, kuna wakati itafikia kuna ugumu ule wa battle
0: bora alama ukusanye mapema.
1: Yes, of course. Mimi naona kabisa Police Tanzania karata Changa, Geita, Kalata ulichanga, imekuwa ni bora sana.
0: Tarudi hapa punde na tutachambua pia wakubwa hayo. Simba kio moto kutia mbali jana, Yanga pia itakuwaje pia mchezo wao wa leo. Tuko hapa ndani ya Champion Hours leo special mashabiki kabisa hii, hadi majira ya saa 9 tutafikia hapo komo, tutakuja kuzungumza kuhusu michezo mwendelezo ya ligi kuu soka Tanzania bara na hali halisi mambo itakuwaje katika michezo ya leo, lakini pia michezo mingine ambayo inacheza siku ya hapo kesho. Ni michezo mwendelezo bandika bandua hii ya ligi kuu soka bara. Ziko baadhi ya jumbe ambazo tayari nimeziona watu wakituandikia hapa kutoka maeneo mbalimbali wakitoa maoni yao kile ambacho tunakizungumza hapa ndani. Lakini pia mashabiki wa Simba, mashabiki wa Yanga pia nao wakiwa na hamu kulikweli kujua nini maandalizi kuelekea mchezo wao wa hapo kesho. Yanga ni kesho,
1: Yanga ni kesho na JKT Tanzania.
0: Na JKT hapo kesho. Kwa Yanga anajiandaa mchezo Jumatatu kesho. Hilo tutakuja kulizungumza pia vizuri hapa ndani.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Metika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Kutoka Gangilonga 88.9.
6: Champion House.

0: Dakika 35 jana mnyama Simba kafanya vizuri kweli kweli katika mchezo wake ambao amepata ushindi bao 2-1 dhidi ya kikosi cha Singida. Mchezo ambao Chama alifunga jana miongoni mabao ya timu hiyo mapema kabisa, alifunga bao lakini tushaini baadaye kwa penalty alifunga bao. Lakini Shahan mabepo kwa mkopo kutoka Yanga alifungia bao Singida na mechi ilimalizika 2-1. Mchezo ambao Simba aliondoka tena vile vile kama mechi zingine za mwanzo zile mbili, kadi nyekundu. Mechi tatu mfululizo. Nafikiri ni rekodi mpya katika historia ya mpira nchi hii. Tangu tuanze kuona ligi kuu muendelezo wa game tatu mfululizo.
1: Hata kwa soka la kisasa tukua miaka ya karibuni. Yaani kutazama timu moja kupata kadi nyekundu tatu mfululizo.
0: Mechi tatu mfululizo mwanzo. Ni ngumu sana. Alianza Duchu huko na mechi ya Kagera.
1: Duchu dhidi ya Kagera, then akaja Ibrahim Jabari. Mchezo dhidi ya Pamba, then ya jana pia Mrigo.
0: Mrigo
1: naye anapata kadi nyekundu.
0: Hii ndio ishara kama nidhamu ya timu moja moja. Nidhamu ya kimchezo ilikuwa sawa kwa wote. Makosa waliofanya wote kadi nyekundu hizi naona kabisa ni
1: makosa kina dhana, yani ile kukosa umakini mchezoni. Unajua kwenye mpira wa miguu kuna sheria ambayo ni adhabu na matendo yasiyoruhusiwa mchezoni, foul and misconduct. Haki unazungumza kwenye makosa ambayo mchezaji uwanjani anaweza katokea akampa adhabu. Maana yake foul inagawanyika katika maeneo makuu matatu: careless, reckless na uses of excessive force. Yaani kwamba unakosa umakini, kuna uzembe na kutumia nguvu isiyoruhusiwa michezoni. Yaani unafanya
0: kuhatarisha usalama wenzako.
1: Kuhatarisha usalama wenzako. So maana yake kwa makosa ambayo

0: ile ilikuwa ni direct red card, lazima upate adhabu ya kadi nyekundu.
1: Jabari pia alijitakia mwenyewe.
0: Jabari pia maake sasa.
1: Kila mtu akiwa na mpira.
0: Maake kuna utofauti wa Jabari na
1: hizo kadi nyingine za Duchu na huyu na huyu Mrigo.
0: Yes, maake Jabari
1: na Mrigo mchezoni.
0: Duchu na Mrigo ilikuwa ni mchezoni.
1: Wakafanya madhambi.
0: Wakafanya madhambi. Ile sasa ni kwenye eneo la kimchezo. Ila Jabari yeye maake ule ni yani alifanya ni uzembe wa kujitakia.
1: Makusudi kabisa.
0: Makusudi kabisa kwamba amesha gombea mpira, then mpira ushaondoka kwenye eneo, then wewe unafanya kitendo kingine ambacho hakiruhusiwi kwenye eneo la kimchezo. Maana pale yeye direct kwa referee alipoenda ku review kwenye video support, akaona kabisa kwamba kuna kosa ambalo limefanyika la kiuzembe, yani mchezaji amefanya kwa makusudi ile kosa. Yeah, direct red card. Unaweza kusema kuna maeneo ya kinidhamu, pia kuna maeneo ya kimchezo. Na msimu jana Simba kupata kadi nyekundu kwenye msimu mzima.
1: Na nizikata hizi kadi tatu. Na nizikata hizi tatu hizi nyekundu kama ingekuwa hiyo video support haipo.
0: Zote maana yake
1: hakuna zisingekuwa kadi nyekundu. Sio?
0: Hakuna, yes, hakuna maamuzi ambaye ametoka direct kwamba maamuzi ameona tukio, kafanya maamuzi ya red card.
1: Zote zimeamliwa na
0: zote ya football video support. Imekuja kuwasaidia. Manake unazungumza mpaka sasa kama singekuwa na video support.
1: Ni tuna Simba kadi singepata moja.
0: Singepata hata moja.
1: Labda angepewa adhabu na kamati nje.
0: Na kamati nje sasa manake ingekuwa labda msimu jana tulivyoona kwa Jonathan Soa anakuja kufungiwa na vilabu vingine, kuna baadhi ya wachezaji walipata adhabu za aina hii ila baada ya kamati ya masaa 72 kutoa maamuzi ya adhabu ndio alikuja kupata adhabu za kadi, yani za michezo kusimama mengi. Kama tulimuona kama hata kwa Yanga Ibrahim Baka ya alikuja kufungiwa ila kuwa na direct maamuzi uwanjani.
1: Hizi zimesaidia kubaini.
0: Hizi zimesaidia. Mpaka sasa kuna kadi nyekundu tano. Maana ukiangalia kwenye kadi nyekundu tano kuna Manyasi, nakumbuka ile naye ilikuwa ni video support. Maana na Aishi Manula ndio ile direct imeonekana ya moja kwa moja kimchezo.
1: Ndio pekee yake ile.
0: Ili ndio pekee yake ambaye maamuzi ameamua bila kusaidiwa na video ya support ambayo ipo uwanjani. Ila kwa kadi nyingine zote nne zizopo, Simba tatu, Maki Azamu ana kadi moja. So maana yake na Manyasi na yani hizi zote nne ambazo zimesaidia na video support. So inawezekana imekuja kutusaidia kwenye eneo la kupata backup ya kuja kujilizisha na maamuzi na matukio yanatokea uwanjani. Kama jana kwenye kadi ambayo imepewa Mrigo, tukio ambalo lilikuwa linaendelea, Simba walikuwa wanashambulia, wakaja kupata faulo ya Libasegeye kwenye eneo nje ya boxi la Singida. Ikiwa tayari maamuzi alishaamua ni faulo ielekee kwenye goal la Singida, ila ikaja kubadilika baada ya tukio ambalo lilikuwa limeshatokea nyuma. So manake unaona kabisa kwamba kwa namna sheria ilivyokuja video support, sio kama VAR ambayo inafanya kazi, ila naye imekuja kutusaidia. Manake kwa FIFA kuja na vision hii ya video support kwamba wameamua kutengeneza gharama nafuu kwa mataifa ambayo yanaendelea kisoka yaje kutumia hii teknolojia, ila pia kwenye eneo la maamuzi. Hata jana tumekuta kuna sheria na TFF wameelekeza kwa vilabu na wachezaji kwamba video support haishinikizwi na mchezaji kuomba referee aende akafanye marejeo ya tukio, yani jambo likitokea uwanjani. Benchi la ufundi ndio lenye mamlaka au mtu mwenye kitengo cha juu zaidi kwenye benchi la ufundi, yeye ndio anatakiwa aombe maana yake marejeo ya tukio ambalo
1: sio wachezaji uwanjani,
0: ni kosa kikanuni. Maana yake ni kosa kikanuni na lina adhabu yake. Maana yake so jana maana yake tulikuwa tunaona benchi la ufundi linakuwa na slot 4. Maana yake zile kadi 4 yeye ndio anatakiwa uzitumie kwenye mchezo mmoja. So kama utazitumia zote 4 na bado mchezo dramatika likitokea tukio jingine, maana yake hautakuwa na room nyingine ya kuomba video support kwenye matukio ambayo yanaweza kutokea. So maana yake either makosa ambayo tulikuwa tunaona kwa waamuzi yanatokea kwa wakati wa nyuma, msimu uliopita tumeona kuna adhabu kali kwa waamuzi walikuwa wanapewa kufungiwa michezo takriban 6 wengine mpaka 8. Na wengine wamefungiwa kwa muda mrefu zaidi. Ila msimu huu inawezekana pia kuja kwa video support, makosa ya waamuzi ambayo yalikuwa yanaonekana msimu jana yalikuwa na gharimu kwenye eneo la matukio, matokeo mbalimbali ya timu mbalimbali zilikuwa zinapata matokeo nyingine zinasaidiwa kwa udhaifu wa maamuzi, kwamba wao wanatumia kama faida kupata matokeo. Msimu huu inawezekana tusione makosa mengi sana kwa waamuzi
1: kwa sababu ya video support.
0: Kwa sababu ya hii video support.
1: Na inaokuwa maki wangefungiwa sana.
0: Yes, of course. Mpaka sasa yani wanazungumza kama hakuna tukio la Duchu, hakuna tukio la Jabali.
1: Wangefungiwa sana.
0: Na ile la Mrigo kama wasingekuwa na video support, maana yake
1: kamati ingekuja
0: kaa chini ingeona.
1: Kwa hiyo imeokota wao hawapigwi.
0: So wao maana yake kuna sehemu imewaokoa.
1: Kwamba sifungi mechi tatu, sijui miezi 6,
0: sijui ngapi. Yes, of course. Na hii nyingine maana yake kwa wachezaji, alarm kwa wachezaji kwamba tayari tumeshaona umakini uwanjani unahitajika sana. Maana yake kwa namna hii inavyoelekea.
1: Kila uni tu.
0: Ya ule kuna mambo mengine yalikuwa yanafanyika msimu jana. Wengi tu kwa yatazamu yaonekani. Na unaona wachezaji wanakuwa salama kupitia matukio ambayo wanayofanya kimya. Lakini sasa hizi kuna marejeo. Maana yake kama utakuwa unakosa umakini uwanjani, kuna vitu ambavyo utavipata. Ndio vya adhabu kama hizi ambazo zinakuja. Na unaigalimu timu.

0: Manaka mba Simba paka sasa wachezaji watatu suspended. Maki wamesimamia wanasimama michezo miwili miwili mpaka mitatu. Maki wanazungumza kwenye upana wa kikosi na walikuwa na wachezaji muhimu. Sasa upande ambao pia wamepata ni upande wa fullbacks zote mbili zina kadi nyekundu, Mligo na Duchu. Maki wanazungumza huu upande tayari lazima uwe na backup opposite ni bora. Je, Simba kwenye upande huu tayari unaona kuja kuanza kumtumia Chilambo. Jana alikuwa anaingia Duchu, alikuwa anaingia Mligo. Maki baada ya pia na Kibabage kutokuwa fit, maki ana majeraha. So manake kuna wachezaji kwenye nafasi hiyo wana majeraha na bado kuna wachezaji wenye nafasi hiyo hiyo wanapata kadi nyekundu. So manake ni pigo jingine kwa kosi. So na jana manake atakayeona mahojiano ambayo aliyafanya Steve Barker kwa upande wa kocha upande wa Simba, anazungumza kwamba licha ya kuwa kwamba kwenye michezo mitatu wanakuwa pungufu, ila walishaanza kuona kuna kufanya maandalizi ya kucheza wakiwa pungufu, yani unajiandaa kuanzia kwenye viungo vya mazoezi kucheza wakiwa pungufu uwanjani. So ila hii ni athari kubwa sana kwa Simba kwa namna kikosi kilivyo na aina ratiba ilivyo back to back baada ya siku tatu kuna michezo na hapa kuna ratiba ngumu sana ya ligi kuu. Maki baada ya hapa Simba jana kushinda watacheza na Geita, watacheza na Coast, then watakuja na Azam na Yanga. Maana yake kwenye hii michezo minne inayofuata na bado kuna wachezaji muhimu ambao wapo kwenye kikosi chako ambao wanahitajika. Yeah, naona kabisa kwamba ni pigo jingine ila ni funzo kwa wachezaji wote wa ligi. Maana yake umakini uwanjani uongezeke zaidi. Kuna kitu ambacho kinasaidia kwenye maamuzi. Kama kuna kosa unalifanya kiuzembe ya unaweza kaadhibiwa, maana kuna video support.
1: Sawa. Kasim Simba yako bana imeanza vizuri. Mechi tatu la matisa. Mechi za na zote za nje ya Dar es Salaam. Mechi ambazo tunasema hivi ni mechi ngumu kwa hata kwa timu hizi kubwa. Kupata matisa mkoani sio jambo jepesi bana. Na alianzia kule Kandazi wa Mwanza, Kagera, Singida. Wanarudi Dar es Salaam Simba kipo na kibegi chao kile cha alama 9 mezivuna zote ugenini.
2: Kutoka salama kule ugenini. Ni sahihi kabisa kwamba Simba Sports Club imeanza vizuri katika mbio zake za ubingwa na kikubwa mechi za mwanzoni ndio natakiwa utengeneze ile kapu chako cha magoli au cha ushindi cha point, kwa sababu ukiangalia mechi nyingi katika ligi ya Tanzania, mechi zinazochezewa nje ya uwanja wako wa nyumbani mara nyingi huwa wanazilijali kwamba ni mechi ngumu, na kama tulivyokutana nazo kwamba tumekutana na mechi ngumu nje ya uwanja wa nyumbani. Maana tumecheza ugenini mechi tatu, tumefanikiwa kupata goli, tumepata point 9 na goli 6 ambazo ni muhimu sana ndani ya kikosi cha Simba Sports Club kutokana na mwenendo wa kikosi. Lakini kikosi kama kikosi mimi sina cha kukidai kwa sababu performance inaonekana. Ya ukiangalia timu kama timu ina performance nzuri, ukirudi mchezaji mmoja mmoja unaona kuna performance ambazo zinaendelea. Lakini kikubwa zaidi ni kuongeza tu umakini katika dimba ili tuepuke kupata haya madhara ya kadi nyekundu kwa sababu
1: maana mmekuwa nyie
2: inaumiza kanyekunda. Inaumiza, yani kitu ambacho kinaumiza sana ukijadili kwa sababu mechi tatu kadi nyekundu tatu na tutegemea tu hatujajua ya cost itakuwaaje. Maana sasa washangaa cost na kadi nyekundu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaumiza kwa sisi mashabiki na wanachama ukiona timu yako inapata kadi nyekundu. Ambao kwa wachezaji ambao ni tegemezi, wengine tunasema kwamba ni wengine ni mchezo, lakini kuna zingine ambazo zinatokana kwa sababu ya kupanikishwa. Unajua mchezaji ukiwa ndani ya uwanja damu inachemka, anaweza kupanikisha mchezaji mwenzako ukafanya kosa ambalo linakuja kukugharimu, ambao tuliona kama ni goli kwa Ibrahim Jaba, ambao tumeona kwamba kadi nyekundu yake sio kwamba yeye ndo alifanya maamuzi, lakini alisababishiwa maamuzi yeye afanye yale, sababu tunaona mchezaji alimgasi kwa akataka naye kurudisha
1: ambayo ni kosa
2: ile ambayo ni kosa kisheria, na football video support ikaamua kwamba apewe kadi nyekundu. Hivyo tukija kumwangalia kwa Mligo, mashabiki wengi wa Simba Sports Club wanalaumu ile kadi nyekundu, lakini mimi niko nao against sana, niko nao tofauti sana, sababu ukiangalia taarifa, yani sheria ya FIFA au ikiwa imeshirikiana na IFAB kwamba ni sheria namba 12 kwamba kosa la kuattack from behind, yani kwamba unamwattack mchezaji tukea nyuma
1: kama na mligo hiyo.
2: Yeah, kama na mligo ambao alifanya jana kwamba ni kosa kisheria na adhabu inayotakiwa kutolewa ni straight red card.
1: Red card yekundu. Yes.
2: Yeah, na ni kitu ambacho mligo alikifanya jana. Ukiangalia ile tukio sio kwamba alifanya tackling kwamba alikuwa amegusa mpira lakini ni tackling ambayo Meleni imekuja kumkanyaga kwenye kifundo. Yes. Mchezaji wa Singida Big Star. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetokea kwenye mchezo na kila mchezaji anaweza akakipata hicho kitu.
1: Sawa.
2: Sio kwamba tunamlaumu mligo lakini
1: sema ya mchezo
2: kwa. Ni sema ya mchezo na umakini uongezeke katika kikosi cha Simba tusipate tena kadi hizi nyekundu ambazo sio kwamba tunapata kadi nyekundu pia tunashinda lakini tunanyongonyeza kikosi. Yeah, kikosi kinakuwa
1: yani kikosi kinapungua kidogo.
2: Yeah, sawa. Kasi kikosi inapungua.
1: Sawa, tarudi punde hapa kuzungumza pia mengi tuko nayo.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai ila hapana. Hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Nakwambiaje? Hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics and accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best.

0: baada ya ushindi jana wa Simba, tukamsikia Ahmed Ali Sabah wa klabu ya Simba ya kitamba baada ya ushindi aliopata dhidi ya Singida, alisemaje?
1: Baada ya kupungua red card ya Anthony Mbigo ikatupunguzia nguvu kidogo na ikalazimu timu nzima kurudi. Nakumbuka aliyetolewa ni mlinzi wa kushoto, maana yake inabidi mipango yote sasa iparaganyike hapo. Uzuri ni kwamba mwalimu aliweza kuziba lile gap la Anthony Mbigo na hatimaye tukafanikiwa ku maintain dakika zilizobaki kuwa pungufu na kuondoka na ushindi hii leo.
2: Kazi nzuri ya Chilambo.
1: Ya Nathanieli Chilambo, huyu bwana mdogo amekuja na maajabu mengi sana. Na nitapata muda wa kwenda kuuliza bench la ufundi anatumikaje kwa sababu sijaelewa.
2: Mwenye kanichanganya.
1: Amekuchanganya eh? Nathanieli Chilambo ni namba 2. Lakini muda mwingi ama muda mwingine alikuwa anakuja katikati.
2: Unamwona kama Kagoma.
1: Kagoma.
2: Chilambo.
1: Anachukua mali. Anachekecha, anarudi tena upande wake, anakwenda kusaidiana na Anisei Oura. Sasa imenichanganya. Ndio format yake kwamba adumbukie katikati, achukue mali, aondoke, ama tuye mwenyewe anajiongeza. Ni maelekezo ya technical bench kikweli, nimeshindwa kujua kwa uwezo wangu wote wa mpira wa miguu. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba miongoni mwa sajili bora ambao tumeifanya msimu huu, ukitoa Ibrahim Ndumbia, sajili nyingine bora ambao tumeifanya msimu huu ni pamoja na usajili wa Nathanieli Chilambo, mtemi huyu kutoka Songea. Uwezo wake ni wa hali ya juu. Anakaba, anashambulia, anapokuwa na mpira unakuwa huna mashaka. Hata mpinzani akitangulia na mpira alafu Chilambo anakuja nyuma, unakuwa huna mashaka. Unajua tu atafika, atarecover, atachukua mali, ataokoa na ataiweka timu salama.
2: Mimi nakupa task uende kaongee na Steve Baker ujioniambie. Twende kwenye mchezo wenyewe, mchezo umeuonaje?
1: Mechi ilikuwa nzuri. Na ilikuwa ngumu na tulifahamu ugumu wa mchezo huu. Tulisema jana ukiachilia mbali the other factors, lakini ukweli ni kwamba Singida wanayo timu nzuri ya kuweza kutoa ushindani. Ukiangalia mchezaji mmoja mmoja, ukiangalia timu kwa ujumla, wana uwezo bora sana wa kutoa ushindani mkubwa kwa kwenye mechi kubwa. Wana wachezaji very mature, wana wachezaji wenye uwezo wa kushindana, wana wachezaji wenye uwezo wa kupambana kwa dakika 90. Tuliistudy Singida, tukafahamu strength yao, tukafahamu na udhaifu wao, tukasema twendeni tukaweke mali chini, twendeni tukacheze nao. Tukatumia madhaifu yao kuweza kupata magoli ambayo tumeyapata, na kusema kweli tuwapongeze wachezaji wetu. Kupata ushindi kwenye mechi yenye pressure kubwa kama hii, kucheza mechi kwenye mazingira kama hayo, inahitaji utulivu wa akili, inahitaji utimamu kweli kweli wa kimwili, na vyote hivyo viliweza kufanyika. Tulikuwa very determined, tulikuwa very focused, na tulikuwa tunamsaka Singida kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Yote kwa yote, mwalimu Steve Baker anastahili pongezi kubwa sana. Namna ambavyo anaitengeneza timu yake, hii leo ungetegemea Singida ulitegemea Singida angeweza kutawala eneo la katikati, kwa sababu walikuwa na viungo wengi. Niwataje viungo Singida? Niwataje, lakini walikuwa na viungo wengi kwenye eneo la katikati, tena wenye uwezo wa kukaba na kushambulia. Sisi tukawa na Neo Maema pamoja na Mwamba Lusaka kwa juu, nivyo muona bane. Lakini pamoja na kwamba hawa si wakabaji halisi, lakini wakafanikiwa kuadhibiti viungo wote wa Singida ambao walikuwa wamejaa pale katikati. Na ni kwa nini? Kwa kutumia akili. Wenyewe wamejaza nguvu, sisi tumejaza akili. Yuko Mwamba Lusaka, yuko Neo Maema. Hao ni masayantisti wa futboli. Hao ni wataalamu wa kupembua na kuyakinisha kitu gani wafanye. Akiwa na mpira Neo Maema anajua sehemu gani apitishe ambapo watu wote hawaoni. Chama akishika mali kwenye eneo la katikati anajua wapi apeleke mpira. Kwa hiyo nguvu ikashindwa na akili. Akili ikaamua mechi ya leo. Katikati pale tukawafanya mpaka yule mmoja akaomba poa akatolewa kipindi cha kwanza. alikaa chini mwenyewe namna hii kama nasubiri ujio wa Ramadhani wa pilipili manga mwenyewe tu akaomba sababu nikali yule tayari ameshataga uwezi kucheza na ma technician alafu ukamaliza dakika 90. Kwa hiyo mwalimu Steven Beckham apewe maua yake kwa kuweza kutumia wachezaji wasio na asili ya kukaba lakini wakaweza kukaba na kushambulia na timu ikapata matokeo mazuri. Yote kwa yote tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya. Haikuwa mechi nyepesi hata kidogo. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kampeni yetu ya kuchukua alama tisa kwenye mechi za away ametusaidia, tumepata zote alama tisa na magoli sita. Tunarejea nyumbani Dar es Salaam kibabe kweli kweli.
2: Utulivu wa Clatous Chota Chama katika lile goli lake. Mwaka jana Chama alianzia hapa hapa kuzikusanya zile tuzo tano mfululizo. Okay. Na mwaka huu ameanza sasa.
1: Amechukua tuzo leo eh?
3: Ndio mchezaji bora.
1: Wewe. Aba Chama sana pajua. Chama shakujaga hapa. Alipiga shwa. Akona Yesu yetu kase. Yesu kase yetu kama.
3: Sehemu kwa porini.
1: Mabajanga je wancha huko.
3: Tutamuuliza masana.
1: Amna internet yani vululu vululu.
3: Tutapiga.
1: Chama kona wae kwa kweli kwa watu.
2: Semaji mchezo wa tatu mfululizo. Tunamaliza tukiwa pungufu.
1: Inaumiza. Inaumiza sio rekodi nzuri hata kidogo. Ya kuweza kuizungumzia hasa kadi ya leo. Zile mbili za mwanzo tungeweza kubeba lawama sisi wenyewe Simba Sports Club kwa sababu makosa yaliyofanyika tulizungumza yalikuwa ni non football oriented kind of mistake. Kosa la leo huwezi kumlaumu Anthony Mligo hata kidogo. Amefanya kazi yake ya kwenda kupokonya mali. Teknolojia ikaja kamhukumu. Tunampa pole Anthony Mligo katika mechi ambayo ameshine vizuri, amecheza vizuri, alafu anakuja kupata doa la kadi nyekundu. Ni pigo lakini hakuna namna, tunaipokea, tunasonga mbele. Kumkosa Anthony Mligo kwenye mechi tatu zinazokuja ni mbili. Ni mbili. No, okay, sawa. Kwa hiyo ni pigo kubwa, maanake anakosa mechi dhidi ya Costi na mechi dhidi ya Geita God. Mechi zinazokuja nyingine atakuwa sehemu ya mchezo. Yote kwa yote ni kwamba tunaendelea kuimarika, tunaendelea kuwa bora na kuepuka yale ambayo yanaweza yakatudhuru kwa namna moja ama nyingine.
2: Mashabiki wa Singida walikuwa outstanding kama walivyosema, timu yao ni Simba sio Singida.
1: Alijamzungumzia Libasege.
2: Libasege kaendelea na assist.
1: Ya tano hii.
2: Ya nne. Ile ya siku zile ile ilikuwa ni faulu ambayo goalkeeper alitema.
1: Alitema. Koo ni nne. Awe sabu nne mene sabu tano. Sawa. Isi nchi huru. Libasege assist tano. Haijawahi kutokea kwenye mpira wetu consistency ya namna hiyo. Na mimi ni nampenda sana Libasi Geye. Safari hii amekuwa na mentality ya timu. Yani akifika kwenye sehemu ambayo anatakiwa afanye maamuzi sahihi ya kutoa pasi anafanya hivyo. Na hata namna ambavyo anacheza unamwona kabisa hana shauku ya kufunga, ana shauku.
4: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Dakika ya tano. Kasim, kwa Simba yenu jinsi unavyoiona sasa hivi, unaona kabisa msimu huu unaweza kuwa ni msimu wenu bora zaidi kuzidi misimu ya karibuni ambayo mlipoteza ubingwa dhidi mbele ya Yanga. Kwa namna timu inavyocheza baada ya kuiona pia mechi hizi tatu za ugenini mfululizo na mkiwa mna alama 9 sasa hivi katika mechi hizo tatu.
1: Unajua mbio za ubingwa huwa tunaanzia mechi za mwanzoni kabisa. Kwa hiyo kama mechi za mwanzoni tumeanza mechi ugenini, tumemshukuru Mwenyezi Mungu tumefanikiwa kupata point 9 na magoli 6. Kwa ni njia nzuri au ni tunasema ni hatua nzuri katika kuelekea ubingwa. Lakini issue ya kuzungumzia ubingwa sasa hivi ni mapema mno, kwa sababu ndo kwanza mechi ya tatu, wengine wana mbili. Kwa hiyo kikosi kiko vizuri, mimi sina tatizo na kikosi, lakini ombi langu kubwa kwa benchi la ufundi na wachezaji wote ni kuongeza tu umakini ndani ya pichi, kwa sababu kama msemaji alivyosema kwamba makosa haya hatupaswi yani kuyazungumza, yanaumiza. Lakini ndio yashatokea na hatuna budi kuyapokea, lakini tusilaumu sana wachezaji kwamba labda wachezaji ni wakumba ni wa utovu wa nidhamu au kwamba wanafanya makosa bila kufikiria, lakini ni makosa ambayo yanafanyika ndani ya uwanja na yanaamuliwa kutokana na kanuni na sheria za mpira wa miguu. Kwa hiyo tusiwalaumu sana wachezaji, ni kwamba ni makosa ambayo yanatokea kila sehemu. Kila timu yoyote inaweza kufanya makosa hayo, lakini kinachotuuma zaidi sisi ni kwamba ni matukio ambayo yamekuja mfululizo,
0: yani kadi za mfululizo,
1: kadi nyekundu za mfululizo ambazo sio nzuri kwa kikosi kama cha Simba Sports Club, ambao tunakumbuka kwamba msimu jana ni timu ambayo haikuwa na kadi nyekundu hata moja toka msimu wa ligi umeanza mpaka umeisha. Kwa hiyo tumeanza safari hii tumeanza vibaya kwa kuwa na kadi tatu mfululizo nyekundu. Kwa hiyo ni kuwaomba tu wachezaji waongeze umakini na benchi la ufundi waendelee kutoa hamasa kwa ajili ya umakini ndani ya uwanja.
0: Sawa, sikia baadhi ya wana Simba kitoa maoni yao hapo. Fabrizio, unaje Simba jinsi ambavyo umeperform? Tumalize kuhusu performance ya Simba na alama 9 naongoza msimamo wa ligi sasa hivi.
2: Ya kwangu mimi Simba najua imenalima matarajio mengi sana kutokana na vitu ambavyo vinaendelea katika dirisha hili la usajili, jinsi walivyosajili na wapinzani wao walivyosajili, tukiangalia hata nyuma watani wa jadi Yanga walivyosajili, afu na wenyewe Simba kama Simba alivyokuwa, inawezekana kama vile mwanzoni au kama vile wanajidogodesha kama vile yani kwa ameanza kama yani kwa na wasiwasi mkubwa sana na klabu yao. Lakini ukiangalia Simba ambavyo ina perform kwa sasa hivi, kwangu mimi wanafanya the best sana, yani wachezaji ambao wako nao na ambao wana deliver ni wana nali kubwa sana. Ukiangalia Simba inaonyesha kabisa ni timu ambayo iko na muunganiko, ni timu ambayo kuna kitu ambacho wanakihitaji, ni timu ambayo kama vile wako na mission moja, wameenda wanaingia vitani kwa ajili ya kutafuta pointi tatu tu. Maana ukiangalia katika game takriban mbili Simba inacheza bila kiungo mkabaji 100%. Inacheza na kina Neo Maema, inacheza na Chama Morris Abraham, unaona. Ni timu moja kwa moja, ni timu ambayo inaingia ni kama vile timu nzima inaingia kwa ajili ya kukaa. Yaani tunakaba mpira tukiupata tunacheza sisi, timu kama timu. Hatutegemei mtu fulani aje clear labda ni mtu fulani kwa ajili ya kazi fulani. Ni timu ambayo wanapigana wao kama wote kama timu kama timu. Kwao Simba kwangu mimi sioni cha kuadai mpaka sasa. Maana vitu vingi ambavyo nilikuwa nategemea vifanye kwa vile ambao kikosi chao kilivyokuwa na sasa hivi anavyofanya, na kuna vingine anavifanya extra sana. Maana kwa Simba kama Simba ilivyokuwa msimu uliopita na maingizo ambayo ameyafanya kwa sasa hivi, japokuwa asilimia kubwa maingizo yao bado hayajaanza kuclick, ni timu ile ambayo ilikuwa ni msimu uliopita. Sawa, ndio asilimia kubwa kwa sasa hivi inacheza sana timu ambayo ilikuwa msimu uliopita. Ukiangalia kuanzia huku nyuma kwenda juu asilimia kubwa ni timu ya msimu uliopita, japokuwa kwa sasa hivi kwa fullbacks sana ndo bado wana struggle sana. Ndio maana kwenye lineup zao kuanzia ligi imeanza mpaka sasa hivi mechi tatu ambazo wamecheza, exchange kubwa ambayo inafanyika sana ni kwenye fullbacks zao. Leo utakuta amecheza Mdigo, kesho utakuta ni fulani, kesho ni yani ni sema ambayo kidogo bado hapajatulia sana. Lakini huko kwingine kote mpaka sasa hivi kimsimamisha shabiki wote wa Simba, kumwambia bana nitaje kikosi chako ambacho unatarajia leo kianze. Moja kwa moja nakutajia bana hapa itakuwa ni hivi hivi hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa. Na hiyo ni moja kati ya kitu ambacho inaonyesha ni timu ni tuseme ni timu ambayo inafanya vizuri. Unajua mpaka kufikia hatua mashabiki wanajua kama kikosi changu ni sehemu fulani na fulani na fulani na fulani ndo anaanza. Mm. Kwa moja kwa moja anakuwa anajua hapa tayari sisi tupo ubora katika tu, yani tuna ubora kiasi fulani. Kwa hiyo tunahitaji mtu fulani na fulani na fulani aanze kusudi atupatie matokeo katika kila mechi. Umeona? Mm. Lakini ukienda katika timu zingine ambazo mpaka sasa hivi inakuwa ni maswali magumu magumu kidogo kuuliza, kwa mfano shabiki wa Yanga sasa hivi nimuulize bana, hebu nitajie kikosi chako ambacho unahitaji. Eh, kwa hiyo shabiki huyu wa Yanga atakutajia kikosi hiki na shabiki huyu wa Yanga atakutajia kikosi hiki. Lazima wawe tofauti. Lakini kwa Simba kimuuliza hapa hata hapa blue hapo kimuuliza bana, kikosi chako cha Simba ambacho unakihitaji kianze ni kipi? Atakutajia moja kwa moja. Mm. Ukienda kwa shabiki mwingine pia anaenda kutajia hicho hicho. Mm. Kwa moja kwa moja hapo inaonyesha kwamba Baka ame ile Steven Baka ame preseason ametumia vizuri. Amekuja na timu ambayo anajua wachezaji wake bana, 1 2 3 wachezaji watanipa hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo nimtumie huyu na huyu na huyu na huyu. Unaona? Kwa hiyo kwangu mimi kwa Simba mpaka sasa hivi siwadai sana.
0: Mm. Sawa. Simba wadai sana kwa sababu choko nacho na nafahamu mechi zijazo Simba atakugenini sasa. Atakuwa nyumbani?
3: Ya, anarejea nyumbani. Ratiba sasa hizi ya Simba, maki mchezo unaofuata dhidi ya Coast, then atakuja dhidi ya
0: Coast Dar es Salaam Uhuru.
3: Ya, Dar es Salaam ya Uhuru, then atakuja dhidi ya Geita. Mm. Baada ya hapo tarehe 5 mwezi wa 9 wanaenda kimataifa Malawi dhidi ya Mighty Wanderers. Mm. Then watarejea dhidi ya Azam. Then watarejea kwenye mchezo wa Meridian 12 mwezi wa 9 dhidi ya Mighty Wanderers wakiwa nyumbani. Baada ya hapo ni dabi ya Kariakoo mwezi wa 10. Yeah. Okay, baada ya hapo tutajua kwamba Simba kwa aina hii ya kikosi chao alichonacho, yes, kama tunavyokizungumzia
0: kwa serious
3: kwa namna gani. Sawa.
0: Tukasikia na Simba pia baadhi maoni ya moja na Simba kuhusu kile ambacho jana kimetokea kwenye mchezo ule.
4: Kana Kapombe jana hakuepo. Mm. Alafu yule beki nani afex 6 wetu nani yule?
5: Kagoma.
4: Mm. Hakuepo. Mm. Na nani mwingine tena? Ndio wale watatu ambao clip pair sijui mnaita clip pair sijui. Wale walikuwa hawapo. Umenelewa sijui. Yeah. Lakini ndio timu iliyotupeleka mwaka jana nafasi ya pili, na mimi nilisema hivi, yeah, viongozi wa Simba wanaofanya usajili wanafanya kwa ajili ya nafasi ya pili, sio kufleta ubingwa. Kwa sababu wenye shida ya ubingwa unaliona jiwe lile
5: kimwagike.
4: Ehe, wale ndio wana shida na ubingwa. Mpaka sasa hivi mechi tatu hakuna hata kadi nyekundu. Mm. Kadi za njano. Lakini huku kwetu kadi mechi tatu kadi nyekundu tatu. Kwa nini? Shida moja, watu wa Simba wanashindwa kujielewa, na hii kila siku mimi nasema aliyetuloga kafa.
5: Aliyologa kafa.
4: Kafa.
5: Sio mzimu.
4: Na amezindika moja kwa moja, tena karatasi ile aliandika tarasimu kaenda kufukia baharini. Usicheke chapa. Sisi tunaumia sana. Jana mimi mpira nilikuwa naangalia pale. Ilala pale bondeni pale. Nimemkuta mama mmoja anauza vifurushi. Unavijua vifurushi? Nazi, muhogo, karanga vimechanganywa pamoja. Unajua
5: vifurushi kifusi kama vile vya nani?
4: Nimekuta ule mpira dakika ya 7. Umenielewa? Goli limeshapatikana.
5: Ah, goli dakika 10 bwana.
4: Ehe, si ndio? Goli dakika 10. Eh, sawa.
5: Dakika 10 ndio.
4: Eh, sawa, nimeliona goli la kwanza la Simba.
5: La Simba.
4: Umenielewa?
5: Tia chama crack.
4: Ehe. Mimi mwenyewe binafsi goli lilivyopatikana nilijisikia faraja sana moyoni.
5: Goli zuri.
4: Kwa sababu gani? Goli lilofungwa ni goli zuri. Kwa hiyo nikaikaangalia timu nikaiona ni ile ile ya mwaka jana. Kasoro mchezaji mmoja. Kwa nini? Naambia hivyo watu wa Simba. Kwa kwamba aliyetuloga katumbukiza tarasimu
5: baharini.
4: Maana hata kuizingua tunashindwa. Viongozi wa Simba wanashindwa kuitengeneza timu, kuleta maplayers mnasema wenye uwezo mkubwa wa kulingana na Simba, wajitume wafanye kazi.
5: Wale waliokuja wana uwezo wa kulingana na Simba?
4: Wangapi?
5: Waleta zaidi ya 4
4: pale. Wanne?
5: Au zaidi ya 6?
4: Nani na nani? Tuhesabu. Kuna yule mtoto
5: wa kigeni au tunazungumza
4: wa kigeni? Eh.
5: Haya, kuna Ibra Jabari.
4: Ibra Jabari kala kadi nyekundu.
5: Kuna Kelestro.
4: Kelestro.
5: Yule kutoka South
4: Africa.
5: Kuna Dumbia.
4: Bana, unajua unaenda maongezi. Dumbia sio mchezaji.
5: Nani?
4: Yaani yule kaja kuchukua hela za Simba. Mimi ndo nakwambia Dumbia sio mchezaji.
5: Kwa nini
4: Mwalemba sio mchezaji?
5: Wewe umesajili nani?
4: Sio msajili tu, wameleta watu wao pale, watu wao wanachukua mishahara, wale wanapiga 10%. Kwa hata kwenye mshahara wale, bwana wewe nusu, mimi nusu. Mimi ndo nakwambia ukweli, wale yani sio watu wa kuchezea Simba. Yaani hapo mimi na wewe ndio tunapo, yani mimi ukinitajia hao watu wawili, mimi nakeleka. Kuna mtu mmoja aliniambia, wewe mzee Said unatoa bei gani? Mimi nanunua jezi.
5: Asingite kama timu wameiharibu.
4: Mimi kuichangia kwangu kulipa, nalipa kadi yani, na nalipa jezi. Hata mimi nalipa.
5: Kulikuwa na mapro wengi.
4: Sio mizoa lete, sijui lete wanatembea na vitambulisho na nani na kadi za Simba kama unatembea nacho kama kadi ya nani ya
5: wengi.
4: Vile vya vya wanachama wa Simba kama nida vile. Ya nini weka huko, wewe itetee timu. Kwa hiyo ile timu unayoiona wachezaji wanajikakamua wanapitisha kiwango ili mradi tuitetee timu, huku mashabiki wanaumia. Ndio unajikuta mtu anajitupia, anajua hapa mimi nacheza vizuri, kenda kamgonga mtu kadi nyekundu, lakini wale wanajituma mpaka wanapitiliza. Eh bana, ule mpira ule wala viongozi wasijisifu.
6: Mpira wa jana uliouona zidi ya Singida.
4: Yaani ule ni jitihada za kocha na wachezaji wake ndani. Umenielewa sijui? Yaani zile, yaani wachezaji wanajituma mpaka kiasi cha kwamba wanapitiliza.
6: Tuzungumzie sasa mchezo kwa ujumla, mzee Saidi. Simba na Singida dakika 90 ya ule mchezo. Uliweza kubalansiwa na refa mnyope?
4: Eh, kabalansi ule mpira. Sisi tumepata ushindi.
6: Kabalansi yule. Umeangalia mpira.
4: Tena ule mpira, Simba alikuwa apate goli mbili mapema kabisa.
6: Shida ilikuwa hapo.
4: Aha. Mnyope tu alikataa kutoa penalti mapema.
6: Penalti ya
4: ile penalti ya kwanza ya Simba ni penalti halali kabisa.
6: Ile aliyosukuma Tule.
4: Ile penalti kabisa halali.
6: Ile aliyoangusha Tule aliyoanguka.
4: Eh.
6: Lakini watu wanalalama, wanaona kama kajiangusha.
4: Ah, sio kajiangusha.
6: Haipo kwenye movie kabisa.
4: Babu, ukiwa unakimbia siku zote binadamu unakuwa mwepesi.
6: Ndiyo.
4: Kwa hiyo mtu hataki kugusa kidogo. Yeah. Lazima uende chini. Lakini contact ikoje? Labda yeye refari kwa mawazo yake haikumshawishi. Umenielewa? Na lakini watu wa Simba
6: alianza kupiga frimbi.
4: Si baada ya Chama kulalamika kwa muda mrefu. Chama kalalamika penalti zote mbili. Mimi nakwambia Chama, yani ndio Simba sasa hivi. Yani Chama kila kitu. Mimi nashangaa na mnyima ucaptain tu. Wangempa ucaptain Kapombe au captain msaidizi? Au Chama au captain msaidizi Kapombe au captain
6: msaidizi?
4: Hata mtu mwenye hata kuongea ongea babu. Wengi
7: wanashindwa kuelewa msukumo wake. Yale kaja amedive anapiga kile kichwa.
6: Ongea rushana kati anaongea.
4: Anaongea nini babu?
6: Mfuata
4: leo. Wewe mama marefa wote lugha za Kiingereza zinapiga chenga kama mimi hapa mzee Saidi. Yes yes mgoi mgoi mgoi. Eh, wapi una wapi? Yule akifika pale watch this is coming the football, yani hamuelewani na yule. Refa utamwona akwambia wewe nenda huko. Nenda huko mjibu.
6: Ah, tuzungumzie refa pena ile penalty ya Simba walioipata.
4: Ah, mimi ile kusema ukweli nilikuwa nimeshatoka.
6: Ah, hiyo ulisema.
4: Nilishatoka. Mimi nikaja tena nikuja kumuuliza bosi wangu Asha. Asha vipi? Akaniambia mnaongoza yule Yanga yule mtoto yule. Akaniambia mnaongoza goli moja kaka, mnaongoza goli mbili kaka. Nikaona
6: tayari kidogo.
4: Nikaona hapa kidogo. Mimi sikiliza nikwambie, Singida wala wanisumbui.
6: Singida wako sumbui.
4: Yaani mimi ni timu hizi hata wale TRA wale. Wale TRA wao. Wale mimi hawanisumbui japokuwa hivi hawa viongozi wa Simba hawaonagi wachezaji. Sio mchezaji aliyotoka Stade Malien yule. Hivi unaweza kumfananisha na Dumbia? Yule aliyomsababisha Manula kenda kula kadi nyekundu. Na watu wa Azam wana akili kumrudisha Manula. Sisi ni kazi yetu kukataa wachezaji kwa unafiki tuliokuwa nao. Sisi watu wa Simba wanafiki mpaka wa viongozi. Wewe unaenda kumkataa Manula unasema kauza mechi ya Simba na Yanga.
6: Goli tano.
4: Unaenda kumwacha mtu anaondoka. Na nakwambia hii dhambi itatutafuna sana. Laana.
6: Kusomesha sajili.
4: Mmemsajili nani?
6: Si yule Kasari.
4: Jana nilikuwa naangalia mpira na yule mama anayeuza kifurushi. Tulipishana kwanza mimi na yeye.
6: Yeye timu gani?
4: Yeye Simba. Mama ni Simba kweli kweli.
6: Sawa. Shida nini?
4: Mama ananiambia mimi
6: shida nini mpira?
4: Bana. Ananiambia mimi nani Abeli simuamini.
6: Mama huyo.
4: Mama huyo. Yaani katika magoli kipa ambao siwaamini Abeli, nikamwambia huyo Kasari wako pale pale. Sikumchelewesha nikamwambia huyo Kasari utamfananisha na Abeli. Sasa Abeli nambeba mgongoni, niondoke naye. Beleza watu, watu wa Yanga wamejaa. Anasema eh, leo tumekutana na mzee Saidi hapa hapa. Mwanangu kweli huyu mzee, watu unasikia pembeni kweli mwanangu mzee anaumia na timu. Unawasikia watu wanaongea.
6: Wewe Abeli na Kasari
4: unaona nani? Mimi sasa si mwenzangu. Si Mtanzania mwenzangu, Tanzania
6: ondoka. Unaenda kisa?
4: Naenda kisa mwenzangu.
6: Ila kwenye ubora tuzungumzie ubora.
4: Ubora naondoka na Kasari na nani? Na Abeli. Eh bana na usicheke unajua mimi naumia. Yaani mambo mengine tunacheka lakini yanaumiza kisha. Mama anasema mimi simwamini Abeli na mimi ndio golikipa ndio Mtanzania mwenzetu. Wewe unaenda kumwamini Kasari golikipa yule. Jitu lenyewe limenenepa sijui nani. Babu. Tulikaa tunagombea penalti huku.
6: Ile
4: mnyope kuja kusema hamna penalti.
6: Ile aliangushwa mpanzo.
4: Ile nyingine watoto wameweka bwana. Kuweka hawa. Sasa Abeli sasa. kenda kunizalilisha bwana kwa yule mama. Mpira umepigwa, Habeli katokea kwa nyuma.
8: Simba si bado alikuwa anasubiria anajua pingine.
4: Hata telefoni mbona kaita kati. Habeli kapita kwa nyuma bwana. Kwa yule mtoto.
8: Ai kani bwana.
4: Mama alinigeukea mimi
8: kutoka Yanga yule.
4: Mama alinigeukea mimi aliniambia maneno ya ovyo. Anajibu nini pale?
8: Uweze kuongea.
4: Mimi nilikwambia wenze Saidi. Hamna kitu yule. Wewe tulikuwa unamtetea. Bora ya Kasani. Ami kimya na mimi ama matatibu basi tuko kwa watu.
8: Kwa hiyo ngoja kwanza. Ukilizungumza ile goli la Singida Black Star.
4: Uzembe wa goalkeeper.
8: Uzembe
4: wa goalkeeper. Kaenda half time. Kapotea.
9: Champion Awards.
10: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
11: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
12: Vodacom, pamoja tunaweza. Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
13: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
14: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
13: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
15: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Dakika 25 tukuta namaliza maliza pata tathmini ya kile ambacho Simba amekifanya katika mfululizo wake, na kuna taarifa za Simba Kante mchezaji wao kurejea, ambaye tulipita taarifa kwamba anaondoka kwenye klabu hiyo. Mm. Anarudi kwenye klabu ya Simba. Tutamwona tena kwenye klabu hiyo. Sasa dirisha lishafungwa. Tutamwona kwenye mechi za nyumbani.
1: Za ligi za ndani. Maki mpaka sasa Simba wana wachezaji. Simba wana wachezaji 12 wa kimataifa, na ndo kanuni inavyoruhusu kwamba mapro wawe wachezaji wa kimataifa wa 12. Na dirisha la ndani lishafungwa toka Agosti 15. Ataingia kama mchezaji wa kimataifa ila atashiriki michuano ya kimataifa, yani nje ya ligi kuu, kwa sababu dirisha la CAF bado liko wazi. Kwa upande wa Premier Round transfer windows bado iko wazi mpaka mwisho wa mwezi huu wa 8. Ataenda kucheza michuano hii, ila kwa Simba uhitaji wake alikuwa bado na mkataba na Simba takriban miezi 9, alikuwa bado imesalia. Walikuwa wanatafuta timu ile kwa mkopo au wauzwe kabisa, maana kidili limeshindikana. Maana yake anarejea. Inawezekana amerejea kwa wakati sahihi, kwa sababu uhitaji wa Simba hasa eneo la kiungo ni shati ya Lasane Kante kwenye eneo la kiungo. Mwaka tunazungumza licha kuwa amemsajili Ibrahim Jabari, ila kwenye Weklet ni shati kwenye eneo la kiungo. Lasane Kante ni zaidi ya Jabari. Jabari ni more playmaker, yani ni mzuri kwenye kuichezesha timu kuliko kwenye eneo la marking kukaba zaidi. So Kagoma ni kama alikuwa na jukumu kubwa zaidi peke yake. Ujio Kevin Nation bado hana klasi ile ya kusema kuaminika kuingia moja kwa moja. Ila Lasane Kante ya kwenye michuano ya kimataifa bado kuna ratiba ambazo Simba ataingia. Sasa tunazungumza kuanzia tarehe 5 mwezi ujao, maana tunazungumza Mighty Wanderers ya Malawi, michuano hii Premier Round first round, kama atakuepo naye kwenye eneo la kikosi anawezekana akaongeza nguvu eneo lile ambalo linaonekana kabisa mpaka sasa michezo mitatu aliyocheza bila defense, typical defensive midfielder, kiungo mkabaji asili. Kujaje kwa huyo anaweza kuja kusaidia sana Simba. Simba wamekuja na kikosi ambacho msimu jana ni kama ripoti ya mwalimu Steve Barker haikufanywa kazi kwenye maeneo, au yeye hakuainisha anahitaji afanye maongezo kwenye maeneo gani. So maana yake wamekuja na kikosi kile kile kilichokosa mahitaji muhimu kwenye maeneo ambayo wanaonekana kabisa na upungufu sasa kwenye eneo la fullbacks.
0: Sawa. Na wakati tukizungumza ya Simba Yanga wao na mchezo kesho dhidi ya JKT, mchezo wa mwendelezo ligi kuu soka bara. Leo kuna wageni wa Yanga kipo studio hapa, kibahati mbaya wampata udhuru na tukupata fursa kusikia na Yanga leo. Katika line hapa tutakwenda kuzungumza na moja ya wadau wa Yanga kutoka Ilula pale Mtua kwenye line. Bila shaka utusikia vizuri utusikia vizuri bila shaka
2: nakusikia vizuri
0: sana. Naam, tuko vizuri. Unasemaje wa dau wa Ilula hapo 889 Nuru FM?
2: Ndio.
0: Naam, ukiwa shabiki wa Yanga unasemaje maoni yako, matumaini yako Yanga Afrika na mchezo kesho dhidi ya JKT, na wenzenu Simba tayari point 9 michezo mitatu, nyewe na Yanga imani yenu ikoje kwa kikosi chenu? Kwanza jitambulishe majina yako, sehemu ulipo, alafu tuzungumze.
2: Mimi bwana naitwa Shalom Nota. Niko Ilula Mtua hapa. Mimi bwana ni shabiki sana wa Yanga bwana.
0: Ndio, mnaonaje ligi ilipoanza hadi ilipofikia hivi sasa?
2: Mimi nafikiri mwendo wetu ni ule ule, kwa kifupi tu ukiona Simba anaongoza ligi ndio Yanga hajacheza.
0: Ndio.
2: Alafu sisi ni wazee ambao pesa yetu bwana siko mfuko wa shati, sio benki bwana. Usajili wa mwaka huu tumefanya vizuri kila idara. Kwa hiyo nafikiri tegemee msimu mzuri kuliko hata mwaka jana.
0: Na unaonaje mwini ndio ligi jinsi imeanza? Simba ni kama amekotishiwa hivi, mechi tatu mfululizo kashinda, nyinyi mna mchezo kesho.
2: Simba atakata upepo mapema sana, kwa sababu kwanza ana kadi nyekundu tatu. Kitu ambacho kinamdhoofisha kwenye mechi inayofuata, atakosa baadhi ya wachezaji. Lakini pia hana kikosi kipana kama Yanga, kwa hiyo lolote tunaweza kutegemea katikati ya msimu anaweza akaanza kufanya vibaya, kwa sababu na ufinyu wa kikosi pia aina ya wachezaji alionao atakata upepo mapema sana. Lakini kwa sajili za Yanga alizofanya na vijana wengi, nafikiri kadi msimu unapokwenda ndio wao watakuwa na recover zaidi. Tofauti na watani zetu.
0: Na mwanzo wa Yanga yenu umeionaje? Mnaridhishwa na viwango vya wachezaji wageni wale ambao mmewasajili?
2: Of course katika sajili zilizofanya 90% zimeshatupa mwanga, yani bado asilimia chache sana, lakini 90% tumeshauona mwanga, kwa sababu ukimwangalia yule Kangwanda, usimwangalia Kangwanda bwana, ni mchezaji ambaye kwa kweli ameshajipambanua. Lakini ukiangalia katikati pale pia tumemrudisha Aziz Ki, ambaye akicheza mbele ni hatari zaidi, akicheza katikati ni hatari.
0: Ndio.
2: Lakini pia tulikuwa na changamoto ya mawinga wenye kukimbia, sasa tumempata yule bwana Zokwane. Kwa hiyo nafikiri mwaka huu tutatisha sana.
0: Sawa, lipi neno lako sasa kwa Yanga na kuhusu msimu huu ambao tayari umekwisha kuanza 26 27?
2: Ah, sisi neno letu ni moja tu, mwakani tena. Hatuna mengi.
0: Kwamba ubingwa uhakika tena msimu huu.
2: Yanga bingwa, Yanga bingwa.
0: Ah, tukushukuru sana baada kutoka mtu hapo
2: Nashukuru sana.
0: Haya, asante. Ni mmoja wa dau wa Yanga Afrika huyo, Shalom Nosa, kiwa pale Ilula Mtua. Nosa Hardware wako hapo, wadau wengi wanatusikiza pia muda huu, anasema kontuo fuatilie Mwananchi Yanga. Imani yao kubwa ni pia kuelekea mchezo wa kesho ambao watacheza dhidi ya JKT. Mchezo ni saa
1: 12.
0: 12 unacheza. Na hii Yanga bado yuko Dar es Salaam. Simba kapiga mikoa ni zaidi kuliko Yanga.
1: Okay, Simba tayari anacheza mchezo mitatu nje na Yanga amecheza mchezo mmoja dhidi ya Namungo, mchezo wa kwanza.
0: Basi
1: baada ya hapo tuliona mmoja ucheza mchezo wetu. Mchezo uliopita alicheza nyumbani, then na mchezo huu na ratiba Yanga haya karibuni, maana yake unazungumza yeye inambeba zaidi, anacheza nyumbani.
0: Okay,
1: baada ya JKT Tanzania yake anapamba tena, atacheza nyumbani tarehe 28, then ataenda away tarehe 1 dhidi ya Fountain. Baada ya hapo yeye ataenda Gaborone kucheza na Gaborone. Baada ya hapo yeye atarejea dhidi ya Geita, atakuwa nyumbani tena. Itakuwa ni tarehe 8 mwezi wa 9. Baada ya hapo marejeano na Gaborone, then tarehe 10 hii mwezi wa 10 hiyo ndio dabi ya Kariakoo. So maana unaona Yanga yani michezo ya karibuni, yani michezo ya ugenini naye miwili. Yani kwenye michezo ngizungumza saizi anaenda kucheza mchezo wa tatu. Maana kwenye michezo minne mitano ya mwanzo Yanga atacheza ugenini michezo miwili, mitatu nyumbani. Then baada ya hapo tena kuna michezo miwili, michezo miwili anacheza nyumbani. So Yanga bado atakuwa anaendelea kusalia kwenye viunga vya Dar es Salaam. Ila tofauti na Simba ambaye tayari ameshaona kanda ziwa, amemaliza na bakiza mchezo mmoja tu dhidi ya za Geita Gold kule ambaye ataenda kucheza ugenini. Ila kwenye kanda ziwa ameshamaliza. So na tuone kwenye ratiba inayofuata kwa Yanga na Simba nani ambaye anaweza kanufaika zaidi. Ila kwenye maandalizi ya vikosi vyote viwili, mashabiki acha watambe. Wale usajili waliofanya, wana timu nzuri pia.
0: Tarudi punde pia hapo.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi.

0: Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: asante wadau wetu mbali mbali pia ambao wameendelea kutusupport kwa namna moja au nyingine, na wako wale ambao tumejumbe zao pia. Mechi zitakuwa zinachezwa za kutosha kabisa. Nakumbusha leo matamasha mbali mbali yanafanyika ndani ya mkoa wa Iringa hapa, na tutakupoona baadhi wale ambao tutashuhudia na kuweza kuona mambo yatakwendaje. Asante wadau mbali mbali, bwana Shalom Nosa pia asante kwa kupiga mwingi sana, na wengine wengi pia ambao wamezidi kutu support kwa namna moja au nyingine, na wale pia ambao tusikiliza na kututikia jumbe zao kupitia maeneo yetu mbalimbali ya mitandao ya kijamii kule, na nimeona pia baadhi wale ambao tusupportia ukubwa kwa kuendelea kwa familia ya Nuru FM kwa namna moja au nyingine. Na asante kwa wale pia ambao wako nasi muda huu kutusikiliza, lakini pia wale ambao wanaandika jumbe zao hapa ndani ni wengi kweli kweli. Ziko jumbe nyingi sana tutazipitia pia hapa wakati huu. Ligi kuu ratiba balama tujikumbushe kidogo, na michuano wanawake CECAFA itakuchezwa
1: CECAFA ya wanawake anasema CAF upande wa Afrika Mashariki imeanza tarehe 21. Michezo ya karibuni, ila kuanza na ratiba ya ligi kuu kwanza kabla ya kwenda nje ya Tanzania. Ligi kuu ratiba inayofuata ni kama ifuatavyo. Mpaka sasa tuko round ya 3, na tarehe 23 leo kuna mchezo wa Mbeya City dhidi ya Mashujaa, utakuwa ni saa 10 jioni. Azam dhidi ya Pamba Jiji ni saa 1 usiku, ni pale Azam Complex itakuwa mchezo unacheza. Kesho tarehe 24 Young Africans wao watakuwa KMC Complex saa 12 jioni dhidi ya JKT Tanzania. Then tarehe 24 hiyo kesho tena Coast Union dhidi ya TRA United saa 2:30 usiku. Mchezo utakuwa unaendelea, na tarehe 25 ratiba itakuwa inaendelea, na Mungu watakuwa wale Luango Majaliwa dhidi ya Fountain Gate saa 12 jioni. Pia siku hiyo Dodoma Jiji atakuwa karibisha wageni wa ligi Polisi Tanzania, itakuwa ni saa 2:30. Mchezo hii ni raundi ya 3 itakuwa inatamatika hivyo. Mpaka sasa maanake raundi ya 3 michezo iliyochezwa ni miwili pekee. Geita Gold aliyeshinda jana magoli 6-2 dhidi ya Kagera Sugar, na Singida Black Stars akipoteza pale Airtel Manyara Singida kwenye uwanja wao nyumbani dhidi ya Simba kwa magoli 2-1. Maanake kwenye msimamo wa ligi mpaka sasa Simba wao wako kileleni kwa alama 9 baada ya michezo mitatu, magoli 6 ya kufunga na mawili wakifungwa. Young Africans nafasi ya pili baada ya michezo miwili alama 6. Geita Gold michezo mitatu alama 6. Singida Black Stars michezo mitatu alama 4. Polisi Tanzania baada ya michezo mitatu nafasi ya 5 alama 4. Azam nafasi ya 6 baada ya michezo miwili alama 4. Mbeya City nafasi ya 7 na alama 3 baada ya michezo miwili, nafasi ya 8 Mashujaa wana alama 3 baada ya michezo miwili, na Mungu nafasi ya 9 wana alama 3 baada ya michezo miwili, huku nafasi ya 10 Fountain Gate ana alama 3 baada ya michezo miwili, nafasi ya 11 Pamba Jiji ana alama 1 baada ya kucheza michezo miwili, huku TRA United nafasi ya 12 ana alama 1 baada ya michezo miwili, huku JKT Tanzania baada ya michezo miwili yeye yuko nafasi ya 13 akiwa na alama 1, Dodoma Jiji nafasi ya 14 ana alama 1 baada ya michezo miwili, Kagera Sugar baada ya michezo mitatu wao wana alama 1, nafasi ya 16 ya mwisho kwenye msimamo wa ligi kuu Coast Union baada ya michezo miwili wao wana hawana alama kabisa, wamepoteza michezo yote miwili, na kesho Coastia yao watakuwa wanarejea dhidi ya TRA. Huku pia ratiba inaendelea hiyo ya raundi ya 3 kutamatisha msimu mpya 2026-27.
0: Sawa, CECAFA inaendelea.
1: Ya CECAFA inarejea. CECAFA toka 2020. CECAFA ya wanawake hii ni wanacheza kikanda. Hii ni

0: Champions League tofauti na wanaume kwenye upande wa vilabu wao wanacheza kikanda.
1: Hii wanawake kuelekea kufuzu cha klabu bingwa ya wanawake.
0: Yeah, maana yake hii inachezwa kikanda kwenye kanda zote 6 itakuwa inachezwa, then mabingwa wao ndo wanaenda kwenye mashindano. Nakumbuka pia msimu jana JKT Queens wao walikuwa ni wawakilishi kutoka ukanda wa Afrika Mashariki Sekafa, na tunakumbuka msimu juzi Simba Simba Queens wao pia walikuwa wawakilishi pekee. Na michezo imeanza msimu wa Sekafa imeanza tarehe 21 mwezi wa 8, na mpaka sasa kuna makundi matatu, huku kundi A likiwa na Yen John Stars, hii inatokea Sudan ya Kusini. Kundi hili pia kuna Lion Sport ya kutoka Rwanda, Mafunzo kutoka Zanzibar, na Denden ambaye ni inatamatisha kwenye kundi hili ni mataifa ni vilabu vinne inatokea Eritrea. Huku kundi B ambalo lina vilabu vitatu vina CBE ya kutoka Ethiopia, kuna Kawempe Muslim Ladies hii ni kutoka kule Uganda, huku kuna Ejeko hii ni kutoka Djibouti. Na kundi C ambalo lina vilabu vitatu Simba Queens wao, kuna Kenya Police Bullet ya kutoka Kenya na Top Girls Academy ya kutoka Burundi.
2: Sasa tarudi hapa. Ile ilikuwa la 6. Na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes. Yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Uh-huh. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu

0: Barama kwa nikumbusha ratiba kwa mchezo ya Sekafa kwa nia kucheza mchezo wa klabu bingwa ya wanawake. Simba ndio mwakilishi kutoka Tanzania.
1: Simba ni mwakilishi kutoka Tanzania. Yake kwa ratiba ambayo na matokeo, michezo ilianza kuchezwa tarehe 21 mwezi wa 8 ya Yen Joint katika kutoka kundi A, Yen Joint Stars, hii ni ya kutoka Sudan ya Kusini. Wao walishinda mchezo wa kwanza dhidi ya Dendeni kutoka Eritrea kwa magoli 3-2. Lion Sport ya Rwanda na Mafunzo ya Zanzibari, wao walitoka suruhu ya kutokufungana. Na kwenye kundi B, mchezo iliochezwa tarehe 22, CBE ya kutoka ya Ethiopia, wao waliofunga magoli 11-0, unaweza kusema hivyo. Jeko hii ni ya kutoka kule Djibouti, na kuna mchezaji anaitwa Emushi Daniel, yeye alifunga magoli 5 kwenye mchezo huu. Na Simba kutoka kundi C jana dhidi ya Top Girls Academy ya Burundi, wao walishinda kwa magoli 2-2. Aishi Mnuka alifunga goli hilo, na Kusamfura Musakanda yeye alifunga goli 1, maana yake ushindi wa magoli 2 kwenye kundi C. Na katika michuano hii, maana yake makundi yako matatu, maana vilabu vinne vitavuka moja kwa moja kwenda hatua ya nusu finali, then na bingwa ataenda kuwakilisha katika mashindano yale ya kafu ya wanawake kwa msimu wa 2026-27. Na ratiba ya Simba Queens inayofuata tarehe 24 atakuwa anacheza dhidi ya Kenya Police Bureau, na mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi ambao utakuwa unachezwa na Mike. Simba anacheza michezo miwili tu kwenye kundi hili, na utakuwa ni mchezo wa mwisho. Kama atashinda, maana yake atavuka kama kinara kwenye kundi.
0: Sawa, tuombee heri, maana yake anawakilisha nchi huko katika hayo mashindano. Kumbusha pia mdau wa masumbwi ndani ya mkoa wa Iringa, mwezi wa 10 kutakuwa kuna mapambano ya ngumi makubwa sana ambayo yatafanyika katika viwanja vya Ipogoro pale. Kwa kule wadau ambao wanahamu kule kweli, ni jambo la kusubiri hilo. Na pia tutakuwa na mfululizo wageni wa mchezo huo ngumi kutoka Ipogoro, mabondia pia kutoka sehemu nyingine mbalimbali ambao watashiriki, na hii itaanza siku ya Jumatatu. Tutazungumza pia kwa upana sana, lakini kumbuka maandalizi ni kuelekea mapambano makubwa kabisa ya ngumi ambayo yatafanyika pale viwanja vya stendi ya Ipogoro kuanzia mwezi wa 10, tarehe itawekwa hadharani. Kwa hiyo mambo yatakuwa namna hiyo. Wakati upi ni kukumbusha, wakati tukizungumza pia haya, ligi mbalimbali zimekwisha kuanza katika maeneo mbalimbali duniani. Sasa hivi imekubandika bandua kule nchini Uingereza. Kasimu wewe, kwa shabiki wa klabu ya Arsenal bwana, ligi kuu Uingereza ilianza bwana, tumwa vumbi siku ya Ijumaa. Arsenal waliwakaribisha wageni wa ligi Coventry City. Coventry City ilipasuka bao 3-2. Kasimu, kwa mdau wa Arsenal, vipi, umefarijika kwa namna gani na mwendo wa Arsenal? Chukua ngao ya jamii, funga Man City bao 3 zile. Alafu pia katika mchezo kwanza wa ligi Coventry City naye anapasuka bao 3. Ni ishara kwamba Arsenal yako inaweza ku rudi tena taji mfululizo la ligi kuu Uingereza msimu huu.
2: Mimi nilishasema kabla hata ligi haijaanza, Arsenal msimu huu tunanyanyua tena. Kwa sababu ukiangalia Uingereza, mtu ambaye alikuwa anatusumbua alikuwa ni Guardiola akiwa na Man City. Lakini kwa sasa hivi Guardiola hayupo ndani ya Uingereza. Changamoto
0: naona target nyingine.
2: Yaani timu nyingine ya kuja kuizuia Arsenal kwa uchezaji ule, mimi sijaiona. Ya, kwa hiyo wana Arsenal tujiandae.
0: Mwakani tena.
2: Sio mwakani, msimu huu tena. Kama mbuzi zitaandaliwa mapema sana msimu huu.
0: Sherehe za ubingwa tena.
2: Ya, make msimu jana yani tulikuwa tunaiandaa mbuzi huku tunahofia, yani kuna pointi mbili pale gap. Kwa hiyo msimu huu mbuzi mapema tunaandaa na mwenyekiti wa Iringa, yani Arsenal Iringa fans, ajiandae tu, yani aandae tu sherehe mapema sana.
0: Ndaje huyu ni mapema sana.
2: Yeah.
0: Fabrizio Arsenal kupita ushindi, mashabiki wasema hivi, wanaona kama mwaka wa neema.
3: Nimkumbushe. Msimu uliopita katika ile top 10 sisi Liverpool hatukuchukua point katika timu yoyote ile. Tofauti na kwake Arsenal. Msimu uliopita wote. Alafu anayemwangana na mwogopa Pep ambaye alimbonda msimu uliopita game zote mbili. Ila kwetu
0: alipiga moja.
3: Alimpiga moja. Si ndio? Kwetu Liverpool sisi kwake ndo tumechukua point. Hatujachukua point kwa mtu yoyote mkubwa msimu uliopita. Ni kwa Arsenal tu. Na vile ambavyo tulikuwa hoi hai. Kwani kila mtu anatubonda anatuonea, lakini kwake Arsenal sisi tukakataa unyonyo tukambonda. Msimu huu naweza kusema yana asilimia kubwa, kwa sababu katika zile top clubs yeye ndo kabakia peke yake ambaye hana kocha mpya. Lakini kwa kwenye asilimia kubwa ukiangalia Chelsea, Man City, Liverpool sisi wenyewe, Newcastle ukiwaangalia, unaona, Spurs pia ukiwaangalia, ni clubs zote zina project mpya. Lakini kwake yeye ni timu ambayo yuko nayo, tuseme uongozi ambao uko yuko nao ni ule ule takriban misimu mitano.
0: Na ndio hicho sana ambacho anajiamini sana.
3: Anajiamini.
0: Timu yake ni mwendelezo, yani sio project mpya sana kama timu zingine.
3: Hiyo ndio asilimia. Yaani yeye ndio naweza kusema yeye ndio kitu ambacho yeye kidogo kinamsaidia. Lakini kusema kwamba ni asilimia kubwa yeye anaweza kabeba ligi.
0: Wewe uamini?
3: Sijampa na
0: Liverpool yako?
3: Liverpool yangu bado. Yaani nimeangalia friend match ambazo imecheza Liverpool. Ende. Bado sioni kwamba ni Liverpool ambao inawezekani title contender, bado sijaiona.
0: Wachezaji,
3: shida ni mfumo. Je, huo mfumo ambao mwalimu anaoundoduce? Maana mwenyewe kwenye press yake aliuliza akasema mimi timu yangu inaweza inaniofa kitu katika dakika 45 za mwanzo, baada hapo inapoteana. Na hicho kitu pia nimekifuatilia kwa asilimia kubwa, nimekigundua. Katika mechi tatu za Liverpool ambao imecheza za pre-season, mechi nne, mechi takriban tatu, Liverpool anapata matokeo first half, second half ana struggle, inakuwa hata kupiga shot on target ni ngumu. Mechi tatu zote hizo, kianzia game na Leeds, game na wale Monaco, na kuna timu moja hivi nimesahau, second half Liverpool haijapiga on target. Dakika 45 zote za kipindi cha pili Liverpool haijapiga on target yoyote ile. Hasa hapo imagine unakutana na timu maybe Arsenal ambao wana defense nzuri. Wakikunyima matokeo first half, second half lazima upambane. Unakutana na watu kama kina Chelsea. Umeona? Unakutana na timu kama maybe Man City. Tunapataje matokeo? Tuseme hizi timu zingine, kuna hizi timu nyingine za huku chini ambazo zikikukea back 5 una struggle. Timu kama Brentford. Kikukea back 5 yake ni kama vile amecheza back 3. Lazima upambane. Sasa imagine umekuzia first half nzima, second half unapata.
0: Oliver yako huiamini sana msimu. Nani unaona wanne juu pale naweza ka?
3: Kwangu mimi nilikuwa natarajia sana Spurs, japokuwa jana nimeona amecheza sio mpira mzuri. Spurs kidogo anampa asilimia kubwa sana. Manu pia na yeye nilikuwa namuona pale kwenye top 4 kwa anaingia. Chelsea bado namuona niingia toka ile, japokuwa Chelsea kwangu mimi ana advantage kubwa sana tofauti na hizo timu nyingine. Cha kwanza, Chelsea ashiriki michuano yote mikubwa, umeona. Kwa hiyo kwenye ile game time ana muda mwingi wa kupumzika tofauti na hao wakubwa wengine wote. Anacheza takriban mara moja kwa wiki, tofauti na hizo timu ambazo ziko conference, ziko Europa au ziko UEFA, ambazo zinacheza mara mbili, unaona. Kwa hiyo kwangu mimi Chelsea, japokuwa bado sijaona mpira wake yeye anachezaji tangu amekuja Alonso, friend match zake sijaziangalia sana. Ngoja tuone kikianza kuumana tutajua inakuwaje.
0: Haya. Na matokeo ya jana, mechi za zilichezwa mechi kadhaa jana. Zingine leo.
1: Ya msimu mpya wa ligi kuu ya Uingereza ulianza Ijumaa, wa Arsenal mchezo wa kwanza dhidi ya Covent City, wageni wa ligi Uingereza wanarejea. Wakiwa na kocha Frank Lampard, na mkumbuka mpita Chelsea kwenye ubora kabisa. Wanashinda kwa magoli matatu mchezo wa kwanza wa ufunguzi wa ligi, magoli aliyofunga Bukayo Saka, Kai Havertz, pia Martin Odegaard waliapa ushindi wa kwanza Arsenal. Na jana kwa kuna mchezo takriban mitano ilikuwa inachezwa, Hull City dhidi ya Manchester United majira ya saa 8:30 mchana. Mchezo ambao mwingine Manchester United baada ya muda mrefu wanapoteza kwa mara ya kwanza mchezo wa kwanza wa ufunguzi wa ligi na timu iliyopanda daraja. Na maki Hull City baada ya michezo takriban 15 wanashinda dhidi ya United. Tunaona kabisa kwamba jana inawezekana pia Michael Carrick ametengeneza rekodi mbaya zaidi kwa United kwenye eneo la historia ya ligi kuu. Pia mchezo mwingine uliofuata majira saa 11 jioni, Everton wakiwa nyumbani dhidi ya Crystal Palace walishinda kwa magoli mawili kwa bila. Ipswich na pia dhidi ya Sunderland, na wageni hao Waingereza ni kama wa Tanzania. Maana Ipswich nao wakashinda kwa magoli mawili kwa moja dhidi ya Sunderland wakiwa nyumbani. Pia Nottingham Forest wakapoteza nyumbani dhidi ya Leeds. Pia mchezo wa mwisho ulikuwa ni Brentford dhidi ya Tottenham. Tottenham yeye akiwa pia ugenini dhidi ya Brentford, the Bees, nyuki wanajiita, walishinda kwa magoli matatu kwa bila. Roberto De Zerbi naye anawaambia anakaribishwa kwenye ligi. Yeye anasema kwamba hakuwa na maandalizi mazuri. Pre-season yao haikuwa bora sana. Hivyo aliona kabisa kutaona ugumu wa kuanza ligi. Na jana anakaribishwa kwa magoli matatu. Licha kuwa Thiago Igo alikosa mkwaju wa penalti. Jana maana walikuwa wanaadhibiwa pia zaidi ya magoli matatu. Kama angepata ile mkwaju wa penalti.
0: Ingefika
1: 4 kabisa.
0: Mechi tatu na penalti kakosa pia.
1: Ndio maana ratiba ya leo tutaona michezo mitatu itaendelea majira ya saa 10 jioni hii, kama dakika sorry moja lijalo hivi. Brighton watakuwa wanakaribisha Aston Villa, watakuwa nyumbani pale American Express. Manchester City dhidi ya Bournemouth, ya Manchester City akiwa na kocha mpya Enzo Maresca.
0: Jioni
1: saa 10 jioni hii nao watakuwa na mchezo dhidi ya Bournemouth, huku Newcastle United saa 12:30 wao watakuwa wanakaribisha Liverpool, majogoo wa jiji la London. Nao pia wanaanza msimu huu. Okay, yeah, na ligi imerejea. Ujio wengi wanampa chapu Arsenal kwa sababu Arsenal wamemuona kwamba ni title contender mzuri aliyemaliza msimu akiwa na ubora na kikosi alichojenga kwa muda mrefu. Misimu takriban mitatu alikuwa anakaribia kwenye ubingwa. Ila angalia mabadiliko aliyofanya makocha wengi kwenye ile top 6. Lakini unaangalia anza na Liverpool wenyewe ambao wengi wanasema Liverpool kama msimu jana alianza vizuri sana ila alikuja kumaliza vibaya. Ila msimu wa juzi anakuwa bingwa, alianza vibaya akaja kumaliza vizuri. So maana inawezekana msimu huu simkatie tamaa Liverpool mfano kwenye eneo la kuelekea kwenye ubingwa. Andoni Ayola ametoka Bournemouth, kocha mpya anaendelea kutengeneza timu, ila anakuondoka kwa wachezaji kama Ibrahim Konate kwenye eneo la ulinzi. Mohamed Salah ameenda kule Uturuki Trabzonspor. Wameondoka key players, ila kile kizazi cha Liverpool kutoka 2018 kimeanza kuisha kwenye klabu ya Liverpool. Akina Robertson ameenda Tottenham kwenye eneo la fullback wa kushoto. Tumemwona Alexander Arnold msimu jana aliondoka alielekea Madrid. So maana yake ni kama amewasalia mkongwe ni Virgil van Dijk peke yake kwenye eneo la costi. Na Alisson. Alisson Beka kwenye eneo la ulinzi, ya kwenye eneo la goalkeeper. Maana yake unazungumza hawa ni makungu waliosalia, ila wengine wengi ni wageni. Alexander Isak msimu jana alikuwa na umundo mzuri wa uchezaji. Majeraha yalimweka nje kwa muda mrefu. Ila yeye kama msimu huu anapata kwenye eneo la sticking force yake na Godi Gakpo, kina Ngumo wako pale, maana yake inawezekana akaisaidia Liverpool. Ila Manchester City, Enzo Maresca, muundo mpya wa uchezaji wao umekuja kwa tofauti. Uliona kwenye ngao ya jamii dhidi ya Arsenal
0: wanapoteza. Leo anarudi vipi?
1: Ya leo anarejea vipi? Chelsea nao chini ya Alonso Jabi anarejea kwenye ligi akiwa na timu ya Chelsea. Yeye ni mkongwe anapita kama mchezaji kwenye kikosi cha Liverpool, ila bado anajua ligi ya Uingereza vizuri. Anaweza kusema Chelsea hana mashindano mengi, ila hata United msimu jana hakuwa na mashindano mengi, alikuwa anashiriki mashindano mengine, ila alikuja kumaliza nafasi ya tatu. So maana yake inawezekana pia ubora wa timu yao ya Chelsea walivyoitengeneza bado kuna usajili wameufanya, inawezekana pia naye kani title challenger mzuri, yani sio title contender ambayo inaweza kusema utampa asilimia nyingi kwa bingwa. Ila kwa Tottenham pia nao usajili waliofanya msimu huu, akina Andre Tonali, akina Robertson, akina Senesi wameingia pale eneo la ushambuliaji, bado akina Richarlison wapo, akina Solanke wapo. Inawezekana ikaja kuwasaidia msimu, ila naona kabisa Arsenal ana nafasi kubwa tena ya kutetea ubingwa huu, na anakwambia hata Martin Odegaard anasema walichokifanya msimu jana wanataka kifanya tena, maanake ile ham na ile hamu ya kushinda shinda bado anayo sana.
0: Matuidi alishinda jana bao 2-1 dhidi ya alishinda 2-1 hapo nyumbani.
1: Spanyol alikuwa ugenini.
0: Alikuwa ugenini. Lakini Belgium alifunga na dogo striker champion.
1: Jioni kabisa. Mourinho jana anasema alikuwa na eneo jingine la kwanza kuona kwamba La Liga ni ya tofauti toka ameondoka 2012 14 kule. Anarejea, ila La Liga bado imekuwa tofauti sana. Ilikuwa ni mchezo wa kawaida. Espanyol unaweza kusema ilikuwa ni timu ya daraja la kawaida kwa majiji ambaye kina Yandi Umande, kina Vinicius Jayala wako, kina Kylian Mbappe, Jude Bellingham. Ila mchezo ulikuwa ni mgumu sana. Baada pia kutangulia kwa Jude Bellingham alichomoa 1-1 mpaka kipindi cha pili. Wanakuja kurejea anapata 2-1. Ni starting point nzuri kwa Mourinho kuanza kwenye msimu mpya wa La Liga.
0: Sawa. Sisi tukomee hapo bwana, tunashukuru Kassim Omar alimsikia pa Fisabara tawi la Simba Wekundu wa Iringa, bana Fabrizio limsikia katika uchambuzi hapa na Balama Junior pia kwa uzuri kabisa. Tulikuwa na mengi kule tulizungumza pia hapa, na tushukuru pia wale wote ambao walishiriki nasi vyema kuanzia majira saa 7 mpaka muda huu sisi saa 9 hapa tukitia nanga pia . Kesho pia saa 6:30 kamili mchana tutakuwa hapa ndani ya Champion Hour za Nuru FM. Asante, na mimi ni Frank Vegula, tukutakie pia alasiri iliyokuwa njema.

0: jiunge na mtandao na ukupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Batano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Madarasa.
2: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
1: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
3: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondo.
1: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
4: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
1: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulijadili kuhusiana na ufugaji nyuki, lakini leo hii tunajadili matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Msikilizaji, na leo tutakuwa na wakulima. Wakulima wanaotumia mbolea kutoka Hakika Fertilizer kwenye kilimo cha parachichi na mazao mengine, pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Mimi ni Joyce Buganda, nipo na mwenzangu Adelfina Kutika. Kaa kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.

Msikizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kwa leo hii tupo na Bwana Bilo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer pamoja na wakulima ambao wamenufaika na kampuni hii ya Hakika kwa matumizi ya mbolea. Na leo hii tunajadili matumizi ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unakaribishwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766 744 42 92 0766 744 42.

0: Na kwa kwanza tutaanza na wakulima, wao watatueleza namna ambavyo wanatumia mbolea kutoka kampuni hiyo na namna ambavyo mbolea hiyo inawanufaisha.
1: Kwa jina naitwa Igius Wera, ni mkulima na pia natoa huduma kwa kusaidia wakulima wenzangu kwa ajili ya kukuza zao la parachichi. Changamoto ya ardhi yetu na asidi nyingi, tindikali hizi ambazo inabidi tuziondoe ili parachichi iweze kukua vizuri. Kwa lazima tuwe na chokaa. Leo tumekuja kuna chokaa ambayo inatusaidia. Hao watu wa hakika wameletea mbolea aina ya chokaa kwanza ya kusaidia tindikali kwenye mazao yetu. Hasasa mimi nazungumzia zao la parachichi kwa sababu ndio nimekita sana kwenye zao la parachichi. Kwa hiyo hawa watu hii hakika tuishukuru kwanza kupiga kutusaidia hili swala zima la hicho kama zao na pia na mbolea nyingine ambayo wametuletea. Kwenye zao la parachichi kwa sisi Tanzania tulikuwa bado hatujalielewa vizuri kwa matumizi bora ya virutubisho kwenye zao hili. Kwa hiyo tulipokuja semina leo tumeipata, wakulima wengi tunaenda kufanya vitu vizuri zaidi kutumia hizi mbolea kwa hiyo kupata mazao, kwa sababu tulikuwa tunatumia tu labda samadi. Ile samadi ina nitrogen tu, haina virutubisho vingi kama boron, zinc ambayo virutubisho vingi vinahitajika kwenye mmea kama parachichi. Kwa hiyo wengi tunaondoka sasa kwenda kufanya vitu vizuri ili tupate mazao mengi. Mkulima anakuwa na shamba labda na miti 100, anaweka virutubisho vya kutosha kwenye ule mmea ili apate mazao mengi. Unaona matunda mengi ya maua yanatoka, lakini yanapukutisha kwa sababu hawajui matumizi bora ya mbolea ambazo kwa mfano zalisha hakika hawa kumbuka kutuondoa kwenye ile chamoto tulikuwa nayo.
2: Naitwa Namsifu Kalinga, ni mkulima wa zao la parachichi. Swala la mbolea kwa kweli limekuwa ni gumu au la ni la gharama, kwa sababu kwanza tunatumia mbolea nyingine labda huna hakika nayo, hasa kwa samadi. Kwa mfano kwa semina ambayo tumepatiwa hapo inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi samadi kutokuwa na ubora kutegemea jinsi zinavyohifadhiwa, zinavyoandaliwa. Kwamba kuna uwezekano virutubisho vingi vinapotea kwa njia ya hewa kutokana na kwamba hazifunikwi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini kwa somo la leo kwa wenzetu wa hakika inaonyesha wamekuja na suluhisho la hizi mbolea ambazo wanatuletea ama virutubisho kwa ajili ya mimea. Tunahitaji utaalamu, kupatiwa utaalamu zaidi usio wa kubabaisha babaisha, utaalamu wa hakika, kwa sababu kama mimi mkulima nimejitoa, kwa sababu kulima ni kujitoa, kuna gharama, kuna changamoto nyingi, umejitoa kuamua kufanya hiyo kazi. Sasa usipopata support nzuri ya kitaalamu na zile bidhaa kwa maana ya mbolea labda na dawa zinazotakiwa kwa ubora wake, kwa kweli ile nia yangu mimi ya
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakieleza namna matumizi ya mbolea kutoka kampuni ya Hakika inavyowanufaisha katika kilimo cha parachichi. Lakini msikilizaji, endelea kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292 kuhusiana na chochote unachokisikia kupitia mada yetu ya leo, ambayo leo hii tunajadili matumizi ya mbolea bora za chinga pamoja na mbolea za maji almaarufu kama busa.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, tumewasikia wakulima wanavyotumia chokaa katika zao la parachichi. Na kwa mwanzo, na wametueleza kwamba kwa mwanzo walikuwa wakitumia mbolea ya samadi tu. Na sasa tukamsikie bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Akika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Yeye atatueleza kwa nini kuna umuhimu wa matumizi ya mbolea za chenga na booster, hasa kutoka kampuni yao hiyo ya Akika Fertilizer.
1: Na jina langu naitwa Benjamin Lawrence Bilo. Mimi ni bwana shamba mauzo kutoka kampuni ya Akika Fertilizer, ambapo tuna branches zetu maeneo mbalimbali. Kwa Iringa tupo Ilula, lakini pia Njombe tuna branch, Mbeya, Songwe, Morogoro pamoja na Pwani. Ningeanza kujibia swali ambalo umeniuliza juu ya umuhimu wa matumizi ya mbolea za chengachenga kwenye mazao. Mbolea za chengachenga zina umuhimu mkubwa sana. Kwanza, kwenye ishu ya mbolea, kuna mbolea za aina tatu. Kuna mbolea za chengachenga, kuna mbolea za unga, lakini pia kuna mbolea za maji ambazo wakulima wengi wamekuwa wakiziita booster. Mbolea za chengachenga zina umuhimu kwani zile mara nyingi
2: kabla hatujaenda kwenye umuhimu, labda tufahamu mbolea za chenga ni nini.
1: Okay, mbolea za chenga wataalamu wanaziita granular, yani ni ile punje punje zile chenga chenga. Yes, maana yake zipo tofauti na mbolea zingine, lakini vile viwatilifu au vile yale madini yanaweza kawa yapo katika tunasema yanafanana na madini ya kwenye mbolea za maji, lakini pia yanafanana na kwenye mbolea za unga. Lakini utofauti wake ni kwamba mbolea za chenga zenyewe unaziweka chini kwenye udongo, then inabidi udongo au zenyewe ziweze kufanya process ya kubadilika kutoka kwenye chenga kwenda kwenye maji au kwenye hali ya unyevu, then viweze kuchukuliwa na mmea kirahisi, ukilinganisha na mbolea kama za maji ambazo zenyewe zinaenda direct kwenye mmea.
2: Sawa, tufahamu sasa umuhimu wake.
1: Okay, kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia hizi mbolea za chenga. Umuhimu wa kwanza ni kwamba zenyewe zinakuwa zina kazi nzuri sana ya kuweza kuongeza uwezo wa kuzalisha, lakini pia uwezo wa kukuza pamoja na kuimarisha mizizi kwenye mmea. Huo ni umuhimu wa hizi mbolea za chenga chenga. Ukitofautisha na mkulima ambaye anatumia au atalima au kuhudumia mazao yake bila kutumia mbolea hizi, akitegemea mbolea labda za maji peke yake, hawezi kupata kipato ambacho kinalingana na mkulima ambaye anatumia mbolea za chenga.
2: Labda tunatofautishaje sasa mbolea ya maji na mbolea ya chenga?
1: Mbolea ya chenga wakulima wanatofautisha, au mtu anatofautisha kwanza kwa kuona, kwa sababu zenyewe zinaonekana zipo kwenye mfumo wa chenga au mfumo wa nikisema mfumo wa chenga wakulima watakuwa wanaelewa. Kwa mfano mbolea kama DAP, mbolea kama urea, mbolea kama SA, KENI, NPK, hizi zote zipo katika mfumo wa chenga chenga, lakini pia hata vifungashio vyake vinyewe tunaweka kwenye begi za kilo 25, kilo 50, lakini pia kilo 5.
2: Okay. Sawa, ni wakati gani sasa wa kutumia mbolea za chenga shambani?
1: Okay. Mbolea za chenga zina muda wake maalum kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano, sisi Akika tuna mbolea za DAPU ambazo ni za kupandia. Lakini tunasema za kupandia kwa sababu viambata ambavyo vipo kwenye mbolea hizi za kupandia zinahitaji utumie tu wakati ule wa kupandia. Kwa mfano mbolea ya DAP ina madini au ina madini ya tunasema phosphorus, ambapo phosphorus inatumika zaidi kwenye wakati wa kupandia kwa ajili ya kuimarisha mizizi, lakini pia kuweza kuweka joto kwenye mmea. Lakini kitu kingine, DAP inasaidia kuongeza ukuaji ambao thabiti, lakini pia kuimarisha shina la mmea. Lakini pia tuna mbolea kama urea, ambapo urea yenyewe ina kiambata au ina madini ya nitrogen ambayo kazi kubwa ya nitrogen ni kufanya mmea kuwa wa kijani muda wote, lakini pia kuweza kuongeza joto kwenye mmea, lakini tatu kuweza kukuza kwa haraka mimea ya mkulima. Lakini pia tuna keni, ambayo keni yenyewe wakulima wengi wanatumia kwa ajili ya kubebeshea au kuzalishia. Lakini vile vile keni inatumika sana wakati wa kuzalishia mazao mbalimbali kama mahindi, kukomaza matunda, kuongeza shepu ya tunda. Lakini kadhalika hakika tuna mbolea inaitwa Hakika NPK, ambayo hii NPK yenyewe inakuwa ina mchanganyiko maalum kwa ajili ya kukuza, kunenepesha, lakini vile vile kuzalisha. Yani inakuwa inaviambata vile vyote, au inakuwa ina vile virutubishi vyote vya msingi ambavyo mmea unakopo unavihitaji. Sasa NPK yetu sisi hakika ipo tofauti na NPK zingine, kwa sababu ukiachana na hivi virutubishi vya msingi ambavyo vipo kwenye mbolea ambavyo tunazungumzia nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, pia tumeongeza virutubishi vya ziada kama sulfur ambayo ipo kwa 3%, lakini pia kuna magnesium. Hii sulfa kazi yake kubwa ni kulainisha udongo ili mizizi iweze kupenya kirahisi kwenda kuchukua virutubishi sehemu mbalimbali za ardhi au za kwenye udongo. Lakini pili, udongo unapokuwa poraini, hewa inakopo inapita kirahisi, ambapo inapelekea sasa kama kwenye udongo kuna wadudu, wale wadudu wanaweza wakafa, kwa mfano wadudu wa fangasi ambao wanasababisha minyauko kwenye mazao kama nyanya pamoja na viazi. Lakini kiambata cha magnesium kinasaidia sana kushikilia vile virutubishi vya msingi vya NPK viweze kutumika vizuri kwenye mazao yako. Okay, booster zipo za aina nyingi pia. Kuna zipo NPK boosters, lakini kuna booster kwa ajili ya kukuzia, kuna booster kwa ajili ya kuzalishia, lakini hakuna booster kwa ajili ya kupandia. Yes, kwa sababu kwanza booster, neno booster lenyewe ni kuboost kitu ambacho tayari kipo. Yani booster ni tunasema limetokana na neno boost, yani kukuza au kuongeza kitu fulani ambacho kilikuwepo au kipo. So kwenye mazao tuna booster, tunasema kuna starter, kuna zile booster ambazo ni general zenyewe unaweza kupiga. Starter unapiga mazao yakiwa madogo, general unapiga mazao yakiwa madogo, makubwa hata ambao umeanza kuvuna, lakini au sio kuvuna, ilianza kukomaa. Lakini pia kuna booster maua na matunda ambao zenyewe unapiga wakati fulani, mazao yakiwa labda kwenye stage ya maua na matunda au inakaribia kuanza kutoa maua. Lakini sisi hakika fertilizer tumekuja na booster ambayo ni mkombozi wa mkulima, hasa wakulima wa mboga mboga na matunda, ambapo booster yetu sisi inaitwa Hakika Top Booster. Kwa nini inaitwa Hakika Top Booster? Ni kutokana na madini au kutokana na lishe linganifu ambayo tumeiweka kwenye hii booster. Booster yetu sisi ina nitrogen ya 15%, ambayo hii nitrogen inapatikana kwenye mbolea zile za msingi aina ya urea. Nitrogen kazi yake kubwa ni kukuza mimea iende kasi au ikue kwa haraka, lakini vile vile kwa ajili ya kufanya mimea yako iweze kuwa ya kijani muda wote. Lakini pia kwenye hii booster yetu ya Hakika Top Booster tumeongeza kitu kinaitwa organic matter. Hii organic matter wakulima wanaita au wataalamu wa kilimo wanaita mboji, ambapo mboji ni mbolea ya asili ambayo kazi yake kubwa moja ni kuongeza rutuba ya udongo, lakini pili ni kuweza kuongeza joto kwenye mimea, lakini tatu ni kuweza kuongeza ile lishe linganifu kwenye udongo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatumia hii Hakika Top Booster ana uwezo wa kukuza mimea yake ikaenda kwa kasi zaidi, lakini pili anafanya kitu kinaitwa kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo rutuba, virutubishi vinavyotoka kwenye udongo kwenda kuimarisha mazao yake vinatoka kwa wingi, lakini pia kuna virutubishi vingine vinakuwa vina kazi ya kuongeza lishe linganifu kwenye udongo ili udongo wake usiweze kupungukiwa virutubisho au usiweze kupoteza ile hali ya kuzalisha.
2: Kwa mkulima naye kusikiliza, anaweza kutumia booster na chenga kwa pamoja?
1: Yes. Wakulima wengi wanatumia mbolea hizi za chenga, lakini pia wanatumia booster, lakini inategemeana na stage ya mazao ambapo ipo. Kwa mfano, huwezi kupanda labda mahindi then ukaweka dapu ukaanza kupiga booster hapo hapo kabla mahindi hajachomoza. Lakini kama mahindi yamechomoza, unaweza ukapiga booster kwa ajili ya kuweza kukuza yale mahindi kwa haraka au mazao yako kwa haraka. Lakini kwa mfano wakulima mboga mboga, wengi kwa mfano wa vitunguu, unakuta anaenda kumwaga ile mbolea yake ambayo anahitaji kuiweka shambani kwake, kwa mfano ni hakika NPK, kaiweka shambani kwake. Wakati huo huo pia akishamaliza anaweza akapiga booster kwa ajili ya kuweza kuisupport ile mbolea ya chini au hiyo mbolea ya chenga chenga iweze kuonyesha matokeo zaidi. Na matumizi ya hizi booster ni kwamba booster yenyewe huwa inafanya kazi ndani ya muda, kwanza kwa haraka, lakini pia ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo mtu akiitumia inaanza kuonyesha matokeo masaa machache baada ya kuitumia pale shambani kwake. Kwa hiyo wakati inaacha kufanya kazi, hizi mbolea za kwanza zinakuwa zinaendelea kufanya kazi yake. Lakini pia kwa wale wakulima wengine ambao walishaweka mbolea ya chini ya chenga, akaona kama haijafanya kazi vizuri, anaweza akapiga hakika top booster kwa ajili ya kwenda kuishtua ile mbolea ya kwanza au kuiboost ili kuweza kufanya kazi vizuri na kumpa matokeo mazuri zaidi.
2: Sawa, labda tufahamu sasa faida ya kutumia mbolea za chenga.
1: Kuna faida nyingi sana. Kwanza, faida ya kwanza ni kwamba unaupa mmea lishe bora. Lakini kitu kingine ni kwamba unaufanya mmea kuwa na afya imara kwenye kwanza unavyokuwa unachomoza unakuwa una nguvu, lakini pili mizizi yake inakuwa ipo imara na itakuwa haiteteleki kipindi inakuwa. Lakini tatu, tunasema ukiipatia lishe linganifu au mbolea za chenga chenga, inaenda kukusaidia mkulima kuwa na uhakika wa mazao yako, kwa sababu usipopatia mmea wako mazao mbolea ya chenga, mmea utakonda, utakuwa hauna afya ile ambayo wewe ulikupo unaikusudia.
2: Labda sasa, hakika booster ina mchango gani?
1: Hakika top booster ina mchango mkubwa sana katika mazao, hasa mazao ya mboga mboga na matunda. Na lakini pia hata mazao haya ya nafaka, kwa sababu yenyewe kwanza inaenda kuongeza ufanisi wa zile mbolea za kwanza ambazo mkulima alizitumia. Kwa mfano mtu alitumia dapu, akawa anasubiria sasa kuja kuweka labda mbolea ya urea. Sasa wakati anasubiri kuweka mbolea ya urea, anakuta mahindi yake au mazao yake ni kama hayampi matokeo yale ambayo anayategemea au anatarajia. Kwa hiyo tunamshauri atumie hakika top booster ili kuweza kuboost zile mbolea zote za mwanzo, na akishaitumia hakika top booster, manake inaenda kusaidia zile mbolea za awali, kama zikopo zinaonekana zinaanza kuisha nguvu, manake zinaanza na zinaanza kuendelea kufanya kazi na kupelekea kuweza kupata matokeo zaidi. Lakini kitu kingine ni hakika top booster inaenda kumsaidia mkulima au mazao ya mkulima kuwa ya kijani muda wote, kitu ambacho wakulima wanakipenda. Lakini kitu cha tatu ni kwamba kutokana na kuongeza kwa organic matter kwenye hii booster ya hakika, inapelekea kuenda kuongeza lishe kwenye udongo, lakini pia kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo ni booster nzuri sana ambayo wakulima wanashauriwa kuitumia mara kwa mara. Lakini angalizo tu ni kwamba booster hii wakulima wa mazao ya mboga mboga na matunda wasitumie kipindi cha mazao yao yakiwa na maua, kwa sababu Booster yetu sisi ina nitrogen nyingi, 15%. Kwa hiyo ukipiga kipindi cha maua ni kwamba yale maua yanakuwa na tabia ya kupukutika. Ni sawasawa na kwamba mkulima anakopo anayakomand yale mazao yake, kwamba anayakumbusha kwamba muda wako wa kuzaa bado. Kwa hiyo unahitaji kuendelea kukua, then utakuja kuzaa hapo baadaye. Kwa hiyo ukipiga booster yenye nitrogen nyingi inakupelekea kupukutisha maua. Kwa hiyo mkulima anaweza kaitumia booster hii kwa mazao yote, lakini pia aangalie ni wakati gani anapiga.
2: Labda ni makosa gani ambayo wakulima wengi hufanya wanapotumia mbolea hizi?
1: Yeah, wakulima wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali wakati wakitumia mbolea hasa za booster, lakini pia mbolea zote. Kosa la kwanza kwenye upande wa hizi mbolea za chengachenga ni kwamba wakulima wengi wamekuwa wakitumia kiwango kikubwa ukilinganisha na matumizi sahihi yanavyotakiwa kwenye zao husika. Kwa hiyo ukitumia mbolea nyingi inakupelekea kwanza mkulima kuweza kupata hasara, kwa sababu utahitaji kuuza mazao yako kwa bei kubwa zaidi ili uweze kupata faida. Lakini matumizi makubwa ya mbolea yanapelekea uchachu kwenye udongo, hivyo kusababisha pia tindikali. Lakini kitu kingine cha tatu, baadhi ya wakulima kwa mfano wa mazao ya mahindi, unakuta anaweka mbolea juu ya udongo hafukii. Kwa hiyo mbolea nyingi imekuwa ikiondoka kwa njia ya hewa au kwa njia ya mwanga, inapoteza virutubisho vyake.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa wewe nawe sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua.
1: Baadhi ya NPK zikipigwa na jua zina mkulima anaweza kafika pale akakuta kuna vifungashio tumebakia, lakini virutubishi vimeshawachukuliwa na jua au vimeshaenda hewani. Kwa mfano urea imetengenezwa kwa hewa ambapo ni gesi ya nitrogen. Kwa hiyo ukiweka juu ya shamba bila kuifukia, kinachotokea ni kwamba ile nitrogen inaondoka pale shambani na kuungana na nitrogen gesi ambayo ipo angani. Kwa hiyo mkulima akirudi tena anakuta kama mbolea hazijafanya kazi. Lakini makosa mengine ni kwamba wakulima pia wamekuwa wakimwaga mbolea. Kwa mfano wakulima wa vitunguu anapo apply mbolea anakuwa anamwaga. Kwa hiyo anapomwaga anatumia mbolea nyingi sana ukilinganisha na mahitaji ya zao husika. Lakini kitu kingine, kwa wakulima wanaopiga booster pia wamekuwa wakichanganya na viuatilifu tofauti tofauti. Kwa mfano unakuta anachanganya na viuatilifu vinavyoenda kuangamiza wadudu. Kwa hiyo kuna baadhi ya booster ukichanganya na hivi viuatilifu au sumu za wadudu, zina either sumu ipigwe iwe haina nguvu au booster ionekane haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo ningependa kuwashauri wakulima wakati wa kupiga booster waweke booster peke yake, au kama wanaweka wanapiga viuatilifu au sumu za wadudu aweze kupiga pia peke yake. Kuna baadhi ya sumu ukichanganya na booster, sumu inaweza isifanye kazi au vitu vyote visifanye kazi.
2: Okay. Labda shamba la ekari moja linaweza likatumia mbolea ya chenga kiasi gani?
1: Sasa hapo inategemeana na aina ya zao. Kwa mfano mazao ya mahindi, kitaalamu tunashauri kilo 50 mpaka kilo 75 kwa ekari moja. Lakini kwa mazao ya mboga mboga na matunda huwa inaenda mpaka kilo 100 hadi 120, kwa sababu inategemea. Kwa mfano kama vitunguu, mtu anamwaga nini ile zile chenga au zile mbolea, kwa maana hiyo tunategemea zitaenda nyingi sana. Lakini kwa upande wa booster, kwenye eka moja tunategemea mtu akapiga wastani wa lita moja mpaka lita moja na nusu kwenye upande wa booster, hasa hakika tuko booster.
2: Dalili zipi sasa zinaweza zikaonyesha kwamba zao hili linahitaji kuongeza virutubisho vya booster?
1: Ya mazao ni kama binadamu tu alivyo, ni kwamba binadamu akiwa ana changamoto ya kiafya, utamuona kama ana miguu mibovu, utaona anachechemea. Akiwa ana njaa, utaona hajachangamka. Kwa hiyo kwenye upande wa mimea pia, mimea inaonyesha dalili kupitia majani, rangi ya majani. Kwa mfano kwa mfano rangi ya kwa mfano rangi ya kijani inapokuwa inapotea kwenye zao lolote, inatoka ile kijani kibichi kuelekea kwenye rangi ya njano au rangi ya kupauka, mara nyingi huwa inakuwa ni upungufu wa madini ya nitrogen. Kwa hiyo tunawashauri wakulima waweke urea ama watumie hakika NPK, kwa sababu pia ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kurudisha ile rangi ya ukijani. Lakini pia anaweza kutumia hakika top booster, kwa sababu anatakiwa kurudisha rangi ile ya ukijani ili kuweza kuboresha ile mazao yake. Kama tulivyozungumza hapo mwanzoni kwamba rangi ya ukijani kwenye mazao ndio inapelekea mimea iweze kuwa bora zaidi, na pia kuweza mkulima kuweza kupata kipato kikubwa, kwa sababu mmea unategemea ile rangi ya ukijani ili kuweza kujitengenezea chakula chake. Kwa hiyo pia kuna rangi kama rangi ya papo, ambapo mara nyingi wewe unakuta mazao yakiwa bado machanga. Unakuta mfano mahindi umetoka kupanda, yawezekano kwa umeweka mbolea au hujaweka, ila mahindi yanabadilika rangi kutoka kwenye ukijani kwenda kwenye upapo au rangi kama papo. Ni rangi gani? Ni zambarau. Kwa hiyo ile changamoto inakuwa ni upungufu wa madini ya phosphorus. Manake kama uliweka mbolea, ulipandia mbolea na unakutana na hiyo hali, tafsiri yake mbolea haijafanya kazi, na yawezekana udongo wako unashambuliwa na tindikali. Kwa hiyo virutubishi vile vya phosphorus haviendi moja kwa moja kwenye mimea, au kiwango ulichoweka cha hiyo mbolea kwenye kila shina kilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo hiyo inakuashiria kwamba hapa kuna upungufu wa madini fulani. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa au baadhi ya rangi zingine zinaashiria, kila rangi inaashiria kitu fulani kwenye zao. Rangi ya kijani pekee ndio inaashiria kwamba mimea yako au mazao yako yana afya nzuri. Kwa hiyo tuhakikishe mazao yetu yanakuwa na afya timamu au yana afya nzuri.
2: Labda tufahamu hali ya hewa inaweza ikaathiri vipi ufanisi wa mbolea za maji?
1: Yes, hali ya hewa inaweza kuathiri kwa namna moja au nyingine, hasa mbolea za maji. Kwa mfano hizi booster ukipiga wakati wa mvua inaweza kupelekea kupunguza ufanisi. Kwa mfano unavyokuwa unaenda kupiga vile viuatilifu au ile booster yako ile, tayari wataalamu wamesha kuwekea recommendation rate au tunasema kiwango sahihi cha maji na mchanganyiko wa hiyo booster. Kwa mfano hakika top booster tunashauri mkulima aweze kuweka milizi 60 kwenye bomba la lita 15 za maji. Sasa ukienda kupiga shambani kwako afu mvua ikanyesha, maana yake kwenye udongo maji yanakuwa yameongezeka, lakini pia kwenye yale majani kunakuwa kuna kiasi cha unyevu kimeongezeka. Kwa hiyo ukipiga ile milizi 60, tafsiri yake kuna ufanisi hauwezi kuwa sawa, kwa sababu kuna maji yanaongezeka. Kwa hiyo ilikuwa natakiwa labda mtu tena aongeze kiwango cha ile booster. Na hii ipo hata kwenye upande wa viatilifu. Mtu anataka kwenda kupiga kiatilifu fulani hata au haya madawa ya kusafishia mashamba, wataalamu tunashauri kwamba udongo uwe mbichi, sio majani yawe mabichi. Kwa hiyo mtu anaweza kaenda kupiga pale wakati mvua imetoka kunyesha, ule wingi wa unyevu uliopo pale unapunguza ufanisi wa vile viatilifu au zile booster.
2: Sawa, labda mbolea ya chenga inasaidiaje kuboresha rutuba ya udongo?
1: Yes, mbolea ya chenga inasaidia kwa asilimia kubwa sana kuboresha rutuba ya udongo. Kwa mfano ili mkulima aweze kupata faida kwenye mazao yake, lazima apande mazao yake kwenye udongo wenye rutuba ambayo ipo kamili. Kwa hiyo akipanda sehemu ambayo rutuba imepungua, atalazimika kuweza kutumia mbolea za chenga ili kuweza kuongeza ufanisi wa mazao yake. Na mbolea nyingi ambazo zinatengenezwa sasa hivi zimekuwa zinaleta ufanisi kwa sababu nyingi zinachanganywa pia na organic au mboji, na lengo kubwa ni kumweza kumwezesha mkulima aweze ku aweze kupata matokeo mazuri kwenye mazao yake, lakini pia aweze kulinda afya ya udongo ili udongo usiweze kuharibika. Lakini kitu ambacho wakulima wanatakiwa kukifahamu, tunarudi mwanzoni kwenye kile kipindi cha mwanzo, kwamba mkulima ni lazima atibu udongo wake kwa kutumia chokaa ili anapokuja kuweka atumie

0: Ikitokea mazao hayajachomwa inapelekea kuongeza tindikali kwenye udongo, lakini vile vile mkulima atapata hasara kwa sababu atakuwa anatumia mbolea nyingi kuliko uwezo wake. Yani mimea itakuwa inahitaji mbolea nyingi, yeye uwezo wa kununua mbolea nyingi zaidi atakuwa hana. Kwa hiyo mwisho siku anaweza kapelekea umaskini kwenye familia yake na na jamii inayomzunguka.
1: Okay, mbolea bora zipo na mbolea nyingi, kwa mfano mbolea za hakika NPK.
0: Ili kuweza kutambua mbolea ya hakika NPK, kwanza ipo katika mifuko ya Harisi ambayo ipo kwenye chapa ya hakika NPK, imeandikwa hakika NPK. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ina taarifa za uzalishaji, siku ya kuzalishwa na siku iliyopakili ambayo tumeweka katika kifungashio. Tunasema siku ambayo imepakiwa, lakini vile vile inakuwa ina taarifa ya expired date yake. Kwa hiyo mkulima akifika dukani ni lazima aangalie mbolea hii ipo katika nembo ipi. Lakini kikubwa zaidi, mbolea zetu sisi zote zipo katika mfumo wa ruzuku mpaka sasa hivi, na tunategemea kuendelea kuzisambaza kwa mawakala wote wa pembejeo Tanzania. Kwa hiyo mbolea zitapatikana, japokuwa sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa mbolea, lakini pia changamoto ya upatikanaji wa material wa kutengenezea mbolea. Lakini tunawaahidi wakulima wetu kwamba mbolea zitapatikana na baadhi ya mawakala wetu bado wanazo. Kwa mfano Ilula pale, wakala wetu anaitwa Zetu Agro, ana mbolea zetu na anaziuza kwa bei ya jumla na rejareja. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha sana wakulima waweze kufika pale na kununua. Ukienda Mafinga kwa mama Mahenge Agrovet, naye ni wakala wetu, wakala mkuu, anauza pale. Lakini bila kumsahau Anania, yupo pale pale Mafinga mjini. Pia kwa upande wa Iringa mjini tuna wakala kama Chesco aliyopo Ipogoro, na Kaundama ambaye yupo stendi ya zamani. Pia Ilula tuna godowni ambapo ni hakika, ni branchi ya Iringa. Kwa hiyo mbolea zipo na tuendelee kununua kwa sababu mbolea zinaweza zikapatikana. Unaweza kukuta wiki hii zipo, wakaja watu wakachukua, lakini pia wiki ukaja ukakuta umekosa. Mzunguko ule wa upatikanaji wa mbolea bado haujakaa stable, lakini mbolea zipo.
1: Hivi kuna umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea?
0: Yes, uchunguzi, umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea ni uamuzi mzuri na ni sahihi, na huo uamuzi unakubalika. Hiyo ni sawa na kwenda hospitalini, unaenda maabara kwa ajili ya kuchunguza una ugonjwa gani kabla kuanza kutumia madawa yoyote au kupata matibabu. Kwa hiyo wakulima pia tunawashauri sana, tupo kwenye kampeni, tunawashauri wapime afya za udongo wao ili kuweza kujua udongo wao unashambuliwa au una upungufu wa madini gani. Yawezekana wewe mkulima unatumia DAP kupandia, kumbe madini ya DAP yapo kwenye udongo kwenye udongo wako labda kuna phosphorus nyingi. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza DAP unaongeza uchachu wa udongo, ndio unapelekea tindikali kutokea kwenye shamba lako, mimea inadumaa. Yawezekana unakuzia urea kwenye shamba lako, kumbe udongo kumbe shamba lako lilikupa walihitaji urea kukuzia, kwa sababu unakuta labda shamba lako lina nitrogen nyingi. Wewe unapoweka ile nitrogen kwenye udongo wako unakupa una overdose, maana yake unaongeza tindikali au sumu kwenye udongo. Kwa hiyo unapata hasara wewe, lakini pia unajichelewesha. Yawezekana unatumia mbolea za kani kwa ajili ya kuzalishia, kumbe unakuta kwenye udongo wako ulikupa uhitaji hiyo mbolea. Au wengine wanaweka SA, unakuta kumbe kwenye udongo wake kuna sulfa nyingi alikuwa hatakiwi kuweka. Kwa hiyo ni lazima wakulima waweze kupima udongo ili waweze kujua changamoto ni nini kwenye shamba lao. Yawezekana mkulima unatumia mfuko mmoja kupandia, labda DAP unatumia kilo 50, kumbe udongo wako ulikuwa unahitaji kilo 25. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kujua rutuba ya udongo kwenye eneo lako, lakini vile vile kujua kiasi

0: kinachotakiwa kuwekwa kwenye eneo lako.
1: Na lipi sasa la kumwambia msikilizaji juu ya mada yetu hii ya leo ambayo inasema matumizi bora ya mbolea za chinga na mbolea za booster?
0: Yeah, mimi kama mtaalamu wa masuala ya kilimo ningependa kuwashauri wakulima wote. Kwanza karibuni sana katika kampuni yetu ya Hakika Fertilizer ambayo ina matawi yake karibu maeneo yote ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo kitu cha pili ni kwamba tupime rutuba ya udongo ili tuweze kujua changamoto za udongo wako kwenye shamba lako. Ukijua changamoto ya udongo kwenye shamba lako, utajua ni nini cha kufanya, ni kiasi gani cha mbolea uweke, ni mbolea gani uweke. Lakini tatu, ningependa kuwashauri sana wakulima tuweze kutumia Hakika Biorime au chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kurutubisha udongo ambao au mashamba yetu ambayo yana tindikali. Shamba lako lina minyauko, shamba lako linatengeneza vitako kwenye nyanya, shamba lako linapukutisha maua, tumia chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu udongo wako. Lakini kwa wale wakulima wote wa mazao ya mboga mboga na matunda, na washauri sana tutumie Hakika NPK kwa sababu ni mbolea ambayo ina virutubishi vyote vya msingi, lakini pia tumeweka virutubishi vya ziada ambavyo vinahitajika pia kwenye mmea. Tuna NPK yetu ina nitrogen ya 11%, ina phosphorus ya 7%, ina potassium 17%, bila kusahau sulfur 3% na magnesium 2%. NPK yetu nadhani ni NPK pekee ambayo ina virutubishi vitano ambavyo vinahitajika kwenye mmea. Ina uwezo mkubwa wa kukuza, ina uwezo mkubwa wa kunenepesha matunda yako, kuongeza nyama kwenye matunda, lakini pia kuongeza uzito kwenye matunda, hasa mazao ya parachichi na nyanya. Vile vile kwenye mazao ya mahindi unaweza kutumia kwa ajili ya kuzalishia, inaongeza ukubwa wa punje na uzito wa punje. Lakini muhimu zaidi, inaongeza ladha ya matunda, lakini pia mng'ao kwenye matunda yako. Kwa wale wakulima wa parachichi, mbolea hii inasaidia sana kupunguza reject kwenye parachichi. Inafanya parachichi zako zote ziwe grade A au parachichi daraja la kwanza. Kwa hiyo wakulima, msisite kuwasiliana na mimi ili kuweza kupata mbolea hii popote pale mlipo. Tunaweza tukawasafirishia pia kutoka kwenye branchi ambazo zipo karibu na wewe au kwa mawakala ambao wapo karibu na wewe. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami, afisa shamba au bwana shamba mauzo kutoka Hakika Fertilizer mkoa wa Iringa. Naitwa Benjamin Mbilo, kwa namba za simu 0744479793. Lakini pia unaweza kututembelea kwenye peji zetu au peji yangu ama peji zangu za mitandao ya kijamii kwa Mkulima Mweusi. Asanteni sana.
2: Msikilizaji, huyo ni mratibu bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer, Benjamin Bilo, ambaye ametueleza dhana nzima ya matumizi bora ya mbolea ya chinga na mbolea za maji. Ni matumaini yangu mkulima uliyetusikiliza kupitia kipindi hiki cha Shamba Darasa 88.9 umefahamu namna ya kutofautisha matumizi ya mbolea za chinga na booster.

Na mpaka kufika hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Kwa niaba ya mwenzangu wa Delfina Kutika, mimi ni Joyce Buganda. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
7: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine 3 Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai. Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Ma telefoni tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Ma telephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Ma telephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Ma telephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
12: Shule
11: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
12: Adonai Secondary School
11: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
12: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
11: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
12: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
11: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
12: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
11: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
12: Pia
11: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
12: Ada ya preform 1
11: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
12: na utapata ofa ya godoro moja bure.
11: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
13: Adonai, we glorify your name.
14: Tahadhari, hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha, kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Top Bangers hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika, ladha 20, Top 20 countdown. Ladha 20. Kutoka idara ya muziki, yani Top Banger.

na miaka 11 kwanzia hii track imetoka, na hii track ilipanda kwenye akaunti ya YouTube ya THT. Kipindi hicho Robin ndo ameanza game, na hii ndo ilikuwa track yake ya kwanza mara baada ya kuwa THT pale, si ndio? Ni moja ya track ambayo ilimpa mashabiki wengi sana kwenye game, na ni moja ya track ambayo ilikuwa inatueleza jinsi gani ambavyo Ruby ni Ruby kweli, yani bona bana, kutokana na uimbaji wake, melody na uandishi wa hii track. So hii track ukitazama YouTube miaka yote 11 mpaka leo ina watazamaji milioni 12. Hawa ni watazamaji wengi sana. So leo Ruby ametangaza rasmi kuachana na mziki wa kidunia, na sasa hivi amehamia rasmi kwenye mziki wa gospel. So Ruby tu ambaye ameweza kutangaza kuachana na mziki wa kidunia na kuamua kuhamia rasmi kwenye mziki wa gospel. Mtu kama Vanessa Mdee, wengi walikuwa hajatarajia kitu kama hicho, kwamba labda angekuja kuachana na mziki wa kidunia na kuamua kufanya mitikasi yake mingine. Umeona bana, sio nyana za juu, kuna mtu kama Ibrah Nation, umeona bana, pamoja na wasanii wengine wengi ambao wamewahi kuwa wanafanya vizuri kwenye Bongo Flava na akaamua baadaye kufanya aina nyingine ya muziki, si ndio? Uamuzi wa Ruby, wewe unaonaje, na track gani ya Ruby ambayo wewe kwa upande wako ulikuwa unaikubali kinoma noma kwenye track zake zote ambazo amewahi kuzifanya? Mimi track ambayo nilikuwa naikubali kinoma noma ni hii track ya na yule, sema nasubiria nione track zake za gospel zitakuwaje na nini, na kwa sababu leo ni Jumapili, sio mbaya tukaanza na hiyo story, kwa sababu leo ndo amezungumza rasmi kuachana na muziki wa dunia. Dakika ni ya 15 mara baada ya 10 za jioni. Hii ni Top Bangers ambayo unaisikiliza bora bana. So leo ni Jumapili ya tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. So leo track gani zitakuwa zimeingia kwenye chati? Kama wewe Jumapili ukusikiliza au hujatazama kwenye mitandao yetu ya kijamii, nikukumbushe nafasi ya juu, nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza wiki iliyopita uvi bana. So nafasi ya 10 wiki iliyopita ilikuwa ni track ya Mario, amemshirikisha Harmonize, track inaitwa Pombe, track ambayo ilishika nafasi ya 9 wiki iliyopita ni track ya DJ Goja, yuko na Jason Derulo pamoja na Melody, track inaitwa Michiko. Track ambayo ilishika nafasi ya 8 ni track ya B2K kamshirikisha Kusa, track inaitwa Hachim. Tuna track ambayo ilishika nafasi ya 7 ni track ya Vanilla, amemshirikisha Ibra inaitwa Mitungi, na track ambayo ilishika nafasi ya 6 ni track ya Mario kamshirikisha Devoice inaitwa Watu, na track ambayo ilishika nafasi ya 5 ni track ya Juksi kamshirikisha Mbosso inaitwa Kipepeo, na track ambayo ilishika nafasi ya 4 ni track ya Mbosso inaitwa DJ, na track ambayo ilishika nafasi ya 3 ni track ya Nandi amemshirikisha Bilnas inaitwa Halo, na track ambayo ilishika nafasi ya 2 ni track ya Ibra kamshirikisha Zuchu inaitwa Uhakika, na track ambayo ilishika nafasi ya kwanza ni track ya Click Master inaitwa Sherehe. Kuna track nyingi ambazo zimetoka wiki hii na zimefanya vizuri sana kwenye digital platform pamoja na hapa 88.9. So track gani leo zitakuwa zimeingia kwenye chati? Karibu tuanze na nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza, Top Bangers ambao unaisikiliza. Imeshaka Bogu Nigga, you better move. Top Bangers. You better move.

Nafasi ya 17 wiki ikiwa pia ni ingizo jipya kwenye chati. Ni kukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 55 natoa kibunda na washindi wawili wanaondoka na fedha, maana tayari fedha zipo kwenye mfumo. Niko na shilingi 100,000 na ile 100,000 inaenda kwa watu wawili au vibana, so kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Wekeza buku muda huu, Jumapili yako kama hii umechiliza kwa muda huu, labda uko nyumbani nini, umechiliza kwa geto muda huu, uko zako labda kwenye usafiri, kwenye bajaji, kwenye bodaboda, kuna jinsi ambavyo unakuwa na vibe kinoma noma kama weekend kama hii unakuwa uko na fedha . Na huu ndo utaratibu wa wewe kuondoka na fedha Jumapili hii ya leo. Kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1,000. Laki moja iko mezani na kusubiri wewe ambao unanisikiliza muda huu, unaweza ukacheza mara moja na mambo yakawa mazuri, si ndio? Jumapili kama hii sehemu pekee ambapo unaweza uka kinywaji pekee ambacho unaweza ukaona unatumia kinywaji ambacho tunatumia wajanja wote ni kinywaji cha Vini Kolomboka. Umeona bana? Sasa wewe kama leo unasikia kinywaji cha Vini Kolomboka, mimi nikukaribishe kwenye hii familia ya sisi ambao tunatumia kinywaji cha Vini Kolomboka. Na sasa kama uko pande za Mabanda CCM au kwa wale ambao uko pande hizi za Iringa mjini, hiki kinywaji unaweza ukakipata pale kwa Joshua Shop ambaye anapatikana Mabanda CCM. Lakini kama uko mashine 3 unaweza ukakipata pale kwa Kipepe Store, yuko mashine 3. Lakini kama uko Mlandege unaweza kukipata pale kwa Mzalendo Store. Lakini kama upo Kitanzini unaweza ukakipata pale kwa Mkoga Store. Lakini kama upo Kilolo unaweza ukakipata pale kwa Frank Juma. Lakini kama uko Pawaga unaweza ukakipata pale kwa Sweet Corner. Lakini kama uko Mafinga unaweza ukakipata pale kwa Bright. Lakini kama uko Sala Mufinde unaweza ukakipata pale kwa Ngoti. Lakini kama uko Igole unaweza ukakipata pale kwa Mama Yake na Mdem. Lakini kama uko Pawaga Road unaweza ukakipata pale kwa Huruma Store au vibana usikose ladha ya kipekee Vini Kolomboka. Fika kwa wakala ile karibu nao, jipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vini Kolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Jumapili kama hii umechili zako na nini, unapata kinywaji kama hicho, inakuwa ni mzuka kinoma noma, si ndio? Tumehesabu mpaka nafasi ya 17 wekee au vibana, sio nafasi ya 16 mpaka nafasi ya kwanza itakuwaje? Nafasi ya 16 wiki hii ambayo unaenda kuisikiliza muda huu.

0: mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: boyo wangu ya Stasi uko na Mario ambaye ameshika nafasi ya 15 ingizo jipya kwenye hii chati. Josefu Kikungwa kutokea pande za Mafinga Kigamboni, balozi wa Nuru FM, unasema kwamba umetisha stara ya ngoma biashara. Ebana unasema ni noma sana, era noma. Oya babake Ramanka Mr. DJ Mboso Kani, endelea kubaki kwenye chati. Juliana Mwambuka unasema unanisikiliza muda huu kutokea pande za Ulanda, uko na familia yako na enjoy kusikiliza pia show. Huyu ananiuliza hivi Ruby ameolewa? Suma Classic kutokea pande za Ilula Isele, kwa upande wangu wimbo Wanikuvumilia wa Ruby ulikuwa ni hatari sana, inanoma mzee. Suma Classic kutokea pande za Lule Sele unasema pamoja sana kwenye Tobenga zipaka mida flani via baadaye sana, inanoma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha mdau. Ngoja nimcheki hapa mwenetu. Okay, Stans, tuzungumze naye kuhusiana na hii track na kwa sababu leo kwa mara ya kwanza imeshika nafasi ya 15 ingizo jipya kwenye hii chart, si ndio? Oya Stans, mambo vipi?
1: Kama
0: mzee wangu, mimi nikupongeze kwanza, hongera kwa sababu unafanya muziki mzuri sana. Na ukiangalia hii track ya Moyo

0: kuendelea kufanya kazi, kupambana, kuonyesha juhudi. Najisikia vizuri kuona kazi yangu inafika sehemu.
1: Ukiona isikiliza hii track, kwa sababu ni track yako ya pili ambayo umefanya na Mario, si ndio?
0: Ni track yangu ya tatu.
1: Ukiona isikiliza, memory gani zinakuja kwenye akili yako?
0: Nikiona isikiliza? Nakumbuka tu moment ilikuwa nzuri, ni track ambayo ilikuwa tumerekodi tuna furaha mimi. Nilikuwa kinyamwezi, hata nikisikiliza na feel tu proud, watu walijitoa na mimi. Kwa hiyo nashukuru Watanzania wamepokea vizuri. Kikweli nashukuru sana.
1: Ukiangalia mpaka leo ipo nafasi ya 22 YouTube, lakini ni video. Tutarajia labda kuona labda official video na inatoka labda siku za karibuni.
0: Watu wategemee vingi. Nilikuwa nataka nitoe video kuna wiki hivi. Video ya moyo tayari isha shoot.
1: Noma sana. Umekuwa ni moja ya msanii ambaye unafaa vizuri. Sasa hivi track zako nyingi zinalia sana, lakini hatukuoni ukifanya show nyanda za juu kusini, uko unatokea mkoa wa Mbeya. Watu walikuwa wanatarajia labda kuona kuanzia track ya kwanza uliofanya na Mario, ilienda sana na watu walikuwa wanatarajia labda kuona unakuja kufanya show nyanda za juu kusini, lakini ijatokea hivyo. Kitu gani ambacho kinakwamisha na tutarajia labda kuona kuanzia lini unaanza kufanya show rasmi?
0: Nadhani bado sijapata show. Nikipata show watu wataona, nitapata show nafanya, lakini pia nifanya show mara mwisho kwenye show ya Mario ya Dar es Salaam ya juzi.
1: Wengi wanatamani kuona ukirudi nyumbani labda Mbeya pale au nyanda za juu kusini, ukiwa ukija kufanya show. Hizi show za nyanda za juu kusini labda utarajia au barobaro sana?
0: Nitarudi kwa sababu pia ukizungumzia Mbeya ni nyumbani. Ni lazima nije kufanya nini wanasemaga tu.
1: Itakuwa ni mwezi wa ngapi?
0: Na baadaye, lakini nitafanya. Watu tutawapa tarehe tu. Nikiwa narudi home nini. Tutafanya, lakini lazima tufanye show kwa sababu Mbeya ndo home tuzalia.
1: Mara baada ya hii track utarajie nini? Kuona labda collab nyingine ambazo labda umefanya, utarajie labda kuona EP au album?
0: Watu wategemee kazi nyingi na kolabo nyingi na songu zangu mwenyewe nyingi nazitoa, so watu wasubiri vitu vingi kutoka kwangu.
1: Ni laini gani ambayo unaikubali sana kwenye hii track ya moyo?
0: Ile anamwambia eti kujua inauma, kujua ndani inaumia, ukina nimaliza chuma sambona nanilimea bana. Katika laini zangu nazipenda sana, laini ambao hata mmoja nisikiza pia na fei kusikiza mziki.
1: Nashukuru kwa muda wako, endelea kufanya mziki mzuri, si tunaendelea kupusha au vipi?
0: Nashukuru pia na waomba mashabiki wa support waendelee kutupa nguvu na nini, wapite kwenye mitandao yetu. Kazi zipo kila sehemu.
1: Noma, tumepiga story na Stansi. Track yake imeshika nafasi ya 15 ambayo amefanya na Mario, inaitwa Moyo, nafasi ya 14 mpaka nafasi ya kwanza. Unaenda kuisikiliza muda huu.
2: Mambo mandongo yanajipanga.

0: Okay, imeshuka kutoka nafasi moja wiki iliyopita, ilikuwa nafasi ya 12 mpaka nafasi ya 13 wiki hii. Ni taki ya Shakira yuko na Burna Boy, inaitwa Die Die, na hii ilikuwa ni official track ya Kombe la Dunia kwa mwaka wa 2026. Umeona bara, so Shakira ni moja ya msanii ambaye amekuwa anapata mashafu sana kufanya track za Kombe la Dunia, si ndio? Ukisikiliza vibe ya track unaona yeah, anastahili kabisa. Mara Shakira ni moja ya msanii ambaye ana vibe sana kwenye track zake. Dakika 51 mara baada ya 10 za jioni, we kama ndo unaasha redio Top Bangers ambayo unaisikiliza muda huu, nikukumbusha nafasi ya 13 ambapo tuko sasa hivi mpaka nafasi ya 20 kama uende unaasha redio yako muda huu. Nafasi ya 14 imeenda kwa Odong, amemshirikisha Maboke, track inaitwa Tosa Maganga. Track hapo umeshika nafasi ya 15 ni track ya Stance, yuko na Mario, track inaitwa Moyo. Track hapo umeshika nafasi ya 16 ni track ya Dayo, kamshirikisha Kontao, inaitwa Biashara. Na track ambayo imeshika nafasi ya 17 ingizo jipya kwenye chati ni track ya Victor inaitwa Slick. Na track ambayo imeshika nafasi ya 18 ni track ya Boss inaitwa DJ. Nafasi ambayo imeshika nafasi ya 19 ni track ya Alikiba, yuko na kamshirikisha Harmonize, track inaitwa Utanionea. Na track ambayo imeshika nafasi ya 20 ni track ya Mulaobu inaitwa Don't Stop, ikiwa ni ingizo jipya kwenye hii chati. Tumbakiwa na nafasi ya 12 mpaka nafasi ya kwanza wiki. So kabla tujaenda kwenye nafasi ya 12 mpaka nafasi ya kwanza, ni kukumbushe kwamba usibashiri kwa wasiwasi, acha soka lote ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka lote. Soka lote inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka lote ni rahisi sana, bonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua namba 1 soka lote, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kufanya malipo, jipigie mihela au bana. So nakukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 545454. Kumbukumbu namba utaweka namba 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa, au sio bana? Wewe hata kama hujui mechi na nene, unabashiri na Betika na usibashiri ukiwa na wasiwasi bana, ovi bana kwa sababu pia unaweza kuondoka mpaka na milioni 250 na mambo yakawa fresh. Sofata umeelekezo ambayo nimekuelekeza, jumba kumfupi uko na shana sisi pande gani pia ambazo wewe unasikiliza 88.9 tagani ambao umesikiliza kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 13 mora bana ambao wewe upande wako unataka ipande chati, unaweza pia ukashana sisi kupitia nambari 0766742 0762 mpaka nafasi ya okay mpaka nafasi ya 12, si ndio? Unasema okay. Josefu Kikungo, nimeona ujumbe wako kutokea pande hizo bana. Hiyo track ambayo umesema hapa ina noma, raia kusikiliza show. Unasema ni aje track ambayo mimi nataka ipande chati, ni track ya Mbosso DJ. Unaitwa Gaibeneza, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mafinga. Ana noma kutokea pande hizo za Mafinga, endelea kusikiliza show. Nafasi ya 12 mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa imeka vipi? Nafasi ya 12 ni ambayo unaenda kusikiliza muda huu.
1: Top Banger. Namba 12.

Yes. Mm-hmm.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tumefika nafasi ya 11 na kama wewe ndo unaasha redio ni kukumbushe kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 11. Maana tumebakiwa na nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza. Inaitwa Bangers ambayo unaisikiliza. Nafasi ya 11 ni track ya Mario kamshirikisha Harmonize inaitwa Pombe. Watoto unajua hii track ni ya kwao nini? Kwa kora cheza na guta. Watoto sema ile pombe. Amrusii kabisa. Na track ambayo imeshika nafasi ya 12 ni track ya Click Master inaitwa Tajua. Track ambayo imeshika nafasi ya 13 ni track ya Shakira. Yuko na Bana Boy inaitwa Dai Dai. Track ambayo imeshika nafasi ya 14 Odong yuko kamshirikisha Maboki. Tosa Maganga track nafasi ya 15 Stansi. Yuko na Mario track inaitwa Moyo. Track ambayo imeshika nafasi ya 16 ni track ya Dayo kamshirikisha Kontawa Biashara. Track nafasi ya 17 ingizo jipya kwenye hii chati ni track ya Victor inaitwa Slick. Na track ambayo imeshika nafasi ya 18 ni DJ Mbosso track ambayo imeshika nafasi ya 17 ni track ya Alikiba amemshirikisha Harmonize track inaitwa Utanionea. Track ambayo imeshika nafasi ya 20 ni track ya Mulaobwe inaitwa Don't Stop ikiwa ni ingizo jipya pia kwenye hii chat. Mbakiwa na nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza wiki hii, lakini endelea kuwekeza buku kwenye Duru Pesa maana inapofika saa 11 dakika 55 washindi mbona bana wawili anaondoka na mkwanja. Tayari niko na 100,000 ipo kwenye mfumo inakusubiri wewe uwekeze buku ili uondoke na ushindi. Ni rahisi sana kuwekeza buku na kuondoka na ushindi. Weka kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Utaratibu ni huu: weka kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kuna kitu kizuri kama jioni kama hii unaondoka na ushindi alafu kiangalia ni Jumapili nene, inakuwa noma sana. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Jumapili kama hii inakuwa nzuri. Umeona bana ukifuata maelekezo na kama unatumia Vodacom nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Fuata maelekezo ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Hebu nikuulize swali, hivi rafiki yangu unatumia line ya Vodacom? Kama ndio, mimi nakupongeza, lakini kama utumii line ya Vodacom karibu kwenye familia ya Vodacom, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima kwa mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, si ndio? Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nayo. Ndio maana Vodacom wanatupa thamani au vibana na Vodacom tunasema ni zaidi ya mtandao, wanatupa nguvu kwenye nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza. Wekee ikiwa nafasi ya 10 inafuata inafuata muda huu hadi nafasi ya kwanza.
1: Top bangers. Top bangers.
2: Namba 10.

feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes! Yeah! Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: sema okay okay. Imeshuka kutoka nafasi ya 5 wiki iliyopita mpaka nafasi ya okay. Nafasi ya 8 wiki kipepeo ya Juksi kamshirikisha Mboso ambayo umetoka kuisikiliza. Umeona bana sora sema nafasi ya 11 hiyo hakika sana baba Manka Jimson Dunda. Unanisikiliza mudao kutoka pande za Kipaduka. Baraka Mungu kutoka pande za Lula mtaa maji. Mwemo unasema unasikiliza pia show ngoma ya Dayo ambayo amemshirikisha Kontawa. Ipande chati ni kali sana, unetuaga Kimo Selelo kutokea pande za Mafinga na naomba kutokea pande hizo za Mafinga. Unasema ni aje Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Umechile zako mudao kutokea pande za Kipaduka. Unaisikiliza 88.9 Josefu Kikungwe kutokea Mafinga. Balozi wa Nur FM unasema unatisha sana ngoma ya biashara. Ndio big up sana kwako na naomba mzee kutokea pande hizo ambazo huko. Mudao tupo na fasi ya 8. Weni tagane ambayo imekuchukua au ni tagane ambayo unataka ipande chati, unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766674292. So nafasi ya 8 ni track ya Juksi kamshirikisha Mboso, na mpaka sasa hivi ina mwezi mmoja kwanza imetoka video yake na watazamaji milioni 7,400,000 ikiwa na mwezi mmoja tu. Ase ni kitu kikubwa sana, umeona bana. Na Juksi pia ameachia track nyingine wenda wiki na ukuja labda ikaingia kwenye chati nini, wacha tuone kitu gani ambacho kitatokea. Track ambayo imeshika nafasi ya 9 ni track ya DJ Goja yuko na Jansen Derulo pamoja na Melody, track inaitwa Michiko. Na track ambayo imeshika nafasi ya 10 ni track ya Harmonize inaitwa Beautiful, na hii track inapatikana kwenye albamu yake ambayo anatarajia kuiachia, albamu yake ambayo inaitwa 31, si ndio? Nafasi ya 7 mpaka nafasi ya kwanza leo itakuwa imeka vipi? Cha kufanya inabidi ongeze sauti ya redio. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga, kwa kunisikiliza ukiwa pande za Makambako, Mbeya, Mufindi, Elula na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Joseph Kikungwe bwana anaoma kutokea pande hizo, mzee Adiga Mligo kutokea pande za Iwungi unasema ilo goma ilo la Juksi ni noma sana. Endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Nimekwambia inapofika saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi. Hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi alafu endelea kuwekeza buku, maana leo huenda kuondoka na ushindi kama yeye.
1: Cheza na ushindi.
2: Habari?
3: Salama za kimuli.
2: Salama, anaongea na nani?
3: Anaongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, sio.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa. Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
2: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi?
3: Elfu hamsini.
2: Shingapi?
3: Elfu hamsini baba.
2: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kazi, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kama sijapata nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Mesiu fedha ambayo wewe utaondoka nayo utaifanya nini? Umemsikia mdau amesema hapo nini, anaenda kuwekeza kwenye biashara. Wewe nawe ukawekeza kwenye biashara kwenye michongo yako mingine, na Jumapili ikawa fresh, si ndio? Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. So nafasi ya 7 mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa imekaa vipi? Tukianza na nafasi ya 7 ambapo unaenda kuisikiliza mudao, enjoy nayo.

0: ila Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Ama Super
5: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Nuru FM. Top bangers.
6: It's kind.

0: Top Bangers.
1: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshiko wako wangalie, mwambie ya moyoni.
2: Namba sita. Classic.

0: Top Bang.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma

0: Lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya afya mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Okay, kabla ya kupiga break umesikiliza track nafasi ya 4 track ya Mbosso inaitwa Bukujero. Imepanda kutoka nafasi ya 11 wiki iliyopita hadi nafasi ya 4 wiki. Umeona bana? So hii track ina wiki 2 na video yake kama ukitazama YouTube ina watazamaji zaidi ya 2 million kwa wiki 2, asiyes kitu kidogo. Josefu Kikunga kutoka Mafinga Kigamboni, balozi wa Nuru FM anasema ipande chati ngoma tosa maganga. Hiyo ni bonge moja la ngoma. Mimi naitwa Gacharo Mkuta kutoka Dodoma. Shakira, ulikuwa unamaanisha Shakira. Nyimbo yake ipande nafasi za juu na noma kutoka pandezo ambazo mwakilisha pia. Sadiki Kibiki kutoka Mafinga, kipepeo imetisha kinoma noma. Unasema unaitwa Digia Mligo kutoka pande za Iwunge, ngoma la Juksi lipande chati na noma kutoka pande hizo. Josefu Kikungwe na noma, mzee Jumbe kama umetuma kibao ili kusikiliza channel ya Kuenjoy kutoka pande hizo ambazo naakilisha pia. Nasema niaje ngoma ya okay kanisharuka nayo pia. Baraka Mongo kutoka pande za Lula mtaa maji mtaa mji mwema, nimeona pia ujumbe wako, ili kusikiliza show kutoka pande hizo. Tumbakiwa na nafasi ya 3 mpaka nafasi ya kwanza. Nafasi ya 2 na vurudi hapa Uvibara, so nitakuja kutoa wale washindi wawili ambao wameondoka na ushindi Jumapili ya leo. So hizi dakika ambazo nimebakiwa nazo ukizitumia vizuri uenda ukani miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na mkwanja, kwa sababu shilingi 50,000 inaenda kumbuka na 100,000 na kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Ifanye Jumapili yako kuwa Jumapili ya kibingwa, ifanye Jumapili ya leo au vibana uandike historia kwa kuondoka na ushindi. Tumia hizi dakika mbili hizi dakika ambazo nimebakiwa nazo vizuri. Weka mora, tumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao buku, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, kiasi ni shilingi 1,000. Nasema namba 6 anaitwa nani vile bwanae, Josefu Kikungwe kutoka Kigamboni na noma, na track ambayo ameshika nafasi ya 6 ni track ya Darasa, amemshirikisha Harmonize, inaitwa Love Design. Umeona bana, ndio track ambayo ameshika nafasi ya 6 wiki. So nafasi ya 3 mpaka nafasi ya kwanza ambao unaenda kusikiliza muda huu.

imepanda kutoka nafasi ya tatu mpaka nafasi ya pili. Wiki au vipi, ni takia Nandi yuko na Bilnasi, taki inaitwa Halo ambayo imeshika nafasi ya pili. Mbona bana, so wiki tumbakiwa na nafasi moja, muda unakimbia sana. Nikiwa nachezesha doa hapa, ni malizane na jumbe ambazo umekuwa unaelekeza mundani. Pia unasema ni aje, unaitwa Mwita Matunda, unasema bila Nuru FM Iringa haina haina raha kabisa. Uvibara sana, ndio umeendelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Joseph Kikungwe kutokea Mafinga, nimeona pia ujumbe wako mfupi kutokea pande hizo. Haina noma, endelea kusikiliza pia 88.9 kutokea Kitaicho ambacho nawakilisha. So washindi wawili ambao nimewapata, ambao wameondoka na ushindi, mimi nawapongeza. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi, imeondoka na shilingi 50,000 Jumapili hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 0626. Nambari ya pili inaanza na 0733. Hizo nambari mbili za washindi wawili ambao wameondoka na shilingi 50,000. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, kwa sababu kila kipindi ni pesa. Endelea kuwekeza buku kwenye vipindi vingine, uenda ukaondoka pia na ushindi, na Jumapili kama ni Jumapili ya kibingwa. Bila toka babake na banka, sio kwenye sehemu yote ambapo unatumia mitandao ya kijamii, yani sehemu yote ambapo wewe unapopatikana, labda ni TikTok, labda ni Instagram, labda ni Facebook, unicheka baba banka official. Lakini kama Nuru FM Iringa Instagram, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, YouTube pamoja na TikTok tunatumia kama Nuru Digital TV. Shukrani kwa kunisikiliza, na track ambayo ameshika nafasi ya kwanza leo ni wiki yake ya pili kushika nafasi ya kwanza, na hii track kwanza imetoka na ina miezi miwili, na ukitazama video yake YouTube ina watazamaji zaidi ya 1,000,000. Umeona bana, so anatoka Click Master, track inaitwa Sherehe, kwa sababu sisi tunasherekea kila siku au vipi bana, eh? Uendelea pia kuisherekea kwa kusikiliza 88.9 nafasi ya kwanza, na kuacha nayo. Top 10.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Hii ni Sheria na Jamii.
9: Sheria na Jamii.
6: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
2: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
6: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria kama na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
2: Hii ni Sheria na Jamii. Sheria.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha sheria na jamii, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12 mpaka saa 1 kamili usiku. Kipindi hiki kinakupatia fursa ya kuweza kujifunza masuala mbalimbali yanayohusu sheria. Na leo tunazungumzia wajibu wa mzazi na mlezi katika malezi na haki za mtoto. Tunazungumzia kuhusu wajibu wa mzazi na mlezi katika malezi na haki za mtoto. Unazitambua haki za mtoto? Basi tutakuwa hapa na wakili Judith Kahwa kutoka taasisi ya Law Corporate Iringa, msikilizaji, kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengi kuhusiana na mada hii ya leo. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920. Niko na wakili Judith Kahwa kutoka taasisi ya The Icon Law Corporates Law House Iringa kwa ajili ya kujadili mada hii ya leo. Karibu sana wakili Judith Kahwa.
1: Asante sana.
0: Karibu sana. Bila shaka mada yetu umeweza kuisikia iliyoko mezani siku ya leo. Tunazungumzia wajibu wa mzazi na mlezi katika malezi na haki za mtoto. Labda tunaposema mtoto kisheria, tunamaanisha ni mtu wa umri gani?
1: Mtoto kisheria, kila nchi ina umri wake wa kusema nani ana anaweza kuwa mtoto. Kwa Tanzania, mtoto ni mtu mwenye umri chini ya miaka 18.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unapokuwa na miaka 17 na miezi 9, bado wewe ni mtoto, hujafikia miaka 18.
0: Kwa hiyo huyo ndio anayetambulika rasmi kisheria.
1: Ndiyo.
0: Na mtoto ana haki zipi za msingi ambazo mzazi au mlezi anapaswa kuzifahamu?
1: Mtoto kama alivyo binadamu mwingine, ana haki zote kama ambazo unayo wewe na mimi. Lakini kwa kwa watoto zaidi, wana haki ya kupata elimu, wana haki ya kupata makazi salama, wana haki ya kupata mapumziko na burudani, wana haki ya kujieleza na kutoa maoni yao, wana haki ya kurithi mali za wazazi wao, lakini vile vile wana haki ya kutokubaguliwa, wana haki ya kuwa na jina, wana haki ya kuwa na uraia, wana haki ya kulindwa utu wao. Kwa hiyo watoto kama walivyo binadamu wengine, wana haki za msingi kabisa.
0: Kwa hiyo hizo ndio huo ndio msingi ambao mzazi anapaswa kuutambua. Na msikilizaji pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. 0766744292. Umesikia kile ambacho wakili Judith Kahwa amezungumza akizitaja pia zile haki za msingi ambazo mzazi na mlezi anapaswa kuzifahamu dhidi ya mtoto. Lakini wakili, wazazi wanapotengana au kuachana, hali hiyo inaathiri haki za mtoto?
1: Yaani wazazi wao wameoana, wametengana, wameachana, haki za mtoto zinabaki pale pale.
0: Okay.
1: Utengano wenu hauzui mtoto kutopata elimu ya kiwango kinachostahili. Hakumzui yeye kupata makazi, hakumzui yeye kulindwa. Kwa hiyo migogoro ya wazazi au ya kifamilia haipaswi kabisa kuathiri haki za mtoto.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo haki zote zile ambazo zimeainishwa kisheria zinatakiwa zitekelezwe na hao wazazi. Na tunaposema uangalizi na malezi ya mtoto, maana yake ni nini haswa?
1: Uangalizi na malezi ya mtoto, tunaongelea katika sheria tunaita custody. Tunaangalia nani ambaye anapewa jukumu la kukaa na mtoto, kuangalia maendeleo yake na makuzi yake, kuhakikisha kwamba mambo yote yanafanyika kwake kwa maslahi yake mapana zaidi. Hapo ndo tunaongelea uangalizi na malezi.
0: Okay.
1: Ya mtoto.
0: Hiyo ndo ipo katika muktadha huo. Na mtoto mwenye umri chini ya miaka 7 lazima awe chini ya uangalizi wa mama yake.
1: Kwenye sheria tunasema kuna dhana ambayo inaweza ikapingwa. kwamba mtoto mwenye umri chini ya miaka 7 tunasema ni vizuri akae na mamake, kwa sababu tunasema ni kipindi cha ukuaji na anakuwa na mahitaji na anahitaji uangalizi wa karibu. Lakini haimaanishi ni lazima akae na mama yake. Kuna mazingira kama ukiweza kutoa ushawishi, mtoto huyo anaweza akapeleka kukaa na baba au kukaa na mtu mwingine kabisa asiye mama yake wala baba yake.
0: Na mazingira yapi hayo ambayo umeyasema kwa anaweza akashawishi mtoto aliye chini ya umri wa miaka 7 akakaa labda na baba yake badala ya mama?
1: Na mama. Kwa mfano, mama mazingira yake anayoishi hayavutii kwa makuzi ya mtoto. Au kazi anazofanya zinamuathiri kisaikolojia
0: mtoto.
1: Au kuna uwezekano mzazi upande wa pili, kwa maana ya baba, ana uwezo wa kumtunza zaidi, kwa maana mazingira yake, kazi zake, ratiba zake zinafaa zaidi kwa ajili ya makuzi ya mtoto au muendelezo wa matunzo ya mtoto. Labda badala ya kumpeleka kwa mama Sumbawanga na mtoto alikuwa tayari shasoma Iringa, kuliko kuharibu mtiririko wa masomo yake, wa makuzi yake na mazoea ya mazingira yake, kuna wakati mahakama inaweza ikasema hapana, mtoto badala ya kwenda kukaa na mama anaweza akakaa na nani? Na baba.
0: Okay, kwa hiyo na vipi kama ikitokea labda mzazi ana changamoto ya kiafya, labda ana changamoto ya afya ya akili?
1: Mazingira kama hayo sasa. Mfano mama hajiwezi kiakili, hajiwezi kiuchumi.
0: Inaweza ikapelekea sasa mzazi.
1: Tunasema ana changamoto ya maadili ambayo inaweza ikaathiri ukuaji wa mtoto. Unaweza kukuta mama hapewi mtoto kwa ajili ya malezi, anapewa baba au anapewa mtu mwingine asiye baba wala mama, kwa sababu unaweza kukuta labda baba anatumia madawa ya kulevya yamemwathiri utendaji wake wa kazi. Mama naye vivyo hivyo. Japo wote ni wazazi wa mtoto, wote wanaweza wasipewe uangalizi wa nani? Wa mtoto, akapewa mtu mwingine kabisa ambaye atahakikisha maslahi ya mtoto yanazingatiwa.
0: Labda nani, kwa kiwango gani sasa mzazi au mlezi anaweza kawa labda azifahamu sasa zile haki za mtoto?
1: Hapa ni swala la kuelimishana. Sana sana kwenye tamaduni zetu za Kiafrika na Kitanzania ambapo mtoto mara nyingi anakuwa hazingatiwi. Ukienda hata kwenye sherehe unakuta kwenye foleni wanaanza kwanza kupanga wakubwa. Wanaanza kwanza kupanga kina baba, wanafuata kina mama, afu watoto ni wa ni wa mwisho. Ni swala tu la kuelimika na kuendelea kupata taarifa kwamba mtoto ana haki.
0: Okay.
1: Ana haki za binadamu na ana haki kama mtu mwingine yoyote. Kwa wazazi na walezi tunapaswa kuelewa kwamba japo huyu mtu umri wake ni mdogo na anatutegemea ila haimaanishi naweza tukamchukulia na kumfanyia chochote tunachojisikia.
0: Okay, msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii, mada ambayo iko mezani, tunajadili wajibu wa mzazi na mlezi katika malezi na haki za mtoto. Niko na wakili Judith Kahawa kutoka taasisi ya The Icon Law Corporates Law House Iringa kwa ajili ya kujadili mada hii ambayo tuko nayo mezani siku ya leo. Haya, kuna msikilizaji hapa anasema kuna wazazi wanarudi wamelewa, wanaanza kupigana matusi mbele ya watoto na wanasoma. Hii ipoje katika kuwasaidia watoto hao kisaikolojia na mambo mengine?
1: Kwa kweli swala la kusaidia watoto tukiachana na swala la kisheria limekaa, tunasema ni swala mtambuka, si ndio? Hapa watu wa afya wanaingia, watu wa sheria wanaingia, watu wa saikolojia wanaingia. Lakini kwa upande wa sheria, ikitokea unaona kuna mtoto anapitia changamoto, kwanza kuna lile nini wanasema dawati, si ndio?
0: Dawati la jinsia la na watoto.
1: Na watoto. Lakini vile vile kuna mahakama ambazo unaweza ukaomba kupewa uangalizi, kupewa malezi ya mtoto kama unaona unamudu kumwangalia mtoto aliyo katika changamoto.
0: Kwa hiyo wakifuata hizo taratibu, basi
1: unaweza kumsaidia mtoto katika mazingira hayo, lakini vile vile kuna program nadhani zalishe mahospitalini ambazo wanawasaidia watoto ambao wanakaa na wazazi kama hao, ambao mzazi anaenda zake kulewa anarudi saa 4 usiku hajui mtoto kala hajala. Lakini vile vile tunaona kuna watoto wanapitia ukatili wa kijinsia, si ndio? Lile dawati pale la ustawi polisi vile vile linasaidia kutatua unyanyasaji na ukatili wa kijinsia pia dhidi ya watoto.
0: Okay, na mahakama uzingatia mambo gani sasa wakati wa kuamua nani apewe uangalizi na malezi ya mtoto?
1: Wanazingatia mambo mengi kwa kweli, na kila kesi ina vitu vya kuzingatia tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna wakati mwingine kama mtoto anayeongelewa hapo ni mtoto wa mwezi mmoja, mahakama inaweza ikazingatia kumpa ulezi mama zaidi kuliko baba kwa sababu ya umri wa mtoto. Lakini vile vile wanaangalia umuhimu wa mtoto kuwa na mama yake. Ndio tunaongelea ile dhana kwamba mtoto wa miaka 7 lazima, chini ya miaka 7 lazima akae na mama, ambayo inaongelewa sana.
0: Na hiyo iko tu automatic yani.
1: Kwa sababu kuna kipindi mtoto anahitaji uangalizi zaidi
0: wa mama.
1: Wa mama, lakini unakuta mtoto wa miaka 12, 13 huyo anaweza kapewa mtu yoyote. Lakini kumbuka mwanzo tulipokuwa tukasema kwamba watoto wana haki ya kutoa maoni yao. Vile vile kabla ya kutoa amri ya uangalizi au malezi ya watoto, mahakama inasikiliza maoni ya watoto
0: bila kushawishiwa.
1: Bila kushawishiwa, especially kama mtoto ameshafikia umri wa kuweza kujieleza ipasavyo. Kwa hiyo
0: mtoto anasema mimi nataka kwa fulani.
1: Sasa kama na watamuuliza unataka kukaa na mama kwa sababu gani? Kwa sababu anakupa tu peremende. Kwa hiyo mtoto lazima ajieleze kwa nini anataka kukaa na mama na sio na baba, au kwa nini anataka kukaa na baba
0: na sio mama.
1: Na sio na mama. Lakini vile vile unaweza kukuta watoto wako wawili, watatu, wanne, mahakama pia inaweza ikaangalia kutuwatenganisha hao watoto, au kuna umuhimu wa watoto kuendelea kukua kwa pamoja. Na je, huyu mzazi ambaye tunaenda kumpa ulezi au uangalizi ana uwezo wa kuamudu wote kwa pamoja? Basi wanaweza kuangalia kigezo hicho, kuangalia mtoto akae na nani, akae na baba au na mama au na mtu mwingine. Lakini vile vile wanaweza kaangalia uwezo wa huyo wanaenda kumpa nini uangalizi. Kama ulivyosema ndugu mtangazaji, unakuta mwingine ana shida ya akili, unampaje mtoto amlee? Lakini katika nyakati zote mahakama inaangalia maslahi mapana ya mtoto, kwa Kiingereza tunasema the best interest of the child.
0: Okay, kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo mahakama huwa wanazingatia kwa ajili ya kuamua nani apewe uangalizi na malezi ya mtoto. Msikilizaji, umemsikia wakili Judith Kahwa amezungumza. Na hivyo una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Bado uko nami Hafidh Ali, niko na Judith Kahwa kutoka taasisi ya The Icon Law Corporates iliyopo Iringa. Na wakili, labda tuangalie sasa mzazi ambaye hajapewa uangalizi na malezi ya mtoto, bado ana haki ya kumuona mtoto?
1: Kwanza, katika haki mojawapo ambayo imetajwa na sheria ya mtoto Tanzania, haki ya kwanza ya mtoto ni kukaa na wazazi wake. Na wazazi wake haimaanishi baba peke yake au mama peke yake, wazazi wake wote wawili. Sasa ikitokea labda kuna utengano, wewe ambaye hujapewa uangalizi wa mtoto, unabaki na ile haki ya kumuona na kumtembelea mtoto wako.
0: Na kama ikitokea wazazi sasa hawajakubaliana, mahakama inaweza pia ikawatengea tamuda.
1: Mahakama inaweza ikawatengenezea utaratibu. Kuna mchekeshaji mmoja Instagram, yule ambaye msije anaitwa nani, hakika sijui. Yeye anaenda kumuona mtoto usiku wa manane.
0: Wa Iringa.
1: Kwa hiyo mahakama inaweza ikawatengenezea utaratibu wazazi wa jinsi gani watakavyolea mtoto wao. Kwa kuambia kwamba mtoto atakuwa anatembelewa siku moja, mbili, tatu kwenye masaa haya, au mtoto siku hii atakuwa anaenda kumtembelea mzazi wake na kurudi siku inayofuata.
0: Nasema nashukuru sana kwa elimu mnayoitoa hapo studio. Naitwa Tulai Kalinga kutoka Kikombo. Nikushukuru pia Tulai. Anasema anaitwa Joseph Kikungwe, yuko Mafinga Kigamboni, balozi wa Nuru FM. Jamani, mimi ninachana na mke wangu ila kule anasema ile kulea mtoto ile kule kuna mtoto nikitaka kumchukua mwanangu anasema anamzuia ikiwa tayari ameshatimiza miaka 11. Je, kisheria hii ipoje?
1: Sasa hapa kusudi kuondoa migogoro inabidi afanye maombi mahakamani. Okay. Maombi kuhusiana na malezi ya mtoto. Kusudi mahakama sasa iseme nani anatakiwa kukaa na mtoto na nani atatakiwa kutoa matunzo ya nani?
0: Ya mtoto.
1: Ya mtoto. Mm. Kwa sababu siku hizi wadada na sisi tumekuwa wajanja, tunangania watoto kama vitega uchumi.
0: Vitega uchumi.
1: Matunzo yaje. Kwa hiyo hapo la muhimu ni kwenda kufanya maombi mahakamani ya kupewa ulezi.
0: Na wengine
1: au uangalizi wa mtoto.
0: Na wengine wanashangaa mtoto ana kadi mbili za baba wawili tofauti. Kwa unakuta hajulikani yupi ambaye ndio anatakiwa abebe jukumu la malezi. Kwa kisheria hiyo pia linambana vipi huyo mwanamke mwenye tabia hizi?
1: naomba niliongelee hilo swala kipindi kinachofuata kwenye kipengele cha parentage.
0: Okay.
1: Hapo tutaongelea na mambo ya DNA, jinsi ya kuprove uzazi wa mtoto kama hivi.
0: Kuna msikilizaji anasema kama mwanamke nilizaa naye na tumezaa watoto wawili na tukaachana na kwao sikutoa mahari wala posa na wale watoto akawapeleka kwa wazazi wake, je, naweza kumshtaki au nikawapata watoto? Nito Abdalla Mohamed kutoka Makota. Haya masuala ya kidini haya sasa.
1: Sio ya kidini.
0: Hata kisheria.
1: Hata kisheria yako. Yaani mtoto, ile haki ya mtoto kuwa na wazazi wake wote wawili hakuathiriwi na kuachana, kuathiriwi na mahali. Yaani nyinyi mahali ni mila zenu, ndoa ni za kwenu, utengano ni wa kwenu.
0: Lakini sheria
1: haki ya mtoto inabaki pale. Sasa ni kufuata tu utaratibu wa kisheria ili uweze kuona au kuwachukua na kuwalea watoto wako. Lakini vile vile akiwachukua yeye asitegemee kwamba atawakataza wasiende kwa mama yao.
0: Joseph Kikungu amerejea na sasa bwana, naomba mnisaidie mawasiliano ya kwenu ili niweze muweze kunisaidia kisheria. Ungetaja mawasiliano?
1: Kwa mawasiliano unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0752 0752 46 46 29 29 60 60 na vile vile kupitia namba 0754 0754 999 999 855 855.
0: Ukipiga simu hapo, na hii ni mara baada ya kutoka studio, mnaweza mkayajenga katika masuala yale ya kisheria. Ngoja tulipe bili, takaporejea tutakuja kuzitazama mada hii kwa undani zaidi na kuangalia taratibu zingine zinazofuata.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Tano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Hii ni Sheria na Jamii.
2: Sheria na Jamii.
3: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
0: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
3: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
0: Hii ni Sheria na Jamii.
2: Sheria na Jamii.
4: Sheria na Jamii ndio kipindi kilichopo hewani hivi sasa, msikilizaji wa Nuru FM. Uko nami Hafidh Ali, niko na wakili Judith Kahawa kutoka taasisi ya The Law Icon Corporates iliyopo Iringa pale Law House. Na tunajadili leo mada isemayo wajibu wa mzazi na mlezi katika malezi na haki za mtoto. Wakati tunaenda breaki hapa, tulikuwa tumezungumza kuhusiana na mzazi ambaye hajapewa uangalizi na malezi ya mtoto, bado anayo haki ya kumuona mtoto. Wakili amesema haki ipo na mahakama pia inaweza ikaweka utaratibu maalum wa kumuona au kumtembelea mtoto. Sasa tuangalie pale katika endapo ikitokea mzazi sasa anashindwa kutoa matunzo, je, bado anaweza kunyimwa haki ya kumuona mtoto?
5: Yani tunasema haki moja kutotekelezwa hakuathiri haki nyingine. Haki ya malezi na haki ya uangalizi ni haki moja, na haki ya matunzo ni haki nyingine.
4: Okay.
5: Kwa hiyo kama mzazi anashindwa kutoa matunzo, wewe nenda kadai matunzo yako.
4: Utapewa.
5: Utapewa mahakamani. Lakini hakukufanyi wewe kupata sababu ya kumzuia kutekeleza haki yake ya msingi ya kumuona mtoto, na kuzuia utekelezaji wa haki ya msingi ya mtoto kulelewa na wazazi wake wote wawili.
4: Bila shaka mtakuwa mmeelewa kuhusiana na matunzo. Huyo Joseph Kikungo bana amerejea tena kutokea Mafinga Kigamboni. Yeye ni balozi wa Nuru FM. Anasema kiufupi, nimeenda mahakamani zaidi ya mara 5 ila sijawahi kusikilizwa. Kisa yule mwanamke anatoa rushwa sana ili mimi nisisikilizwe. Je, sheria inaruhusu rushwa?
5: Baada ya kipindi nadhani tumetoa namba za mawasiliano. Anakaribishwa tuwasiliane zaidi.
4: Yes, bwana Kikungwe, bila shaka mawasiliano mweza kuya noti ili uweze kumtafuta hapa wakili Judith Kahawa mara baada ya kutoka kwenye kipindi. Na tuangalie sasa, nani ana wajibu wa kumtunza mtoto, wakili Judith?
5: Wajibu wa kumtunza mtoto ni wa baba pamoja na mama. Imezoeleka kwa mila zetu za Kiafrika au za Kitanzania, tunasema baba ndio anatakiwa afanye nini? Atoe matunzo, ndo the providers, ndio. Lakini kwa kweli mama na baba wote wanatakiwa wafanye nini?
4: Wamtunze mtoto
5: kulingana na hali zao za kiuchumi na vipato vyao.
4: Hakuna kukwepa.
5: Hakuna kukwepa hiyo.
4: Na mahakama huangalia nini inapotokea kiasi inapoweka kiasi cha matunzo yale ya mtoto? Maana tumezoea kuna mwingine anaweza kamba bwana wewe hapo toa 1040, wewe toa 1050, wewe toa 100,000.
5: Cha kwanza kabisa wanaangalia kipato cha yule ambaye anapewa amri ya matunzo. Kwamba mahakama iwezi ikasema utoe 100,000 wakati kipato chako ni shilingi 70,000. Haiwezekani. Lakini vile vile wanaangalia uwezo wako wa kiuchumi. Vile vile wanaangalia majukumu yako mengine ambayo unayo katika utekelezaji wa hayo matunzo. Unakuta waambia utunze mtoto mmoja, lakini nyuma yako na watoto wengine 7. Kwa hiyo japo una kipato cha milioni 2 au milioni 1, ukijielezea mbele ya mahakama kwamba sawa na mtoto mmoja lakini na wengine 7 kwingine, unaweza ukapewa gharama za matunzo kulingana na majukumu yako.
4: Okay.
5: Lakini vile vile gharama za maisha katika eneo ambao mtoto yupo. Tuseme kama mtoto anaenda shule hizi za santini nini, si ndio? Ehe. Kama ni matunzo lazima yataongezeka, hawezi kawa kama mtoto anaenda shule
4: za kawaida.
5: Za kawaida hizi. Ehe. Okay. Lakini vile vile tunaangalia vitu vingine ambavyo vinaweza vikamzuia mzazi au mlezi kuto kutekeleza au kuto kutoa kiasi cha matunzo ambacho
4: kimewekwa.
5: Kimewekwa. Mm.
4: Ndio. Huyu hapa anaitwa Anthony Udeke kutokea Kisanga Pawaga. Anasema wanawake kwa sasa wanatutesa. Unakuta mna watoto watatu, baada ya kutengana mwanamke anataka akakae nao wote. Kwa hiyo mahakama imesema kila mwezi utoe debe moja na shilingi 20,000 mara watoto. Manake hapo ni debe tatu na shilingi 60,000 kwa ajili ya chakula na matumizi mbalimbali. Unakuta mwanaume ambaye ameolewa naye kwa mara ya pili, yeye hajishughulishi kutafuta chakula na mahitaji mengine. Yeye ni amekuwa akisubiri tu mwisho wa mwezi chakula kinakuja kwa ajili ya watoto anaoishi nao, yani.
5: Wanatiririka.
4: Anasema hii ikoje?
5: Kwa kweli watu wanapitia mengi. Na kutokana na mengi hata wanaopitia, pia watoto wanapitishwa katika mengi. Tunarudi pale pale, haki ya mtoto haiathiriwi na mahusiano wala na migogoro
4: ya wazazi.
5: Ya wazazi. Kwa nyinyi tafuteni namna ya kutatua migogoro yenu. Lakini matunzo ya mtoto kama ilivyoamriwa lazima yafanye nini?
4: Yatekelezwe.
5: Ukiona kile ulichopangiwa kinakuzidi, unaruhusiwa kurudi tena mahakamani.
4: Yaani huyu azungumzi kama kinamzidi, ila kinamnufaisha yule mwanamume wa pili.
5: Mwanamume mwingine
4: ambaye anaishi na watoto wake.
5: Sasa hayo tunasema ni yatoka nayo. Hayo ni yatoka nayo. Sasa ya, mimi kwa kweli kwa ushauri sasa hapa nje ya sheria ni kuangalia zaidi haki za watoto wake, kuangalia zaidi makuzi ya watoto wake.
4: Akiona watoto labda wanapata changamoto licha ya yeye kutoa labda hayo matunzo, ndo ana haki ya kulalamika.
5: Ndio. Mimi hakika.
4: Haya bwana. Na afisa ustawi wa jamii ana nafasi gani sasa katika mashauri yale ya mtoto?
5: Katika mashauri ya matunzo, malezi ya mtoto, afisa ustawi wa jamii amepewa nafasi kubwa sana, hasa baada ya kufanyika marekebisho ya sheria mwaka 2024 ambayo yameenda kurekebisha kifungu cha 45 ya sheria ya mtoto. Lazima kabla mahakama haijatoa amri yake ya matunzo au ya malezi, ihakikishe imepokea ripoti ya uchunguzi

0: Yani Abdalla ana tofauti na yule wa kwanza aliyepita, anasema mume mwenzake ananufaika.
1: Kwa hiyo anasema na hapo mahitaji ya mwanaye anamnufaisha mtoto ambaye si wake.
0: Sio wake.
1: Hata yule mwingine pia ambaye utakuta naye ambaye anatakiwa kutoa
0: anayokuta naye mwanaye anakula pia vya baba mwingine. Kwa hiyo unachotakiwa kuangalia unatoa kwa ajili ya nani?
1: Ya mwanao.
0: Ya mwanao. Ila kama kiwango kiko juu, unaweza ukaenda mahakamani ukaomba marekebisho ya amri. Kwamba kulingana na mazingira yangu mimi naona nipunguziwe kiwango nilichoamriwa kutoa, lakini uweze ukasema nipunguziwe kiwango kwa sababu kuna mtoto mwingine anakula unga wangu.
1: Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Umezungumzia kuhusu amri ya matunzo ya mtoto, labda huendelea mpaka mtoto afikishe umri gani?
0: Kama tulivyosema mwanzo, mtoto ni mtu chini ya miaka 18. Kwa hiyo pale mtoto anapofikisha miaka 18 ile amri ya matunzo inaweza ikasimama, lakini inategemeana na mazingira. Kuna mazingira mengine mtoto ana miaka 18 lakini bado anasoma, bado yeye ni mtegemezi kwa asilimia kubwa kwa wazazi wake. Kwa ile amri inaweza ikaendelea, au mtoto ana changamoto ya ugonjwa labda usio tibika, mlemavu kwa mfano. Kwa ile amri itaendelea japo mtoto anaweza kuwa na miaka 21, 22. Kwa hiyo uangalizi, malezi yanaweza yakafanya nini? Yakaendelea.
1: Okay, kwa hiyo kama mzazi mmoja amepewa pia uangalizi na malezi, mzazi mwingine anaweza pia kumchukua bila ruhusa. Maana hii ya kuiba tunasema.
0: Ya kuiba watoto. Mtu anakuja anatafuta mtoto mpaka mchana, kumbe mwenzio kambeba, kaenda kumficha. Hilo ni kosa kabisa la jinai. Kwa kuwa mtu anakuwa umekaidi kwanza amri ya mahakama, kwa sababu mahakama imeshatoa maelekezo nani afanye nini, awe na uangalizi na amlee mtoto kwa muda huo. Kwa hiyo hii hairuhusiwi. Hairuhusiwi kabisa, ni uvunjaji wa nini?
1: Wa
0: sheria.
1: Kwa hiyo kama unataka kumuona mtoto au kwenda kumchukua, lazima ukawasiliane na muhusika aliyekabidhiwa mtoto.
0: Ukawasiliane na muhusika na akikupa huo muda lazima umrudishe kwa muda ambao umefanya nini?
1: Umekubaliana.
0: Au kama kuna amri ambayo inawaelekeza ni kwa masaa gani, hayo masaa yakiisha umrudishe mtoto.
1: Okay. Na ikiwa mzazi mmoja sasa anataka kumpeleka mtoto nje ya Tanzania, mzazi mwingine anaweza kufanya nini?
0: Sawa. Cha kwanza kabisa mzazi anaweza kaomba amri ya zuio, kwamba mtoto asifanye nini?
1: Asitoke
0: nje ya nchi. Kama mzazi mmoja anataka kumtoa bila ridhaa yake. Lakini vile vile mahakama inaweza ikatoa ruhusa mtoto huyo apelekwe nje ya Tanzania, ikiwa masharti yale sasa ambayo yatakuwa yamekubalika na kuamriwa na mahakama yatakuwa yamefanya nini? Yatakidhiwa. Kwa mfano, ukienda kuomba amri ya zuio, mahakama ikamuita mzazi mwingine ambaye anataka kumtoa mtoto nje ya nchi na akatoa maelezo ambayo yanaridhisha mahakama kwamba mtoto anaenda kukaa kwa muda gani na atarudi lini, anaenda kwa sababu gani, mahakama pia inaweza ikatoa hiyo nini? Ridhaa.
1: Na nini kutokea sasa ikiwa mtu hatatii amri ya mahakama kuhusu mtoto?
0: Kuhusu mtoto, tuseme kwanza, tukianza na amri ya malezi. Usipotekeleza amri ya malezi, tunasema umekaidi amri ya mahakama, tunasema ni contempt, si ndio? Unaweza kupewa fine au kifungo. Lakini vile vile usipotekeleza amri ya matunzo, upande wa pili unaweza ukaenda kukazia amri iliyotolewa na nini? Na mahakama. Kiasi kwamba kama wewe upande ulioamriwa, kama una mshahara wako unaweza kashikiliwa kusudi kiasi kipunguzwe kiende kumtunza nani? Mtoto. Au kama una mali na yenyewe ikafanya nini? Nasema ikawa attached, ikashikiliwa kusudi ifanye nini? Sehemu ya mapato yake iende kumtunza nani?
1: Mtoto. Kwa hiyo hii ni kwa mzazi au mlezi ambaye amekataa kutekeleza amri ya matunzo ambayo imetolewa na mahakama. Kwa hiyo ndugu zangu, bwana, kama una mtoto alafu una mshahara ambao automatic mahakama inautambua, wanaweza kuuzuia mshahara wako kwa ajili ya kutekeleza agizo la matunzo na malezi ya mtoto wako mpaka atakapofikisha miaka 18. Hivi kuna kiwango ambacho kinaweza kikawekwa kabisa kwamba huyu bwana kutokana na mshahara huu anaolipwa kiasi fulani kikatwe?
0: Kuna zile sheria na taratibu.

0: zilizowekwa kwa na sheria za kazi kwamba ni kiwango gani ambacho mtu anaruhusiwa kukatwa kisizidi. Kwa hiyo hawezi kuchukua mshahara wote, watachukua sehemu. Sasa changamoto inakuja, unakuta mtu amekopea mshahara wake wote.
1: Kwa hiyo pale mahakama haina nguvu ya kuweza kuzuia.
0: Kwa kuzingatia sheria za kazi, unakuta kuna wakati mwingine inaelemewa.
1: Kuna Abdalla amerudi tena hapa, anasema hivi, naweza nikaomba zuio kwamba mtoto wangu asilelewe na mwanaume au mwanamke mwingine?
0: Hapo kwa maana yake anataka huyo mke wake asiolewe tena, si ndio maana yake?
1: Yaani ndio hivyo, hataki mtoto wake alelewe na mwanamume mwingine. Unaweza kuomba zuio mahakamani?
0: Kwa kweli kwa kuzingatia labda useme mazingira aliyopo mtoto sio salama. Sio salama kwa sababu gani? Mfano, kuna mwanaume mwingine ambaye anatenda moja, mbili, tatu ambayo yanahatarisha usalama na makuzi ya mtoto wangu. Lakini tu asilelewe na mtoto mwingine, haiwezi kawa sababu sahihi sana.
1: Na hilo zuio ambalo unakuta umeliomba mahakama inaweza ikajithibitishia na ikiridhia ndio ikatekeleza.
0: Ndio. Hizi amri za malezi, amri za matunzo zinaenda zikibadilishwa kulingana na mazingira. Haimaanishi kishatoka pap haiwezi kabadilishwa tena kama msafa au kama Biblia.
1: Okay. Na gharama ya matunzo ambazo tayari zimetumika zinaweza zikadaiwa?
0: Zinaweza zikadaiwa kabisa. Kama hiyo kwa umesema jambo tumesema tuongea kipindi kinachofuata. Unakuta mtoto ana baba wawili. Sasa ikitokea baba wa ukweli akaweza kudhibitisha kwamba yeye ni baba halisi, yule baba mwingine aliyegaramika katika malezi au matunzo ya mtoto, anaweza akaenda mahakamani na kudai
1: gharama zake.
0: Gharama zake.
1: Na akalipwa.
0: Akalipwa kabisa. Au kama mzazi wa kike mfano umekaa na mtoto, mzazi wa kiume akaja akataka kuingia katika maisha ya mtoto wake, inawezekana kabisa ukaenda mahakamani na ukadai gharama ulizotumia kumtunza mtoto kwa kipindi kile ambacho yeye hakuwepo.
1: Hivi kuna faragha pia ya mtoto,
0: Ndiyo.
1: Ni hipi hizi?
0: Faragha inamaanisha privacy. Ndiyo, kwanza utu wa mtoto kwa ujumla wake unatakiwa ufanye nini? Ulindwe. Kama alivyo binadamu mwingine. Lakini vile vile tumeona kwenye mitandao ya kijamii kuwapost watoto katika mazingira yasiyofaa, mazingira ya kuaibisha na yenyewe
1: ya kudhalilisha.
0: Kwa hiyo watoto ni watu kama watu, yani ni watu kasoro umri tu ndio unaowatofautisha. Heshima na faragha yao lazima
1: izingatiwe. Na tuangalie sasa kama kiasi cha matunzo ambacho kimeamriwa na mahakama hakitoshelezi mahitaji ya mtoto, mzazi anapaswa afanye nini?
0: Hili ndugu mtangazaji nadhani tumeshalijibia mwanzo. Tulisema kwanza amri hizi zinaendana kulingana na mazingira. Amri inatolewa na mahakama ikizingatia mazingira ya wakati
1: uliopo,
0: ya wakati huo. Kwa hiyo ikitokea kama kuna mazingira yamebadilika, basi amri ile inaweza ikafanya nini? Ikabadilishwa. Ili ibadilishwe, basi wewe ambaye unataka ile amri ibadilishwe, utatakiwa ufanye nini? Upeleke maombi yako mahakamani ya kubadili au kuvari, tunasema amri ya mahakama. Lakini huwezi tu kabadilisha juu.
1: Msikilizaji wa Nuru FM, umeweza kujifunza kuhusiana na mada yetu ambayo iko mezani, ni wajibu wa mzazi na mlezi katika malezi na haki za mtoto. Hapa studio niko na wakili Judith Kahwa kutoka taasisi ya The Law Icon Corporates iliyopo Law House Iringa, tukizungumza kuhusiana na mada hii. Huyu ni Bi Judith Kahwa, na una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hivi kuna adhabu ambazo mzazi au mlezi anaweza kazipata endapo hajatekeleza jukumu lake la kimalezi kisheria, tofauti na faini?
0: Tofauti na fine, tuchukulie mfano ile tuliyosema kwamba mtu anaiba mtoto, si ndio? sasa ile tumesema cha kwanza unakuwa umekaidi amri ya mahakama, maana kosa la jinai, lakini vile vile unaweza ukawa ukashtakiwa kwa kosa la kidnapping, utekaji, sijui anasema si ndio, ambalo lina adhabu ya kifungo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kuna baadhi ya makosa yanaweza kukuletea adhabu zaidi ya fine.
1: Zaidi ya fine. Sasa hapo mambo yamekuwa ni mazuri kulikweli. Manake wengine wenye hizo tabia hizo sasa lazima wawe makini pale ambapo anahisi kabisa mtoto wake analelewa na mzazi mwenzie. Na ikiwa sasa mzazi anamzuia mtoto kwenda shule ili afanye tu kazi za nyumbani, ni hatua gani sasa ambazo zinapaswa zichukuliwe? Maanake kuna mwingine anaweza akawa anataka tu mtoto akae naye kwa ajili ya kujinufaisha kupata zile fedha zile za mwisho wa mwezi, zile kwa maana ya za matunzo na malezi. Alafu mtoto hampati sasa zile haki za msingi kama elimu.
0: Sasa ni swala la kuthibitisha kwamba huyu hatendi kwa maslahi mapana ya mtoto.
1: Unakuta mtoto anafanishwa kazi za nyumbani, anaambiwa kafanya biashara.
0: Kafanya biashara, kafanye nini, ila yale anayofanyiwa hayaendani hayana impact chanya kwake. Kwa mtoto. Sasa pale ni wewe kwenda kuthibitisha mbele ya mahakama, basi mtoto ataondolewa katika hiyo mazingira. Hata kama wewe huna uwezo wa kukaa naye kwa wakati huo, anaweza akapewa ndugu ambaye anaonekana na uwezo wa kufanya nini, wa kumlea. Na kama ndugu hawapo, kuna taasisi zinaweza zikapewa kumlea mtoto kwa kipindi hicho.
1: Maana uliposema ndugu, nikasema kuna baadhi ya ndugu pia wa karibu wa familia wamekuwa kihusika katika kuwanyanyasa pia wale watoto mara baada ya familia wazazi kutengana. Nataka nikuulize, napaswa kufanya nini sasa hilo?
0: Nadhani nimeshalijibia.
1: Kwa hiyo ndio hivyo. Na mzazi ikitokea sasa labda wazazi wamegombana kuhusu mtoto mara baada ya kutengana. Wazazi wamegombana kuhusu mtoto baada ya kutengana. Labda maslahi ya mtoto yanapaswa sasa kupewa nafasi gani katika hili?
0: Maslahi ya mtoto yanatakiwa kupewa kipaumbele zaidi. Kipaumbele kuliko ugomvi, kipaumbele kuliko mgogoro uliopo mbele ya nini? Ya wazazi. Sasa badala, ndio hili tunachosema, badala ya kuangalia kwamba debe langu la unga lienda kuliwa na mwanaume mwingine au kuna mtoto mwingine ambaye anakula chakula cha mtoto wangu, unatakiwa uangalie mtoto wangu anakula. Maanake hayo ndio maslahi manini? Mapana ya mtoto.
1: Haya, Charo Mkuta kutokea Mkaza, Dodoma. Habari za hapo studios, tuko poa. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri, tunashukuru kwa elimu hiyo. Anasema kwa hiyo kama nikikataa kumtunza mtoto mbele ya mahakama, kuna adhabu nyingine tofauti na kufungwa? Anaitwa Mkunenga Mdegela kutokea Mkangwe, Mufindi. Je, ninahitaji kuoa na mzazi hataki kunilipia mali, je, inakaaje hapo kwamba mimi sio mtoto wake? Kuhusu mahari. Ni masuala ya kifamilia.
0: Hayo ni masuala ya kifamilia na kimila zaidi. Ila wewe kama mtoto, haki yako iliyoainishwa kwenye sheria ya mtoto, una haki ya kurithi mali ya
1: mzazi wako.
0: Lakini ukishavuka ukivuka miaka 18, mimi nadhani wewe ni mtu mzima wa kujitafutia. Japo mila na desturi tunazizingatia.
1: Anasema mwanangu babake hawajibiki kwa lolote, kila akiombwa hela swala la mtoto anajibu hana. Anaitwa Neema. Haya, anaitwa Charles kutokea Mafinga. Mimi niliondoka kwa mke wangu na kumwachia kila kitu baada ya kuona nimeshindwa kuvumilia matusi, kanidhalilisha ndani ya miaka 5. Ili kukwepa madhara nikaamua kuondoka ili nisijeingia matatani kwa sababu nina hasira. Je, nikitaka watoto wangu niwachukue itakuwaje?
0: Kama tulivyosema mwanzo, ukitaka kuwachukua pasipo mgogoro, sawa sawa, kama wewe na mwenza wako mnaweza mkakaa chini mkakubaliana, mkaongea, mkawa na makubaliano, ni sawa. Ila pia kujilinda zaidi makubaliano hayo, lazima miyapeleke mahakamani yasajiliwe kama amri ya mahakama kusudiwa na ulinzi zaidi.
1: Okay, sasa kwa ujumla ni jambo gani la msingi ambalo mzazi anatakiwa kulifahamu kuhusu haki za mtoto?
0: Cha kwanza, tunatakiwa kuzingatia nyakati zote tunapofanya maamuzi na tunapofanya mambo yote, tuzingatie makuzi, ustawi na maslahi mapana ya nani? ya mtoto. Na mwisho wa siku tuelewe kwamba mtoto huyu ni binadamu kama sisi, ambaye lazima akue katika misingi ya haki.
1: Okay. Kwa hiyo jambo kubwa ni mtoto hapaswi kubeba mzigo wa mgogoro ule ile ya wazazi.
0: Hakika.
1: Okay, neno lako sasa kwa wasikilizaji wetu.
0: Kwa kweli watu wanasema watoto ni taifa la kesho, si ndio? Hatuna budi kuwatunza, kuwalea kwa kuzingatia haki zao zilizoainishwa katika sheria.
1: Msikilizaji, huyo ni Judith Kahwa kutoka taasisi ya The Law Icon Corporates iliyopo Law House Iringa. Amezungumza mengi kuhusiana na mada yetu ambayo tumeiweka mezani siku ya leo, kuhusu wajibu wa mzazi na mlezi katika malezi na haki za mtoto. Ulikuwa nami Hafidh Ali, kutakie weekend iliyo njema.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambinole.
5: Nilikaona mwaka jana, lambe mwaka huwa kakatoto nitakona.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakumbusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Wayahudi walivyokuwa wakisema mwana wa Daudi walikuwa wanajua anachokimaanisha. Walikuwa wanasema kwamba wewe ndiwe Kristo alitabiriwa habari zake. Ni muhimu rafiki ukajiulize hilo swali. Kwa nini unaposoma Biblia kila mara watu walipokuwa wakimuona Yesu, wakimwendea Yesu kwa ajili ya mahitaji yao, walikuwa lazima wapige kelele waseme uturehemu mwana wa Daudi. Ama hata ukiangalia wakati Bwana Yesu anaingia Yerusalemu kabla hajakwenda kusulubiwa, wakati anaimba hosana hosana hosana. Sijui kama umeshasoma hiyo sehemu. Ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kibo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kusumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Na yako mambo kadhaa ambayo tumekwisha kuyazungumza, tumekwisha kuyaangalia, ikiwa ni pamoja na kwamba Yesu ni Mungu na kwa mantikio mwana wa Mungu, lakini pia tuko tunaangalia kwamba yeye ni ndiye Kristo, kwamba Kristo ni cheo na wala sio jina la pili la Bwana Yesu. Na nimegusia mambo kadhaa, na habari ya yeye kuwa kama mwokozi, afu of course nikagusia kidogo kwa mbali kwamba yeye kuwa kama Bwana. Leo tutaendelea kutia simenti na kushindilia ili kuweza kuweka mambo yakae sawa sawa. Kwa hiyo nataka tuendelee. Kumbuka tu kwamba kufikiri kwako rafiki kuna mchango mmoja kwa mmoja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka pia mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii unaoitwa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao, kaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo kila itapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine na waweze kusikiliza. Na nafurahi vile ambavyo unachukua hatua na kwenda kuwashirikisha ama kuwafundisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kwa hiyo nakupa hongera sana rafiki. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye unafanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu, endelea kusimama pamoja na sisi. Kumbuka unapoombea usajili wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9. Na mwisho, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kumbuka rafiki, kupitia njia ya redio sasa hivi tunafikia watu 1,200,000 kila siku. Kumbuka maeneo ambayo redio inafika, redio tulizoko sasa hivi inafikia watu 6 milioni. Lakini imani yetu tumeachilia kwa watu 1,200,000 kila siku kusikiliza vipindi hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo ushiriki wako unaleta tofauti kubwa. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka sasa tusonge mbele. Tunaendelea na somo letu. Kumbuka tunaangalia kumwamini Yesu Kristo maana yake nini. Na nilikwambia kuna tafsiri yetu ambayo ndio inatuongoza, ambayo nilikwambia inasema hivi: kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye, ama kuingia katika agano naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Kwa lugha nyingine ni kuingia katika uhusiano na Bwana Yesu, kuingia katika uhusiano na yeye, na kwa maana hiyo kumkubali kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini ni zaidi ya hayo, tunamaanisha inatufundisha pia kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Kwa hiyo rafiki, utaweza kuona haitoshi tu kusema kwamba Yesu ni Bwana. Lazima ujitiishe chini yake. Haitoshi tu kusema kwamba yeye ni mwokozi wangu. Lazima uanze kuishi ndani ya ufalme wake. Lazima uruhusu ufalme wake uanze kukuhudumia. Kwa haya mambo tutaangalia huko mbele, kadri siku zinavyokwenda. Lakini leo itoshe tu kusema hivyo. Sasa tulikuwa tunachambua kuangalia kwamba huyu Yesu ndiye Kristo, ndiye Kristo na Bwana, ama ni mwokozi Kristo na Bwana. Sasa nataka tupige hatua kidogo. Kwa habari ya yeye ni Bwana, nilikuambia kwamba yeye ni mwokozi wa ulimwengu, tuliona Yohana 4:42, lakini pia nikakwambia Yesu ni Bwana juu ya wote. Sasa kabla ya kufika huko mbele, nilitaka turudi kwenye maandiko na nataka twende kwenye, tuanze na hivi. Ngoja nitakusomea mistari miwili hivi mitatu alafu tutaweza kuelewana. Twende kwa mfano kwenye Mathayo mlango wa 9 na mstari wa 27. Anasema Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Uturehemu mwana wa Daudi. Uturehemu mwana wa Daudi. Kwa hawa vipofu wanasema, Yesu, mwana wa Daudi uturehemu. Uturehemu mwana wa Daudi. Sasa maana yake nini? Maana yake nini? Tukienda kwenye Mathayo 15 mstari wa 21, Mathayo 15 tunaanza mstari wa 21. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana mwana wa Daudi. Unirehemu Bwana mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa na pepo. Sasa nachotaka ukione hapa, kwa nini mara kwa mara walikuwa wanamuita mwana wa Daudi? Ni muhimu rafiki ukajiulize hilo swali. Kwa nini unaposoma Biblia kila mara watu walipokuwa wakimuona Yesu, wakimwendea Yesu kwa ajili ya mahitaji yao, walikuwa lazima wapige kelele waseme uturehemu mwana wa Daudi? Ama hata ukiangalia wakati Bwana Yesu anaingia Yerusalemu kabla hajakwenda kusulubiwa, wakati anaimba hosana hosana hosana. Sijui kama umeshasoma hiyo sehemu. Twende kwenye Yohana 7 alafu tuanze mstari wa 25. Anasema hivi, basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, je, huyu siye wanayemtafuta ili wamuue? Na kumbe anena waziwazi, wala hawamwambii neno. Yamkini hawa wakuu wanajua hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo. Lakini huyu twamjua atokako, bali Kristo atakapokuja hakuna ajuae atokako. Basi Yesu akapaza sauti yake hekaluni akifundisha na kusema, mimi mnanijua na huko nitokako mnakujua, wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye aliyenituma ni wa kweli, msiyemjua ninyi. Mimi namjua kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyoosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja. Na watu wengi katika makutano wakamwamini wakisema, atakapokuja Kristo, je, atafanya ishara nyingi zaidi kuliko hizi alizozifanya huyu? Kwa hiyo story inaendelea bado, manake wanahisi ni Kristo. Sasa point yangu ilikuwa ni hii. Kwa nini namuita mwana wa Daudi? Turehemu mwana wa Daudi. Turehemu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Kama unakumbuka pia, nadhani ni nani anaitwa Bartimayo. Bartimayo nadhani. Ukienda kwenye 10 kama 40 ngapi? 46. Anasema hivi, wakafika Yeriko hata alipokuwa, Marko 10:46. Wakafika Yeriko hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu nirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Sasa swali ni hili, hawa watu kwa nini walikuwa wanamuita mwana wa Daudi?
2: Kwa nini wakua namwita mwana wa Daudi? Eh? Kwa nini wakua namwita mwana wa Daudi? Sasa ziko story nyingi zinapita kichwani, eh? Lakini unaona pia hata alipokuwa akipishana na viongozi wa dini. Kwa mfano kuna wakati fulani anawauliza mwaonaje kwa habari za Kristo? Watu wanasema Kristo ni nani? Kama ni mwana wa Daudi anasema ni mwana wa Daudi, Najaribu kutafuta ile mstari sikumbuki iko kwenye ngapi? Kwenye Mathayo, ngoja niangalie Mathayo ngapi. Anazungumzia Mathayo, mwingine anashangaa sema kumbe na wewe mstari wewe nakupa. Oh yeah. Yeah, sio kwamba mistari yote naijua. Kuna wakati mwingine unajua ulipoona, alafu wakati mwingine unatafuta uone, basi maisha yanaendelea. Eh? Haleluya. Iko hapa. Aya, twende kwenye Mathayo 22 mstari wa 41. Mathayo 22 mstari wa 41. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, "Mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani?" Wakamwambia, "Ni wa Daudi." Kwa maana yake nini? Kitendo cha watu kupiga kelele na kumuita na kusema mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, maana yake walikuwa wanasema wewe, tunaamini wewe ndiye Kristo. Si. Sasa shida ni kwamba leo hii tuna watu wa mataifa, Wachaga na
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Atatoka katika viuno vya Daudi. Kwa anasema moja, ufalme wake utafanywa imara milele. Kiti chake cha enzi kitafanywa imara milele. Alafu anasema huyu ndiye atakayejenga nyumba ya Bwana. Alafu Mungu anasema mimi nitakuwa baba yake na huyu mzao wako. Kwa hiyo ina maana taifa la Israeli wakawa wanasubiria sasa ujio wa huyu mfalme. Na kurudisha nyuma tena, tutaenda taratibu mpaka tuelewane. Kwenye Mwanzo mlango wa tatu, baada ya Eva na Adamu kuasi, ule mstari wa 15, Mungu anatoa tamko la ujio wa Kristo, ambaye huyu akija ndiye atakayemponda nyoka kichwa, kwa lugha nyingine ndiye atakayesambaratisha ufalme wa Shetani. Alafu ili Mungu aweze kufanikisha mpango huo, ikabidi aingie agano na mtu anaitwa Abraham ama Abraham. Ukisoma Mwanzo 12,
1: Mwanzo 13, Mwanzo 15, Mwanzo 18, sorry, inaendelea Mwanzo 22, ukiendelea unaona hiyo. Then akathibitisha agano lake na Isaka na Yakobo, kote akiendelea kusisitiza mzao anakuja. Yakobo akawa na watoto 12. Kupitia Yakobo Bwana akachagua kabila la Yuda. Ndio maana Bwana Yesu anaitwa Simba wa Yuda. Manaka amepitia kwenye kabila la Yuda. Neni kupitia kwa Yuda, neni kaenda Bwana akampaka mafuta Daudi sasa awe mfalme, ambapo kusoma Matendo ya Mitume 13, Bwana anasema nimepata mtu anayeupendeza moyo wangu, anayeufurahisha moyo wangu. Actually tafsiri sahihi ni kwamba nimempata mtu anayefukuzia moyo wangu, naye atatenda mapenzi yangu yote. Daudi mwana wa Yese. Kwa Daudi alikuwa ni kipenzi cha Mungu. Sasa Daudi wakati anataka kumjengea Bwana nyumba, Bwana anamwambia kwamba wewe utalijengea. Mzao atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayenijengea. Na ukisoma maandiko utaona kwamba Daudi alidhani Bwana anamzungumzia Solomoni. Na hasa ukisoma kwa mfano kwenye Nyakati wa kwanza mlango wa 22 na ukaenda kwa soma mlango wa 28, utaona kabisa Daudi anazungumza kwamba Bwana aliniambia kwamba wewe Solomoni ndiye utakayejenga. Lakini ukisoma kwenye huu nabii hapa, Bwana akumzungumzia Solomoni, kwa sababu tunafahamu huu nabii unamhusu Kristo. Hakuwa anamzungumzia Solomoni, kwa sababu tunafahamu Daudi alikufa. Lakini Solomoni alikufa, lakini Yesu yu hai. Kwa sababu ili huyu mzao wa Daudi aweze kiti chake cha enzi kiweze kuwa imara milele, na aweze ufalme wake uwe imara milele, manake ni lazima atawale milele. Na ili aweze kutawala milele, manake hatakiwi kupatikana na mauti. Na hili ndilo ambalo Waisraeli walielewa. Ndio maana kwa mfano ukienda kwenye Yohana 12, najua nakutupia mambo mengi lakini wewe enjoy tu. Yohana 12 nitaanza mstari wa 31. Sikia Wayahudi wanavyomwambia Bwana Yesu. Bwana Yesu anaanza kuongea, alafu Wayahudi nao wanaongea. Bwana Yesu anasema hivi: sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Ama naweza mstari wa 30 niweze kupata context. Yesu akajibu akasema, sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu bali kwa ajili yenu. 31. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. 32. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitavuta wote kwangu. 33. Alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. 34. Basi mkutano wakamjibu, sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele. Naye wasemaje ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Ngoja tuende kwenye Biblia ya Neno na ya Habari Njema tuone anasemaje wa mstari. Neno anasema hivi: ule umati wa watu ukapiga kelele ukasema, tumesikia kutoka sheria kwamba Kristo adumu milele. Wewe wawezaje kusema mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa juu? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Biblia Habari Njema anasema hivi: basi umati huo ukamjibu, sisi tumeambiwa na sheria yetu kwamba Kristo atadumu milele. Wawezaje basi kusema ati mwana wa mtu anapaswa kuinuliwa? Huyu mwana wa mtu ni nani? Sasa hicho cheo ndakirudia cha mwana wa mtu. Maana yake hiyo imezungumzwa kwenye Danieli. Ni muhimu sana tukalizungumzia, lakini sio leo. Kwa hiyo pointi ni nini? Pointi ni hii rafiki. Sikia kwenye TKU anavyosema. TKU ametafsiri vizuri kabisa. Watu wakasema, lakini sheria yetu inasema kwamba Masihi, yani Kristo, ataishi milele. Sasa kwa nini unasema ni lazima mwana wa Adamu ainuliwe juu? Ni nani huyu mwana wa Adamu? Kwa hiyo kwa lugha nyingine wanasema kwamba Torati, maandiko, sheria imetuambia kwamba Kristo hafi. Kristo anaishi milele. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanaonyesha kwamba akija atakuwa ni mzao wa Daudi, atakaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi milele, ufalme wake utakuwa ni wa milele. Ili haya mambo mawili yaweze kutimia, lazima huyu mzao wa Daudi aishi milele. Sasa wewe unavyozungumzia habari ya mwana wa Daudi ama si mwana wa Adamu kuinuliwa kuuawa, huyu mwana wa Adamu ni nani? Maana sisi tunaamini wewe ni Kristo, alafu wewe unazungumzia habari za kufa tena. Inakuwaje hii? Sijui kama unaliona hilo. Ndio maana inapita zogo. Kwa sababu kulingana na maandiko,
2: huyu mzao wa Daudi mmoja, kiti chake cha enzi, kwa lugha nyingine mamlaka yake na utawala wake ni wa milele. Mbili, ufalme wake ni wa milele. Tatu, yeye ndiye atakayemjengea Bwana nyumba. Ndio maana Bwana Yesu anamwambia kuhusu hekalu, vunjeni ile hekalu nami nitalijenga ndani ya siku tatu. Alafu anasema kwenye maandiko, baadaye alipofufuka wakagundua kwamba alikuwa akizungumzia mwili wake mwenyewe, kwamba hekalu lake, kwamba mwili wake, kwamba ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo tatu. Alafu nne, Mungu alisema kwamba huyu mzao wako Daudi atakuwa ni mwanangu. Sasa nikakwambia wao walikuwa wanajua kwamba anakuwa mwana kwa sababu ya kuasiliwa, lakini usisahau kitu kingine kimoja. Kipindi cha nyakati hizo za taifa la Israeli, mfalme wa falme wote, hata kwa mfano Caesar, Kaisari. Kaisari sio tu kwamba alikuwa anatambulika kwamba ni mfalme wa Rumi, lakini pia Kaisari alikuwa anatambulika kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa lugha nyingine walikuwa wanaamini mtu hawezi kuwa mfalme mpaka awe ni mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu. Kwa ni lugha ambayo ilikuwepo. Kwa na mazungumzo yote hayo yanakwenda kinyume na utawala wa Warumi, na anakwenda kinyume na viongozi wa dini ambao hawakukubali Yesu kama Masihi. Sasa nachukua muda mrefu kuelezea haya mambo na kuelezea chimbuko ili uweze kuelewa huyu unayemwamini ni nani. Je, unaamini kweli huyu Yesu wa Nazareti ambaye umemkaribisha awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwamba kweli ndiye yeye aliyetabiriwa habari zake katika Mwanzo 3:15, ndio yeye ambaye habari zake zilizungumzwa kuzikaidiwa kwa Abrahamu, Isaka na Yakobo, na kwamba huyu ndiye mzao wa Daudi ambaye zilizungumzwa habari zake kwamba ufalme wake utakuwa ni wa milele na kiti chake cha enzi kitakuwa ni cha milele, na kwamba yeye ndiye atakayemjengea Mungu nyumba, na kwamba kweli yeye ni mwana wa Mungu? Je, unasadiki hayo mambo? Kama unasadiki hayo mambo, maana yake ni kwamba na wewe una ruhusa leo kusema Yesu mwana wa Daudi. Maana yake kwa lugha nyingine unasema Yesu, naamini na kukubali kwamba wewe ni Kristo. Na kama wewe ni Kristo, tuliona kwenye Yohana 4:42, basi wewe ni mwokozi wa ulimwengu. Na neno mwokozi maana yake ni kuokoa, kuponya, kufungua na kadhalika. Unajua kitu rafiki, muda umetuishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tutane kesho muda na wakati kama huu.
4: Wapo watu wengi wanamwamini Mungu, lakini wachache wanaotembea katika udhirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. El Shaddai Healing Ministry Center ya jijini Mbeya ikishirikiana na Mwalimu Huruma Gadi wanakuletea kongamano kubwa na la kipekee ya siri ya kumjua na kutembea na Roho Mtakatifu. Ni kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 26 ya mwezi huu. Muda ni kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 12:30 jioni. Usikose nafasi hii ya kipekee. Njoo ukutane na Mungu kupitia Mwalimu Huruma Gadi katika kongamano hili. Watu wengi wameshuhudia mabadiliko, uponyaji na uvuvio mpya wa kiroho kupitia mafundisho yake. Na sasa ni zamu ya wakazi wa Mbeya. Mahali ni El Shaddai Healing Ministry Center ya jijini Mbeya. Ipo mkabala na shule ya airport ya zamani kwa Malambugi. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0764443542 au 0762275006. Nitarudia 0768443542 au 0762275006. Pia unaweza kufuatilia kongamano hili kwa njia ya YouTube live katika channel ya Mwalimu Huruma Gadi.
5: Mtu wa milki ya Mungu, nimefanyika kuwa mwana.
6: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
7: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme.
8: Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 20,000 tu. Piga simu sasa

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Yehova nisi chama, Yehova nisi chama.
3: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
9: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
10: Vodacom, pamoja tunaweza.
11: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
12: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu
6: unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
11: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
12: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Wow. Look at Paul, look at Beats. Put your home. Cheza kwa utunzwa. Cheza kwa utunzwa. Nyumbani kwanza, cheza kwa utunzwa. Hey, cheza kwa utunzwa.

Hii ni track ya Jones Bemka mshirikisha Water Chilambo Diagode. Ina miezi mitatu kwanza imetoka na BM lipiga naye mastori hapa, nikazungumza naye akasema hii ni track ambayo alikuwa na anaitegemea na alikuwa anategemea video yake itafikisha watazamaji zaidi ya milioni moja YouTube na nini, lakini mpaka sasa hivi miezi mitatu ina watazamaji 39. Sema muda so mrefu tapiga naye mastori kuhusiana na hii track na track yake mpya leo italia kwa mara ya kwanza vibana. So kutoka umu ambayo unaisikiliza muda huu live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, Jumapili kama hii ukiwa umechiliza kulaba nyumbani, muda huu kama umechiliza kulaba kwenye eneo lako la kazi, muda huu kama upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, oh yeah, chakufa inabidi ongeze sauti ya redio dakika ya 44 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 23 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026 vibana. So barabarai kama kawa umudani atasikika Mulaobo na track yake mpya nene kama umeshaisikia kwenye Tobenga zileo umeshika nafasi ya 20. Tazungumza naye kuhusiana na hiyo track. Umundani tutapiga story na Shack Boy kutokea pande za Mafinga, tutapiga pia story na Jones BM muda sio mrefu, umeona bana. Lakini pia itakuwa ni fresh ukashare na sisi, na tuna topic ambayo tutaizungumza kwenye lesala pili. Wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako ukipita muda huu kupitia ukurasa wetu wa Instagram, utakutana na post yetu ambayo ni topic umeona bana, inaeleza hivi ni msanii gani kutoka Iringa akipata usimamizi mzuri anaweza katoboa kwenye game. So ni msanii gani kutokea Nyanda za Juu Kusini akipata usimamizi mzuri anaweza kutoboa kwenye game. So unaweza pia ukashana sisi na nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292. Yeah, 0766742292. Ni msanii gani ambaye unaona kabisa kutokea pa Iringa akipata usimamizi mzuri anaweza kutoboa kwenye game, si ndio bana? So kama kuna track ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia ukarequest kupitia nambari, lakini pia unaweza ukanichea kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka official, pamoja na page yangu ya Facebook ambayo natumia kama Baba Manka official, TikTok natumia kama Baba Manka official, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram pamoja na Facebook ambapo page yetu tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. utakutana na hiyo post ya kutoka home, drop comment yako nitaruka nao pia.

0: Hivyo itakuwa ni mzoka kinoma noma. Muda una mtafuta Jones BM, tuzungumze naye hapa mara baada ya kuzungumza naye tusikilize track yake mpya ambayo umeona bana eh. Yeye leo italia kwa mara ya kwanza. Track yake inaitwa Kauponza eh bana. Humu ndani kaimba sana. Sio mchezo, lakini nikukumbushe kwamba inapofika saa 1 saa 2 dakika 55 washindi wa wile wanaondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja, uwe kama unatumia mtandao wa Yas, kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel pamoja na Halotel. Mara baada ya kuzungumza na Jones BM nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja siku ya leo na mambo yakawa fresh. Jones BM, mambo ni aje? Oya Jones, ni aje?
1: Baba inakuaje?
0: Yeah, fresh mzee. Nimeanza na track yako ya Dear God. Ni moja ya kolabo kali sana, na nakumbuka nilizungumza na wewe hapo ukasema kwamba hii kolabo wewe unatarajia video yake ifikishe zaidi ya watazamaji milioni 1, lakini mpaka sasa hivi ina watazamaji kama 39,000. Unadhani mashabiki kama hawajakutendea haki au?
1: Hapana. Kama kuna siku nishai kuzungumza kwamba hiyo video ilikuwa na baadhi ya maudhui ambayo YouTube yenyewe algorithm yake haitaki yawepo. Mfano yeah. Kama yale ya kuwanyanyasa watoto, kuwafunga zile kamba na kufanyaje, walini advice kama nishushe, nitoe yale baadhi ya maudhui afu niipandishe tena, lakini mimi nikaona ule mlongo utakuwa ni mrefu sana. Kwa yale matukio ndio yamefanya algorithm ikashindwa kufanya video yangu ikafanyaje ikawa recommended kwa baadhi ya
0: Yeah. Mimi nikupongeze kwa sababu unafahamu mziki mzuri, na mara mwisho tulizungumza hapa, tulizungumza kuhusiana na track ya Chanzo. Mpaka sasa hivi yeah, mafanikio yako vipi?
1: Chanzo kama unavyoiona, Chanzo ni ngoma ambayo inakimbia sana. Sio tu, yani katika ngoma ambayo imeni surprise ni Chanzo. Chanzo imekimbia sehemu zote, Spotify, kienda Audio Mark, kienda Boomplay.
0: Oh yeah.
1: Ni ngoma ambayo imeondoka sana. Sasa sijajua kwa sababu nimegusa mioyo ya watu kwenye mpasuko wa mapenzi, sijajua. Hilo
0: oh yeah.
1: Ni ngoma ambayo imekimbia sana Chanzo.
0: Tumekaa kimya kwa mwezi mzima na tumekuja na project mpya. Project ambayo inaitwa Kauponza. Kauponza, hii track ina maana gani? Na kwa nini Kauponza?
1: Tukija kwenye kwanza kwenye kukaa kimya huo mwezi mmoja,
0: nilikuwa oh yeah,
1: na maandalizi ya EP. Kuna siku nishai kupiga story kawaida, nikamwambia bwana naandaa EP yangu.
0: Oh yeah.
1: Sasa baada ya EP kukamilika na kupanga tarehe ya kuachia EP, kwa sababu EP inaachia tarehe 9 mwezi wa 10 hapa. Kwa hiyo nikaona hapa katikati nisikae kimya sana, inabidi niachie ngoma ambazo zipo kwenye trend sasa hivi.
0: Nakumbuka kipindi tunapiga story ukasema kuna kolabu ambayo umefanya na msanii kutokea nje ya nchi, ukasema utaiachia mara baada ya Dear God. So haijawa hivyo, kitu gani kilikwamisha
1: hiyo ngoma? Yani jinsi ilivyo yenyewe haipo wakati huo, yani wakati wake sio huo wa kuachia. Wakati huo kuna ngoma ambazo zina trend, kwa natakiwa twende na namna ambavyo jamii ilipo, kwa sababu sasa hivi uwezo kaachia ngoma ambayo haitakiwi kwenye jamii. Kwa hiyo tunaachia ngoma kulingana na mahitaji ya mashabiki zetu. Hatuachi tu ngoma kwamba nina ngoma ndani na ngoma ghetto inabidi itoke, hapana. Kwa hiyo tunaangalia kwamba wakati huu mashabiki wanapenda vitu gani na wanasikiliza sana nini, ndio maana tunafanya.
0: Oh yeah, hivi kwa nini track zako nyingi unapenda kufanyia Tanga?
1: Tanga ni mji ambao umepoa, umetulia, una vitu vingi, una location kali sana, una watoto wa kike wazuri kama unavyoona kwenye video zangu.
0: Oh yeah.
1: Sipati shida kupata mamodo, sipati shida, yani vitu vingi vipo Tanga.
0: Ukiangalia hii video ina watu wengi sana mzee. Ni moja ya video kali sana, hongera pia. Ni shoti gani ambayo ilikuwa ni ngumu sana kipindi ulivyokuwa unafanya hii video?
1: Shoti ilikuwa ngumu kwenye shisha pale kaka. Shisha zimenicheza sana kaka.
0: Noma sana. Sema mimi nimependezwa na video nzima, yani ni video fulani hivi ambayo imepoa sana. Imegharimu kama shingapi? Maana wale watu wote ukiangalia location nini ni gharama sana. Imegharimu kama shingapi?
1: Nishakwambia video zangu zinagharimu pesa nyingi sana, na ni pesa ambayo siwezi kuizungumzia kwenye interview, lakini
0: yeah,
1: tukikaa pembeni najua tutaongelea hilo swala. Nitalitaja kwa sababu pia timu yangu haipendezi sana nikawa na expose vitu vya kwenye tiba. Tumetumia budget hii, tumetumia hivi, lakini kwa macho tu yako ukiangalia video unajua ya hapa kuna pesa imewekwa.
0: Eve, timu yako ni kina nani kwa mtu ambaye afahamu?
1: Mimi na watu, yani sina ile management kwamba hapa kuna mtu katia pesa au nini, hapa na watu tu ambao tunashikana mkono hapa na hapa, mwanangu tufanye hiki, tufanye hiki, tufanye hiki, tuondoke.
0: Wewe noma sana. Mapokezi mpaka sasa yamekaa vipi? Maana nilikuwa natazama muda sio mrefu video ina watazamaji kama 10,000 hivi. So mapokezi mpaka sasa hivi yako vipi kwenye digital platform nyingine?
1: Kwa sasa hivi ngoma nzima ni tukisema tu tuangalie views kutoka digital platform mpaka sasa hivi ina kama 270,000. Ndani ya siku mbili.
0: Hii kwako ina inazungumza nini?
1: Inazungumza ukubwa.
0: Au sio?
1: Yeah,
0: noma sana, hongera pia. Tutarajie nini mara baada ya hii track? Tutarajie ndio EP inafuata au tutarajie kuona kitu gani?
1: Yaani baada ya hii track sasa ndo nakuja na hiyo EP ambayo ina kwa mara ya kwanza naweza nikaisema jina la EP, wasanii ambao wapo kwenye EP, kwa sababu hii ni radio pendwa kwangu na pia ni radio ambayo ina mashabiki zangu wengi sana, kwa sababu napata sing nyingi sana kupitia hii radio.
0: Oh yeah.
1: Maona bwana.
0: Okay.
1: EP inaitwa Four Side of Love. Kwa mara ya kwanza Four Side of Love EP inaitwa. Kwa maana yake huko ndani kutakuwa kuna ngoma nne ambapo huko ndani wasanii ambao wameshiriki, kuna Dayo nimefanya naye ngoma.
0: Oh yeah.
1: Maona, lakini pia sijamsahau ndugu yangu ambaye amenifanya mpaka sasa hivi pia anazidi ku move vizuri B2K.
0: Oh yeah.
1: Na hivyo kwenye EP. Maona, lakini pia kuna kijana ambaye naye sasa hivi anafanya sana vizuri Define, nadhani wengi wanamfuatilia sana Define, kwa naye nimempa ngoma afu ngoma nyingine. Au upande wa sadness sasa ndio nimesimama mwenyewe.
0: Na
1: kwa kuna collabo tatu na single moja.
0: Na track ambayo umefanya na B2K ni track ambayo tunaifahamu au itakuwa ni track mpya?
1: Ah, hii track mpya kaka, hilo jiwe chuma hicho.
0: Ndioma sana zungumza na mdau ambaye leo ndo anakusikia kwa mara ya kwanza. Track zako zinapatikana wapi na wapi, na wewe unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii?
1: Eh bwana, ndugu zangu wale ambao mnasikiza leo kwa mara ya kwanza, Amini Jones DM nyama mkali, kwenye digital platform zote na social media anatumia Jones BM. Yani unaandika John unaongeza S unaacha nafasi BM, Jones BM. Kila sehemu utakutana na ngoma zangu duniani kote. Digital platform zote na social media zote utakutana na ngoma zangu. Support Jones BM for better future.
0: Aina noma mzee, kila laheri.
1: Nakubali mzee, nakubali sana.
0: Tumepiga story na Jones BM track yake italia kwa mara ya kwanza. Wewe pia utashia na sisi kwenye hii track. Unaipa max ngapi kwenye 100? So kabla tujasikilize hii track, nikupe maelekezo. Nikwambie kwamba nitaogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza buku na ukawa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Inapofika saa 2:55, washindi wawili wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 au sio bana? Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Ni anze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, alipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua fuatia, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Keza buku ili uondoke na ushindi unapofika hiyo baadaye, si ndio? Track inalia kwa mara ya kwanza ya Jones BM, inaitwa Kauponza. Enjoy nayo.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brand mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Tumepiga break. Tumalizana na ngoma Jones BM, umesikiliza pia hapa kwa mara ya kwanza. Dakika 7 mara baada ya 2 za usiku kando na Asha Radio Mudau 88.9 ambapo unasikiliza Top Bangers. Top Bangers. Umeona bana, alikuwa anataka kusema kwamba leo track ya Mulaombo kwenye Top Bangers ilishika nafasi ya umeona bana, nafasi ya 20, na muda sio mrefu nitapiga naye ma story umeona bana kuhusiana na track yake mpya. Na kama una lolote ile ambalo ungependa kufahamu kutoka kwa ndugu yetu Mulaombo, unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Endelea kushana sisi. Ni msanii gani kutokea nyanda za juu kusini, weko upande wa corona kabisa, kipata usimamizi mzuri, anaweza katoboa kwenye game, ambaye labda ipo kitaani anajitafuta na vitu kama hizo, unaona kabisa kipata usimamizi mzuri, anaweza kutoboa faster kwenye game na mambo yakawa fresh, si ndio? Endelea kushare sisi kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Muda una mcheki Mulaombo, tupige naye ma story mara baada ya kupiga naye ma story. Baadaye tutapiga pia story na John Liza. Huu ni msanii wa Bongo Flava, sema ni muda mrefu sana ajiachia track na nene. Umeona bana, so leo atasikika pia kwenye show, tapiga story na Shark Boy kutokea pande za Mafinga. Umeona bana, so leo pia na track yake mpya leo atazungumza naye kuhusiana na hiyo track, si ndio? Anasema ni aje jamaa anaweza kaze buti, ulikuwa unamzungumzia mwenetu au vipi bana, eh? Oh yeah, ulikuwa unamzungumzia mwenetu unatoga Edigia Mwaiselo kutokea pande za Kiwere, ananoma kutokea pande hizo. Lameki babake na Livini kutokea pande za Mafinga, na kusikiliza show bora sana kutokea nyanda za juu kusini, ananoma kutokea pande hizo. Mzendelea kusikiliza show, anasema ni aje aise kama Mafinga kama inakuja na kupotea, shukrani tulifanyia kazi, limefika mzee kutokea pande hizo za Mafinga. Sasa hivi ni Nyanza kutokea pande za Magunga, anasema anasikiliza show muda, anasikiliza unasema na wasikiliza muda wote, ananoma. Sasa hivi ni Nyanza kutokea pande hizo za Magunga, yeah, unasema ni aje wasanii wawili Cipro na Reina wamekosa supporti wa sponsor wa kuwawekea hela tu au vibara. Sana noma kutokea pande hizo, anatoka Prince Mliuka kutokea pande za Mafinga. Unasema kumwamba, ulikuwa unamaanisha kuna mwamba mmoja anachana sana kutokea pande za Ilula, ni hey rap, ulikuwa unamzungumzia Maboki, bwana aina noma kutokea pande hizo. Anasema ni aje Suma Classic kutokea pande za Ilula Sele, sauti zipo juu pande hizi mpaka mwisho wa kipindi, ana noma kutokea pande hizo. Endelea pia kutoboa na 88 9, sindio? Nikuwa na mtafuta Mulaombo hapa tupigie naye ma story. Nikukumbushe kwamba tuko pia na mwaliko au sio bana. Na mwaliko ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za sasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopoza pia, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa maseno zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari ambayo nakutajia. Nambari yetu ni 0 0673 34 09 0673 34 15 na unaweza pia ukatugusa kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store, sindio? Store, cheki Mwaliko Store. Uveba na soka monetaji vifaa vya majumbani na nene, na itakuwa ni mzuka kinomanoma, na ndo wajanja wote tunaenda kuchukua vitu pale Mwaliko Store. Lakini kama bado hauna line ya Vodacom, unajua Vodacom wamekuwa natupa thamani sana sasa kama we utumie mtandao wa Vodacom unasubiria nene? Ndo maana Vodacom wanasema kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima kwa mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao, au ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao na wanatupa nguvu. Kwenye risala pili hapa unasema Belinego kutoka pande za Yalimba, unasikiliza pia Shena naomba kutoka pande hizo. Unasema ni aje hapo brother, unatuaga Ayubu Mwikonzi kutokea mkoa wa Dodoma, unanipata na noma kutokea pande hizo. Endelea kusikiliza pia show. Unatuaga Belinego kutokea Yalimba, unanisikiliza pia. Muda utru tupige story na Mulaobo mzee. Kama kawa. Kama kawa.
2: Kama kawa, kama kawa.
1: Yeah, imekuwa ngumu sana, unakuja unapotea, sema freshi. Mimi nikupongeze mzee wangu kwa sababu umekuwa unafanya muziki mzuri. Hongera sana mzee.
2: Nashukuru sana, asante sana.
1: Na leo ni mara ya kwanza kabisa unasikika kwenye show ya Nyanda za Juu Kusini, show namba moja ambayo inapiga nyimbo za wasanii kutokea Nyanda za Juu Kusini. Kwanza tuanze na track yako ya kwanza kabisa kuitoa na ikakupa, ikakufanya watu wengi wakakufuatilia. Umeona bana, ile track iliongeza nini kwenye muziki wako? Track ya kwanza ambayo uliachia, na maanisha Boxi Wani, na ikawa ilienda sana, imeongeza nini kwenye mziki wako?
2: Kwenye mziki wangu nashukuru Mwenyezi Mungu, imeniongezea nafasi, lakini pia imeniongezea audience, imeniongezea nafasi. Kama unavyoona nimeachia wimbo pili Don't Stop, lakini pia umepata mapokezi makubwa kutokana na mapokezi makubwa ya mashabiki zangu ya ile track ya kwanza Box One. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa hiyo imenitengenezea nafasi kubwa ya mwendelezo kuachia kazi nyingine kwa urahisi, kwamba kuna Watanzania sasa wamekuwa wanasubiri kazi kutoka kwa Mulao. Kwa kweli imekuwa ni jambo la heri kwangu, nashukuru pia, nashukuru sana kutoka kwao.
1: Ulitarajia ile mapokezi kwa sababu ulikuwa unaimba na nene, alafu ndio track ukamia kwenye kurap na nene na mapokezi yakawa makubwa vile, ulitarajia kitu kama hicho?
2: Ukweli kabisa sikuwa nimetarajia. Hasa mtu unapokuwa unafanya kitu huwezi kujua kama kitakuwa kizuri, hasa mtu unapokuwa unafanya kwa muda mrefu miaka na miaka, lakini huwezi kujua ni lini utafanya kitu ambacho kitafanya vizuri na Watanzania wakapenda. Lakini ilikuja ikatokea, nimefanya kitu kikawa kimeenda, mwenyewe nikawa nimeshangaa, kwa sababu ulikuwa ni wimbo ambao ulikuwa sikuwa nimeudhamiria, kwa sababu nilikuwa na nyimbo yangu ambayo nilikuwa nimefanya na inaitwa Only You, kwa nilikuwa nimetoa, nataka kutoa remix ambayo nilikuwa nimefanya na Barnaba na Country Boy, lakini ijetoka ni nyimbo ambayo nimeimba ni kama afro, kwa hiyo ni nyimbo ambayo nilikuwa naitegemea. Lakini kipindi nimetoa Box One ni kipindi ambacho kulikuwa kuna muziki hip hop ulikuwa umerudi, ulikuwa unaongelewa nini na nini, kwa hiyo nikaona mimi naweza nikafanya kitu ambacho nikajaribu kufanya kama kubuzibuzi, kupoteza muda, kwa sababu kwa wakati huo Barnaba alikuwa ametoa track tayari. Alikuwa ameshatoa wimbo, ina maana alikuwa yuko kwenye promotion. Kwa nilikuwa siwezi kutoa Only You, kwa ilibidi nisubiri. Kwa hiyo kipindi nasubiri ndio ilibidi nitoe Box One ambayo nimerap, kwa sababu niliona huu muda ndio nikabuzibuzi time kipindi nasubiri ile mix yangu ambayo naamini ndio wimbo ambao labda ungekuwa vizuri. Lakini kipindi nimetoa wimbo kwa kubuzibuzi time, kipindi naendelea kufanya challenge, maana sikuacha, sikuwa nimelala. Kwa hiyo nilikuwa nafanya challenge na nini, lakini nikafanya challenge na nikakuta clip imekuja imetembea, wimbo ukawa mkubwa. Nikapata wasanii wakubwa kaka zangu wakawa wanasapoti kuposti, kina Babutale wakafanya vitu kama hivyo, akashuti mheshimiwa. Kwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na Watanzania kupokea. Ilikuwa hivyo.
1: Naomba sana. Na kwa nini hatujatoa box 2? Kwa sababu ulisema pia utatoa box 2, lakini tukaishia kwenye box 1.
2: Kama unavyoona mimi ni msanii ambaye nimepata nafasi kwenye Box One, nimepokelewa. Kwa hiyo Watanzania wanawish kupata kitu kama box two, lakini inakuja ile inakuwa na sezonia zake. Kwa hiyo ina maana nilifanya hivyo nikasema niachie ngoma nyingine ambayo itakuwa ni motivation, itakuwa ina motivate na gusa mtaa, lakini isiyo box, ila box litakuja soon inshallah Mwenyezi Mungu akijalia. Lakini sasa tuna nick the better move, don't stop
1: noma sana kwayo, noma
2: yeah. Kwa hiyo mkakati mpya ni ngoma ambayo imepokelewa kwa mapokezi makubwa mno yani kutegemea, lakini ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. The track kizingatia nimeifanya mwenyewe, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu na Watanzania ambao wana support, maana sio kwa nguvu yangu, ni kwa nguvu yao na support zao, na wanasupport kwa mabando yao. Maskini ya Mungu, mtu huwezi kumpea yote, lakini ana support kwa sababu ni kazi nzuri. Kone napata nguvu na pia nawaahidi kitu kikubwa zaidi.
1: Kipindi ilivungua studio ya Barnaba ambayo ndo unafanya kazi, ulisema kuna track ambazo zimepotelea kwenye la studio. Hivi Don't Stop pia ilikuwa ni moja ya track hiyo?
2: Don't Stop pia na iko moja ya track ambazo zilikuwa zimeungua, lakini box 2 ni moja ya track ambazo zilikuwa zimeungua. Kwa hiyo kipindi nimepoteza vitu vyote, lakini nilichukua muda pia kufanya kazi nyingine, kwa sababu tayari nilikuwa psychologically mtu wimbo wangu ulikuwa unafanya vizuri, alafu ofisi ambayo nafanyia kazi kutegemea kwamba kiwandani nichukue bidhaa nyingine nipeleke kwa ajili ya wananchi kuwapelekea kitu chao, ndio imepotea. Kwa hiyo nikawa kidogo sio sawa, lakini Don't Stop ni wimbo ambao nimerekodi kama wiki tatu nyuma toka nimeutoa, ndio nilikuwa nimerekodi nimeufanya, lakini ni wimbo ambao naweza kusema kwanza nilikuwa nataka kujiongelea, ilikuwa ni wimbo ambao nilikuwa nataka kujiongelea mimi, lakini naumvai kila mtu. Don't Stop yani umotivate kila mtu, yani sio mimi tu, lakini kila mtu umvai, yani kila mtu yani ajione kama ni yeye, kwamba Don't Stop nigga, you better move, you better watch your back, because your mama is watching you, ya vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo unaona ni utulivyo vitu kama hivyo.
1: Okay,
2: maisha mtaani, lakini
1: ukiangalia track zako zinazungumzia maisha nene, maisha kitani kabisa. Tutarajia labda utakuja kubadilika au ndo unaendelea na kuzungumzia maisha kitaa?
2: Mimi kitu ambacho naamini kupata mashabiki wa kweli, mashabiki wapenzi wa kweli wako mtaani, na kuna maisha ambayo tunakuwa tunaishi, mimi mwenyewe ni mtoto wa mtaani.
1: Kwa
2: kuna vitu ambavyo ukiwa unadeliver inakuwa ni rahisi mtu ukimgusa, inakuwa ni rahisi kukupenda na kukufanya ukawa msanii wake pendwa. Kwenye engo labda ambayo itakuwa na mgusa au unamwasilisha, ukamtengeneza shabiki wa kudumu kuliko kaimba vitu ambavyo vinakuja na kuondoka. Kwa hiyo ukimba kitu kikambusa, inawezekana hata kesho akakukumbuka na akakuwaza kitu, kuna msanii fulani bwana alifanya kitu fulani kiko kizuri kilinigusa, akaingia kwenye social nini digital zake na akakutafuta akaplay ngoma au akarudi ngoma zako na akaendelea kusikiliza burudani. Kwa hiyo vitu ambavyo vinagusa mtaa huwa naamini sana, naamini vinaishi na vinazungumza mashabiki wa kweli.
1: Kwenye box 1 line ambayo wewe kwa upande wako waga unadai kwamba unaikubali, ni ile line ya mwisho unasema kwamba utabeba wanao kiamini kumbe wakali, kumbe si wakali. Kwenye Don't Stop, ni line gani ambayo kwa upande wako unaikubali na inazungumzia kabisa maisha yako?
2: Don't Stop.
1: Oh yeah.
2: Kwenye Don't Stop, ukiangalia tunaanza kabisa na verse ile, na verse ya kwanza. You better move, boy, cause your mama is watching you. Your mama is pray has kumoja uwe matawi ya juu. Shida zipo, chando moto zipo ni true. Kuwa soja siku mbaya, sifanye siku kuu. You better watch your back, wamwisho kae mbele Pablo Escobar. Ndiyo ndo tutafanya shida ziwe ndo bas. Watch up kwenye kaps, ukitoka WhatsApp. Kuzaliwa Doni, nilizaliwa Magetoni. Kwa hiyo unaona ni, yani napenda vitu zote kwa sababu kila mstari unakuwa una maana yake, unabeba uso wake.
1: Oh yeah.
2: Kwa hiyo
1: okay.
2: Yeah. Kwa hiyo inakuwa yeah.
1: Yeah, zungumza na shabiki yako mdau ambaye leo amekusikia kwa mara ya kwanza na nini? Zungumza naye.
2: Kwanza kwa shabiki ambaye hanijui kwa majina, naitwa Mola Obo, lakini pia social media zangu zote natumia Mola Obo, all digital platform natumia Mola Obo, na kukaribisha kusikiliza wimbo wangu mpya don't stop umetoka sasa una kama siku sita na ukiwa na mapokezi makubwa na karibisha kutafuta kwa mtu ambaye ufahamu upate akili ya ubongo kidogo lakini pia upate motivation kwa ajili ya kuendelea mapambano na kuendelea kuangalia una move vitu mbele na kukataa ulipotoka kwa mimi kwamba kesho inaweza kuwa
1: yeah. Noma sana kwenye chat yetu ya unanisikia Mola kwenye kwenye chat yetu ya Tobengazi wiki hii imeshika nafasi ya 20 kama ingizo jipya lakini pia imeshika nafasi ya 5 kwenye kutoka home top 10. Hii ni chat ya ngoma za wasanii kutoka nyanda za juu kusini. Inaongea nini na watu wamepokea sana track yako? Tarajie kuona hivi karibuni labda umekuja unafanya show na vitu kama hivyo.
2: Kwanza kabisa nishukuru sana lakini ndugu wadau ambao mna support nyanda za juu kusini especially kama nyinyi hapo Nuru FM pia ile ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu lakini watu wangu wa nyanda za juu kusini ambao wanaamini kwa sisi vijana wao wengi ambao tunapambania hili tonge wasanii tofauti maana tuko wasanii wengi nyanda za juu kusini lakini wasiache kuendelea kutusupport waendelee kusupport muziki mzuri nyanda za juu kusini tufike mbali zaidi inshallah Mwenyezi Mungu akijalia na sisi tupepulishe bendera zaidi ikiwezekana hata kimataifa na nje ya mipaka kabisa huko duniani.
1: Yeah, shukrani kwa time yako. Endelea kuachia track sisi tuna support tu au vibana.
2: Nashukuru sana my brother pia asante sana kaka.
1: Tumepiga story na Mulaobo track inalia kwa mara nyingine enjoy nayo. Kando na sharia kutoka huko ambao unaisikiliza muda huu.
3: Imeshaka. Bogu. Dacha. Nigga you better move. Ngoma zina

0: Nimelea kwa mara nyingine Mulaomo Don't Stop ambayo utakusikiliza muda wa vibara. So likuambia pia utapiga story na Geolize. Muda mrefu sana tujazungumza naye. Ilikuwa ni mwaka 2022 kama sijakosea nini. Na leo tupo naye mjengoni nini ana track yake mpya talia pia. Leo kwa mara ya kwanza Yubu Kianga kutokea pande za Makongomi Makombe. Unasema unasikiliza pia show Daudi Nyomolelo I don't know mamzee kutokea pandezo ambazo na akilisha pia ongea na mshua unasema na kupata nyama ya mganga kutokea pande za Elula Igingila. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Alibenego kutokea pande za Yalimba unasema pia unasikiliza show kutokea pande hizo. I don't know maendelea kubaki na 8.9 mzee mda mrefu sana kitambo sana. Ukime ulisababishwa na nini? Maana ni mda mrefu sana mzee.
1: Ukime ulisababishwa na vitu vingi sana bro. Vitu vingi sana
0: bro. Vitu gani familia?
1: That's why kwanza kabisa nashukuru kwa support ambayo unanipa since day one. Ni mtu ambaye 100% nilisema una maua yako ambayo mimi siwezi kuya
0: unaniandikia sana
1: siwezi kukunyima kabisa yani 100% ni mtu nafikiri ni moja kati ya katika artist wote ni moja kati mimi na X9 nikaa namba 1 ni mtu wa kwanza ambaye nishai kupost kwa page yangu na nini waraka mkubwa na nini ka appreciate the way you are doing
0: sema shukrani mzee.
1: Yani hivyo vitu vingine way back vilitokana na management ambazo nilikuwa napitia since wakati nafanya muziki. Vitu vingine vilikuja kuongezeka kwa juu, majukumu, familia, utafutaji, upoaji kwenye game ukawa unakuwa mwingi zaidi kuliko kuzingatia kwenye game. Lakini
0: umerudi rasmi.
1: Tunaendelea kufanya. Hatuachi kile ambacho tumebarikiwa kupewa na Mwenyezi Mungu.
0: Leo tulikuwa tuna topic tunazungumza kwa mitandao ya kijamii. Hivi ni msanii gani wa Iringa ukijitoa wewe? Unaona kabisa akipata watu wa kuwekeza kwenye game yake ya music anaweza akafanya vizuri.
1: Unazungumzia upcoming ama wale ambao wameshasikia?
0: Yote yule ambaye hana mtu wa kumsimamia au hana watu wa kumsimamia kwenye kazi yake.
1: Sijajua kama hana mtu wa kumsimamia ama hana watu wa kumfanya fike ambapo anatakiwa kufika. Oris kwa Iringa mimi na watu wawili ambao nawaamini yani 100% the way nikiwasikiliza naona wana kitu na wanaweza kufanya kitu kizuri. Wa kwanza kuna dogo mmoja anaitwa Asdan.
0: Asdan
1: ni mmoja kati ya watu ambao wangepata nafasi nzuri kama ambavyo alipata Ron Boy. Basi naamini Iringa tungekuwa tuna icon mwingine ambaye tunaweza kumtazama kusema yule ni favorite yetu au yule ni sehemu ya nafasi yetu.
0: Wa pili
1: kuna mshikaji mmoja na namuona kwenye magrupu ya Iringa. Iringa Finance Studio kuna magrupu yako pale na nini. Anaitwa Mkwawa. Somebody Mkwawa.
0: Mkwawa OG au kuna mkwawa kama Mkwawa na kuna Mkwawa OG.
1: Yes, nafikiri kuna Mkwawa OG kama kitu kama sikusema. Ni mshikaji mmoja hivi juzi ameacha ama piano yake studio yake home hapa na nini. Ni moja kati ya watu ambao nawa appreciate sana. Nawasikiliza sana. Alafu mimi ni mtu ambaye nipo kwenye magroup yao yote na nawatazama sana. Siwasizungumze lakini ni mtu ambaye wanatazama sana.
0: Labda
1: kwa kuwa leo na nafasi pia kuzungumza yawezekano kuna baadhi ya wale watatu wananisikiliza vizuri kwenye mic. Mziki una vitu vingi. Mziki una changamoto nyingi sana. Lakini kwenye 100% ya hivyo vitu ambavyo naviona ni vinye changamoto na wanavipitia, basi hao watu wawili nafikiri 90% wameweza kuvuka. Kuna vitu wamevivuka ambavyo naweza kusema kwa mziki wao kiringa
0: ni vitu gani hivyo labda?
1: Kwa nyanda za juu kusini. Kwa mziki wao. Wameenda geji ya mbali sana. Yani wako mbali, sema tu hawajapata watu ambao wanaweza kusema sasa hapa naweka na mimi nawekeza
0: ni vitu gani kwa mtu ambaye labda afahamu?
1: Unataka nianze kutafuta vitu sasa unanitafutia vitu na watoto wa watu. Yaani nishawafuatilia sana kwenye magrupu yao na nini na vitu ambavyo vinakuwa vinatokea. Kuna artist ambao wao wanaamini fulani anabebwa na mtu fulani. Lakini mimi nikiwatazama naona hawa hawabebwi na media kama the way ambavyo sometimes wao wanafikiria. Kuna wengine kuna siku nishakuta kuna mgongano fulani hivi kwenye group lao pale wanazungumza na nini.
0: Tunarudi.
1: Okay, fine.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?

0: sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
2: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Oh yeah, bado tunapiga story na Jolaiza, tumepiga break nini. Okay, game ya nyanda za juu kusini unayonaje kwa sasa, maana umekaa kimya kwa muda mrefu nini? Game ya nyanda za juu kusini unaiona vipi?
4: Kwa sasa hivi muziki wa nyanda za juu kusini
3: tunakuwa au tuko pale pale?
4: Hapana. Yeah. Kuna level ambayo sasa hivi ni tofauti na level ambayo nilipokuwa mimi, alivyokuwa Silver Madola. Sasa wasanii ambao mpita Silver Madola ni level nyingine tofauti, kwa sababu level sasa hivi hata Ronnie Boy akirudi anaona kuna tofauti, kwa sababu artist wengi alafu wengi wao wanajituma sana.
3: Yeah,
4: na appreciate sana. Wengi wanajituma, kina Dani, kuna jamaa anaitwa Dani wa Malavidavi. Yeah. Kina J Smith, kina PR, wanajituma. Yani ni artist ambao unaona linki zao kibao, yani leo anachia ngoma, anakaa kidogo anachia ngoma, anakaa kidogo anachia ngoma. Kikubwa tu ni watu waweze kuwasikiliza na kuwapa support. Mimi naamini sana kwenye kufanya muziki mzuri, kwenye kuinvest. Naamini sana kwenye kuinvest. Kwa hiyo na kwenye wale artist wangu watatu nilokutajia, mmoja kati yao huwa natamani sana kumpush. Yaani mimi ni mtu ambaye huwa natamani sana kumpush. Kwa hiyo
3: uwekeze kwenye game yao.
4: Sio kuwekeza tu kwenye game yao. Mimi natamani sana. Mimi ni mtu ambaye napenda entertainment sana. Na deal na entertainment. Kwa hiyo natamani siku. I wish one day I'll do that.
3: Noma sana. Ungekuwa unafanya game kuanzia kipindi kile umesimama nini? Unadhani ungekuwa labda umesogea zaidi na tofauti ulivyo sasa hivi kwenye game?
4: 100%.
3: Yeah.
4: Yani kama nilingekuwa nili escape majukumu kidogo, alafu nika stick kwenye game, basi naamini kuna level ambayo ningekuwa nimefika level nyingine tofauti, kwa sababu management yangu ilikuwa ya mwisho kufanya nao kazi Starborn Entertainment. Creativity yao ilikuwa ni kubwa sana kwangu. Lakini kuna baadhi ya vitu vikuwa sawa, kwa ndo maana tukapush kidogo. Okay, nyika yani kidogo pembeni na mimi nika hivi. Kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Ibrahim King, ndo alikuwa ndo manager ambaye tumefanya wote kazi. Kwa sasa kulikuwa kuna mtu ambaye ndo yuko nyuma ya Starborn Entertainment, yeye ndo kainvest. Kwa mimi mpaka nimfikie lazima nianze na Ibrahim King. Kwa sometime ninapotaka kumfikia na kuwa ni ngumu, kwa sababu lazima uanze na Ibrahim King alafu yeye ndo aende kwa mdozi mwenyewe sasa. Kwa mdozi alikuwa anaona mbona kama anapei sana alafu sioni matokeo, lakini kumbe anapei alafu kile kinachotoka kwake kwangu hakifiki kwa wakati huo.
3: Mwana anamalizana nacho.
4: Kwa mwana alikuwa anaishia pale katikati. Kwa hivyo
3: mipango imekaa vipi na umekuja na track mpya umefanya na Meda? Kwa nini Meda sio msanii mwingine?
4: Kwanza nimshukuru sana Meda. Ni bro ambaye kanisupport vitu vingi sana. Menda mjini mambo fulani ilikwama, bro akancheki, "Oh, njoo. Usikwame zaidi, njoo." Kuonekana na chili na bro ghetto nini, tunaishi, tunapika, tunakula na nini. Ngoma na Meda ni idea ambayo brother Meda mwenyewe ndo alinipatia. Kwa ukiangalia hata uandishi wangu wa mle ndani ni tofauti na uandishi ambao nishai kufanya way back. Kwa 100% ni ngoma ambayo Meda aliniandikia 100%. Kwa na appreciate sana na namshukuru pia.
3: Uamini kwenye uandishi wako au?
4: No, so mtu ambaye siamini kwenye uandishi wangu. Ila ni mtu ambaye nitaka nibadilike, nirudi katika, nije na style nyingine tofauti ya mziki ambao yeye alikuwa anaamini ile umefanya kipindi namefanya ngoma na Nas na zile ngoma zingine mbili zilizopita. Akanambia no, sasa hivi unatakiwa urudi kwenye game kitofauti kidogo, kwa hata mtu akikusikiliza anasema oh, now una kitu.
3: Noma sana. So mpango wa video umekaa vipi na utarajia labda itakuwa ni back to back au utakaa tena miaka kadhaa unapokuja Iringa ndo unakuja na track nyingine?
4: No, sasa hivi

0: tunatarajia kuweka ngoma back to back. Na kuhusu mchongo wa video, ni kidogo tu brother meda ratiba zake zilikuwa ziko tight. Time tumeisha anda, tumefanya arrangement, kidogo akasafiri akaenda Dubai. Za time amerudi pia tena kana safari tena ya kuenda Kenya. Kwa ikawa kidogo, siwezi kushoot, kwa ikabidi tumsubirishe director Marejani. Kama okay, tusubiri kidogo, brother meda amalize project zake. Kwa tunaamini mpaka kufika mwezi wa 10 ambao yeye ameni promise basi tutafanya kitu.
1: Kwa hiyo hakuna project nyingine ambayo itatoka pa katikati mpaka mwezi wa 10.
0: No, mziko. Kuna project tatu pia. Hizo tatu chafu. Kwa hiyo tatu chafu tusubiri kwanza kidogo.
1: Unaenda kama mkwawa?
0: No, siendi kama mkwawa.
1: Maana sina tatu zake.
0: Usijue kaniambia kama ndio umemkopi baba kaka yako. No, hapana. Mimi na tatu zangu chafu. Na tatu chafu ambayo haikuwa official lakini imenibidi niseme kwa sababu mzee Nasi apata kama amenisikia atakwambia mbona kama unaharibu hivi, mbona sikuelewi hivi.
1: Noma sana unasema Ezekiel Mashilingi na enjoy na show kali nikiwa pande za Ihanu Mufindi pamoja sana mpaka hiyo mida fulani vya baadaye anaoma kutoka pande hizo kaka msanii ambaye namkubali unasema ni Stan FM kutoka pande za Japan na Tosa anaoma kutoka pande hizo naendelea kusikiliza show kutoka pande za Ugesa anaoma kutoka pande hizo za Ugesa ni aje Omari Ngulugulu kutoka pande za Luanzo unasikiliza pia show kutoka pande hizo Majuto Sanga kutoka Mbigeto unasema tuna malizia weekend kwa kusikiliza show da huyo jamaa unasema sauti yako unaifananisha na Chameleone umeona bana so mchezo tunatoboa unasema babake na Manka wasanii wa nyanda za juu kusini wanafanya vizuri Dennis Mwela kutoka pande za Malagosi Ayubu Kianga kutoka pande za Makongomi Makombe unasikiliza show na noma kutoka pande hizo ambazo uko pia unasimaliaje tunatoboa babake na Manka wasanii wa nyanda za juu kusini wanafanya vizuri kama nimeruka nayo pia na noma kutoka pande hizo ambazo uko muda huu kama tusikilize track yake ambayo alifanya na DJ Nasi wora bana hivi track inaitwa
0: Wakita.
1: Ile umefanya na DJ Nasi inaitwa
0: Wakita.
1: Baba nani yule? So kama hadi umesahau. Ile track inaitwa baba ina Joni.
0: Ado ina Joni.
1: Kama kitu kama hicho mzee. Ile track inaitwa hivi jani kukumbushe inaitwa Dogo Jose. Yeah. Unasahau track yako.
0: Ano, unajua tushaluka kwenye lile dogo
1: kwa. Sio inabidi
0: tumalize.
1: Inabidi usikike. Inabidi tumalizane na jamaa Mafinga maana pia muda wetu umekimbia. Jamaa yetu ametoka Mafinga nene. Ndio amekuja. Karibu mzee wangu, we chili hapo tuzungumze. Muda unakimbia sana. Inapofika saa dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ile miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi au vibana. So taratibu wetu ni ule ule. Weka moratumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku namba ni 553111 namba ya kumbukumbu namba au namba namba ya kumbukumbu namba au namba namba malipo ndo umeona bana ndo okay namba ya kampuni au namba ya okay au namba ya malipo au namba ya biashara ni 553111 namba ya kumbukumbu namba ni 889 kiasi ni shilingi 1000 wekeza buku ili wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi mzee kama kawa game ya Mafinga kama atuoni mkisogea nene unajua ukizungumzia Makambako kwa mwaka huu 2026 kuna mtu kama Tiguan kuna mtu kama Mulaobo ukija pande hizi za Iringa mjini kuna mtu kama Kuslavu ambaye sasa hivi tunaona anafanya vizuri ukienda pande za Mbeya ndo ziseme kina Click Master Mafinga amekuwa mnasifiwa mna uimbaji mzuri na nene lakini mmekuwa mnabaki pale pale. Unadhani kitu gani kinawakamisha? Kinawakamisha nyika wasanii?
2: Kikubwa pale Mafinga kitu ambacho kinatukwamisha nahisi ni ushirikiano. Yaani pale hatuna ushirikiano. Big point ni kwamba hatujashikamana.
1: Bora kwenye appreciate sana. Nikiangalia kwenye show zao. Kwa mfano show kama Reina naona wasanii wengi wanaenda na nini? Ushirikiano gani unadhani labda mnaukosa?
2: Ni ule ushirikiano tu kwamba labda kama mtu kama hivi akitoa ngoma, support nini ile design kama watu wanakuwa wanakunja.
1: Yeah.
2: Na baadhi ya watu wale wakuwasemea watu wanakuwa kama hawapo.
1: Oh, yeah.
2: Unakuta yani uwezi kusimama kama msanii ujisemee na uimbe mwenyewe.
1: Oh, yeah.
2: Hiyo kitu inakuwa ni ngumu sana.
1: Wanasema mna share linki sana ndio tatizo lenu.
2: Yeah, unaona kitu kama hicho hapo. Inabidi tu share linki kwa sababu kama mna mtu akusemea inabidi ufanye kitu kama hicho hapo.
1: Shark Boy, yes. Mara ya mwisho mimi kuzungumza na wewe.
2: Yeah.
1: Ulikuja na mlikuja kundi.
2: Yeah, as a chapter group.
1: Yeah, bado lile kundi linaendelea.
2: Lile kundi lipo lakini sema tumelisimamisha kwa sababu kila majukumu ya kila mmoja mmoja.
1: Oh, yeah. That's
2: unaona kama ni mimi tu ambao na participate na kwa sababu ndo
1: yeah.
2: Kama ndo na regenerate lile salamista kikupoa nikipomea na maana lile kundi pia linakufa.
1: Nakumbuka kipindi mnakuja mkasema mtakuwa mnachia cast back to back lakini kuanzia kipindi kile ilikuwa ni mwaka 2023.
2: Yeah,
1: muda mrefu sana. Mpaka leo hakuna track nyingine yoyote ambayo umeachia.
2: Yani ndo tulifanya yu na Reina as collaboration. Kwa sababu kuna mwanangu moja walikuwa merudi. Unajua moja likuwa nasoma, moja likuwa na mipata kazi fulani hivi mbali kidogo na kwa alivyokuwa tumemrudi likizo tukamtufanye lile pale kitushirikisha Reina ndo tukafanya ile pale.
1: Kwa maana yake bado kundi liko pale pale.
2: Liko pale pale.
1: Hivi Mavinga pale kuna kundi lingine la tofauti na nyie?
2: Ah, kwa makundi pale hapana, ni sisi tu chapter.
1: Oh yeah.
2: Yeah, of course.
1: Mavinga, watu wanadai kwamba kitu ambacho kinachokuwa pia kinawakwamisha wasanii wasifike mbali.
2: Yes.
1: Ni production, yani studio hazina viwango studio za Mavinga. Hii na ukweli au ni wasanii wenyewe?
2: Ah, ni wasanii tu wenyewe kwa sababu mbona kama kasi tunafanyia pale pale.
1: Oh yeah.
2: Of course yeah. Producers wapo, labda wasanii tu wenyewe kufanya kazi ni quality, kupangilia mistari fresh ya kitu kama iko hapo.
1: Oh yeah, tuondoke na hii track yako lifetime, tuondoke nayo mzee. Okay, unaisikia? Hauisiki?
2: Yes.
1: Fresh. Unaisikia?
2: Yeah,
1: tuondoke nayo mzee. Okay. Pita nayo, pita nayo, tuondoke nayo.
2: Hamna shida.
1: Unaisikia fresh?
2: No. Nagaza kidogo.
1: Fresh.
2: Yeah. Kupambana kila leo na sio kwamba tujasoma labda tumekosopea. Maskani kwetu sio safi naona mendo mwelekeo. Kuishi kwenye ndoto huku napitia misoto fikra pana toka utoto. Nyingi changamoto toka mdogo naona kize Mungu ungefanya miujiza kuna sauti nasikiliza naona kama inaniumiza. Jesus moyo wangu bado unavuja shakazana kila siku kukimbizana na muda kuna siku tutakuja. Usipe moyo Yuda naomba moyo uvumilivu nikiamini tanyanyuka. Pomzina ni katabira uruma pele sioni kitu la siwezi karudi nyuma hatuchoki kuforce japo michongo ina buma na kama nilipo ndiko mwanaume ni kujituma tajituma.
1: Okay,
2: mwanadazua hapo baba gazi yake.
1: Oh yeah. Inabidi tuende kidogo kidogo hivyo.
2: Sio.
1: Turudi kwa bwana yetu tupite na sawa hii. Jonaiza tunapita na ngoma yake sawa tondoke. Oh yeah, oh yeah. Okay. Baba Neka. Tamu ya pipi ni

0: Akujua yangu thamani, mawazo yaniishi kichwani, kikumbuka ya nyuma we nami. Umenyataga simu.
1: Oya we. Oh yeah, yeah, yeah. Muda wetu na unakimbia sana. Nirudi kwa Shaq Boy. Kwa nini Zuena na sio msanii mwingine?
2: Yani jebu kuangalia ile ngoma mtu wangu wa karibu haraka haraka kwa sababu Rinaldo alikwishafanya naye ngoma na ukitaka kuzingatia pale mafinga wanawake anafanya poa zaidi ni wawili.
1: Oh yeah.
2: Niko na Zuena pia ni zamu yake. Anaweza kanisupport pia tukasupportiana kazi kanyoka kama vile unavyoiona.
1: Ukiwa unasikiliza hii track ni memory gani inakuja kwenye akili yako?
2: Memory ambayo inakuja ni kwamba tu zile hustle za kila siku ambazo unazifanya ni inakuwa inanipa spirit na kuona kila kitu. Ninachokipitia of course.
1: Tutarajie kuona back to back, tutarajie kuona EP au album. Kitu gani kinafuata mara baada ya hii track?
2: Kwa sababu nilikuwa nishaahidi kama watu kwa mashabiki wanaonifuatilia pale TikTok na IG, nilikuwa nishaahidi kwamba nitatoa ngoma moja moja, ni track kama nne lakini sio kama EP. Nisema nitatoa hii hapa hustling ya kwanza, pili gospel, tatu itakuwa mapenzi na nne itakuwa ni story, kwa nitaenda kwa hivyo.
1: Kwa nini gospel katikati hapo?
2: Gospel lazima niweke kwa sababu mashabiki zangu mimi na mimi ni watu wa aina zote.
1: Oh yeah. Yeah,
2: sio tu watu ambao.
1: Noma sana. Mpango wa video umeka vipi?
2: Nilikuwa nimeshahidi mashabiki kwamba views wakikimbia pale at least wakishafika 1K and above nitatoa video, itakuwa ni karibu sana, itachelewa.
1: Nilikuwa naona unafanya challenge ya track za wasanii wengine nini? Yeah, zinaongeza nini kwenye game yako?
2: Of course Aziz zimenisaidia sana na zimenipaisha mpaka sasa hivi naona kabisa kuna matokeo chanya na nimeshapata mengi sana.
1: Oh yeah.
2: Yeah, of course.
1: Zungumza na mdau ambaye anakusikiliza muda huu, track zako zinapatikanaje? Unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii, nambari yako ya simu?
2: Ukitaka kunifuatilia mimi mitandao yote ya kijamii inapatikana kama Shaq Boy, Shaq Boy. Alafu pia kwa mawasiliano pale unaweza kunipata kupitia 0629681832, 0629681832. Hizo ni nomo na WhatsApp.
1: Hivi mafinga unawakilisha mtaa gani?
2: Mtaa burudani wanangua Soweto.
1: Noma sana, noma sana. John Liza, zungumza na mdau ambaye anakusikiliza, shabiki yako ambaye anakusikiliza pia.
3: Yeah. YouTube account natumia Jolizer, Instagram page yangu natumia Jolizer97.
1: Oh,
3: Jolizer
1: yeah.
3: _97.
1: Oh yeah.
3: Yeah.
1: Kesho ndo tunarudi Dar es Salaam
3: ndo muda wa kurudisha majeshi.
1: Wadau wanasema au jamaa angefanya kitu ingekuwa ni noma sana. Sema sio mbaya. Naona umekuja na jamaa. Huyu jamaa ni nani?
2: Huyu ni mwanangu sana, ni mtu ambaye naye ni creator fulani pale mafinga, ni anakimbiza sana.
1: Anaitwa nani? Mdau tumekimbia sana mzee. Sogea hapa tuzungumze. Wanakuitaga nani mzee wangu?
4: Bana mimi na majina ya Suma Stino TZ.
1: Stino eh?
4: Suma Stino TZ.
1: Sasa nitakutafutia siku tuzungumze au vipi bana?
4: Hamna shida.
1: Kutoka wao imefika mwisho na tayari washindi wawili wameondoka na fedha. Mimi na yeye tusikilizane kwenye vipindi vingine na kuacha na lifetime ya Shaq Boy kamshirikisha Zuena kutokea Mafinga. Endelea kuisikiliza Nuru FM.

kutunzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa, na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
2: Mimi naitwa Jennifer, ni mkazi wa Dar. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
1: Kabla hujaendelea, labda niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
2: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia Mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
1: Kwa miaka mitano, najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
3: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia Mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilipompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichoki natuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alirisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia Mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
4: Kwa jina naitwa Elizabeth. ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza, nilimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
5: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
6: Kwa majina anaitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam. Napeleka Arusha, Mbeya. Nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote niko nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
7: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
8: Umetokea wapi?
7: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
8: Uishi miaka mitano.
7: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano, pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
5: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
9: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Inatokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana paka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimeanza kunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
5: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka, nataka nikuambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako, kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia.
8: Piga kwenye namba hii
5: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anaponya, anapenya, anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja wa daktari wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake badala alivyodondoka. Yeye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndiye Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga, nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, au nyota, nyoka ya mimba, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikwambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikwambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze ukafanya. Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi, nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi. Wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako. Wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, mmeenda kwa waganga hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba, nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa namwambia unaenda kupokea, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize,
10: piga kwenye namba hii
5: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkiwa mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndi Yesu anaenda kukupa amani. Yesu anaenda kukupa hera. Uo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje, uko ndani unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Uyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi. Uyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi. 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
10: Unaweza ukaandika message, nitaisoma na nitakurudishia.

0: ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

kimoko beta kalindanda di mambo ko beka bisa vilu nasikia butamo ko na kole anapokuwa shofel mwana mwanyima Iringa muzima nasikia 88.9 kitu bora matangazo hapa siasa ni kilimo Mata pozisionayo kama tenafasi yako pale msikizaji basi ndio hivile niko na vimba hapa ndani ya nyumba na katarumba ya Bakongo fasi ya Bakongo ndio tunatomboka sasa fasi ya nani isa fasi ya Bakongo mambo kwa bia kabisa mambo kwa mzuri kabisa weekend yako na kona butamu la la la la la la la la la la la la la Mwana mama netuwa yodo sista kusala kio na bende soko sistaz Shimite El Diogo, Daliki Moko, Lukasa Mbongo, Nguma Lokito Ilikuwa suku smatata sana Iliteka mashabik Kwasa Mashabiki mupo ndio fasi ya Bakongo sasa Anapokuwa le patrol music Hussein Adam Farahani kupitia 88.9 basi vumbi la rumba huo linatimka hapa ndani ya nyumba na huwa tunachangamka kwanza tukene na rumba bina yango na respect ucheze kwa adabu

Ayaka, ayaka, ayaka makambo ya gentil. Sa face ya rumba, face ya batoto wa Congo. Ndio tunatomboka sasa. Alain Coco, na Sukus Masters. Mambo yuko bio kabisa pale, alikuwa chaku chaku chaku chaku. Yuko pia mimi kazi dona kule. Bilo kumba kwa ile percussion. Mambo likuwa nyatari kabisa msikizaji. Dakika 49. Rafiki yangu samani wa thamani sana, Mr. Kitosi William, Kitosi, Kitosi William. Akiongoza wana Iringa Salam Club mupo. Merci beaucoup Kitosi, eh? Oka pia na utamajuto sanga uhamiketo kulu na nambia kimewaka po studio. Yuko pia mama Melina, pia mama Melina kule Kigonzile pale. Mambo kwa mazuri sana kwa mama Marajabu pale, kwa mama Mfugali pale, kwa mama Beatrice pale, kwa Mr. Mark Mark Maker ananiambia mambo kwa mazuri sana, kwa mzungu Bernard Sila. Yuko pia Exaud Sila pia, kwa mama Flavian pale, mama Rajabu pale, mama Rujaina pia. Ama pia unaweza kumuita mama Rahma. Ananiambia vitu yuko mutamu sana. Yuko pia Mfugali mkubwa na mdogo. Ananiambia vitu yuko moto sana. Mr. Adi. Akiwa na mama Lila. Ananiambia seze mikusha kufuwa shati, eh? Nyalusi pia, mzee wa mustachi upo, akiwa na Dixon Bedulo bila kumsahau, mzee wa Oman, Mr. Fundikila, Fundikila, mpaka kwa Ibra mzee wa mshindo pale, merci.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Haya, msikilizaji, sina shaka mambo ni mazuri kabisa kupitia 88.9. Hivyo basi safari yetu yenye kupendeza kwa kiashirio hicho enzi hizo mpaka 8 kamili za usiku tunakuwa hapa studio kukumbushana vijana wa zamani tukicheza rekodi za zamani. Unakumbuka wapi ndio kufanya nini, msikilizaji? Karibu sana kupitia 88.9. Hussein Adam Farani kwa hapa studio tukipata basi vibao moto moto tukiporomosha kupitia 88.9 kipindi cha wahenga, ikiwa watu wazima wanakuwa na wakati wao mzuri wa kusikiliza vitu vizito. Basi mimi leo na shughuli pevu hapa studio, nayo nakwenda kuishusha tunacheza ngoma za Kiafrika hapa, zina raha yake. Leo msikilizaji, mimi kwa raha zote tunaanzia hapa 80 hapa 82 83 kuja juu huku shughuli ilikuwa ni pevu na nzito kweli kweli. Naanzia hapa hapa Iringa bwana. Ngoma za Afrika, unakumbuka wapi ndugu yangu? Tanka Talmas, mafungu wa leo kipindi. Sana sana Meleksi Mime. Farai Tunga, anapatikana mwongozo kule, asante sana. Sio wapi ndugu yangu? Baba Monika, asante sana. Bonifasi Nyingo, kutoka wenda siku, asante.
1: Matana meo, ngoma ya Afrika. Kula matamba tucheze.
0: Sante sana pia Enok Luejuna Wase Ikungu, anapata kwa uzuri sana, anapata kwa uzuri. Fustin Kiwale Mafinga Mjimua kule, asante. Mama Sarafina pia kwa mara nyingine, asante. Ngoma za Afrika zinaanza sasa upya.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tuna

kitu kinaitwa Asha Bora hicho msikilizaji, dakika 11 hiyo tukilipoti saa 5 kamili za usiku, tukizidi kushusha, tukizidi kupromosha vibao moto moto hapa. Asha Bora huyu inamuinua rafiki yangu Nyembo. Asante sana ndugu yangu Haridi Mwarabu kutoka Ilula pia kule. Asante. Asante sana mtu mzima Jose Joseph Kiando Ilula kule, imetulia tuli saa hizi. Papa Kizu pia, asante Papa Kizu, pamoja sana katika enzi hizo. Naambia kwa hakika shughuli ni pevu, umeviachia vitu hivyo. Anasema Farahani, na kuaminia fanya kazi yako baba. Kavasha sukusi tunazipata, hajasema naitwa nani, tunapata vizuri sana. Baros Mungi kutokea Ilule madukani pale, asante. Tuko pamoja, sikuachi kaka paroko huyo, asante. Kaka Hussein ngoma hiyo nanikumbusha nilikuwa na gema Ulanzi bado nipo mdogo, anaitwa Shaibu toka Uhominyi kule. Sante. Ananiambia karibu kwetu. Haya, nitakaribia kutugu yangu Madam Rose Nchimbi pipeline mafinga pale. Raha zote ananiambia nazipata kupitia 88.9. Papa Arista pia asante sana. Goldson ya Ulingo. Vitu vizito hivi vina raha yake. Kwa hakika. Hayo nasema hizo ngoma zilikuwa zinapigwa kilabuni, tunaweka mduara, tunaanza kuzunguka taratibu. Message ndefu sana sana sana. Eric Simime. Itona Mufindi ni maskani, mtu mzima huyu. Nitafika kwa siku moja. Balozi huyu Itona Mufindi kule ananiambia sikuachi Farahani katika enzi hizo kupitia 88.9. Vitu vizito hivyo. Ndugu yangu Isaya Mgimu asante, anambia kwa hakika shughuli naisikia hapo studio kupitia 88.9 vibao moto moto. Mama yangu Mama Tagalile pia anambia sasa anaandaa vitumbua vya kesho, iko stendi pale. Haya, stendi hii ya zamani. Basi ndio hivyo, sasa anambia kupitia 88.9 anapata raha. Ephraim Mbutwa, dereva Deva Mungwana, dereva mstaarabu huyu. Anambia kwa hakika raha zinamkolea vilivyo. Ephraim Mbutwa, mtu mzima huyo, anambia sasa hizi ngari ngari. Mahagama Haji, asante sana, bila kumsabu na Omari kule Nduli kule, pamoja sana akina Kapugi wote kupitia 88.9 anambia sasa hizi wana enjoy vilivyo, burudani moto moto hapa. Ndugu yangu Wisa anakuwa sokoni sasa hizi, uko Ndiuka kule, anambia pamoja sana kupitia 88.9. Mama Ndigila ananiambia iko Igumbilo kule sasa hizi. Rajabu akiwa na kipenzi chake mwenyewe Mama D ananiambia vitu na visikia. Mtu mzima Shebi pia asante kupitia 88.9 bwana Hamis. Asante sana pia Hamis Madati huyu. Wewe acha bwana. Haya, ndugu yangu Mbeyunge pia kupitia 88.9 mzee wangu mzee 50 na mama 50. Wanapatikana maeneo ya SMTema pale kupitia 88.9 anaambia wewe acha bwana, shughuli ni pevu na ni nzito, tunisikia hapa vitu umeviachia. Asha Bora hii. Sasa wewe ni wangu. Asha kweli unaniudhi. Augustino Nenula mwenyekiti kijiji cha Ulole pia. Haya bwana, asante mwenyekiti, nimekuona.

Shimengakala susa ilobezi anacheza mtu mmoja aitwa Adolf Mporoto kwa balaa bwana nadhifu kulikweli. Solo yuko Maida.

mwenye upendo ni mtulivu, mwenye upendo kuwatumikia wenzake. Upendo ni utumishi, utumishi ni upendo. Upendo ni uhai, chuki ni mauti. Upendo wa kweli si wa maneno matupu, mama, bali na matendo, mama, bali na matendo.

0: shughuli ilikuwa ni pevu na nzito, huyo msikilizaji Makii Nguza akifanya shughuli yake nzito hapo. Kama unaofahamu msikilizaji Makii, kati ya bendi ambazo zilifanya vizuri hapa nyumbani Tanzania, wana muziki wakiwa na asili kutoka kule Kongo, wakifika hapa nyumbani kupitia Kenya, wengine kupitia Uganda mpaka hapa nyumbani Tanzania. Tunakumbuka vizuri Omako, Omako makapaka alikuwa na kampuni wakifanya shughuli za kilimo, cha mazao mbalimbali kama ndizi, magimbi, bustani na mazao mengine kwa kilima. Makii wana muziki ya kutoka Kongo. Haya basi msikilizaji, kuna mengi sana ambayo yamekupitia katika kundi hili, wakiwa na mitindo kama vile sendema, unakumbuka sendema ya moto wewe, chakula kabombe, mitindo ilikuwa ni mingi. Pia wahenga ni wengi waliopitia humo, chinyama chiaza, mlizo makwizi, Suprema Mandala Kasheba akipitia humo, Nguza Mbangu Viking. Shughuli kwenye pevu sana msikilizaji hapo. Mzee wa Mustas anajua vizuri sana mambo haya. Makii namna gani ambavyo shughuli ilikuwa ni pevu. Papa Kizu pia asante. Vitu vizito hivi kupitia 88.9 unavipata hapa. Basi msikilizaji, ndugu yangu Joseph Kando, Joseph Kando, Jose, ananipa madini hapa. Namna gani mambo ilikuwa, Makii kifanya shughuli kivuma vilivyo. Langata pale. Wewe shabiki wa Makii unakumbuka wapi? Kando ni mkaribishi hapa.
1: Mimi naikumbuka Makii. Maana ya Makii wao wenyewe walisema ni jeshi.

0: kutoka Zaire, kati ya Zaire. Mwaka 73 ndio wamekuja hapa wakiwa na mtindo wa chakula kabombe. Na hapo walikuwepo wakina Chinyama Chiaza, wakina Rubaba, wakina nani huyu mzee aliyefariki sio muda, Kinkiki alikuwa pale. Anasema wao walitokea kule na walikuwa hawajawahi kwenda kupiga Kinshasa, kapitia tu huko Kalemie wakaja kwetu huko. Na mlezi wa bendi ile alikuwa Chinyama Chiaza. Walipokuja hapo wakaanzisha kama kampuni, na walikuwa wanapigia ukumbi mmoja wa Dar es Salaam, ndio ukumbi wao walikuwa wanapigia sana. Na walikuja hapo wakiimba zile elegi, mtoto wa Dodoma anasema urudie, anasema urudie Kasongo, ndio nyimbo zao za awali kabisa, pamoja na ile radi Noel. Tucheze wote, nataka nikamuone ana Kamanyola, tucheke wote, Christmas oye bonane, ndio nyimbo walizokuwa wakiimba. Na mitindo yao ilikuwa mara ogelea, piga mbizi nini. Baadaye kabisa miaka ya kuelekea 80 ndio ikaja ile zembwela. Hiyo sasa ndio nayakuta imeshona nyota kama wafuatao. Wakuta Kenguza Viking kama tuliwahi kueleza, solo guitar, bass guitar, anapiga banza mchafu, lizimu alikuwa anapiga lukumbele lulembo, huyu bado yupo, na banza mchafu yupo, Kinkiki Anguza Viking naye yupo. Ndio hapo unaweza ukasikia solo hizo, hiyo ni Nguza mwenye. Hapo Kasongo Mpinda Kreatoni yupo, hiyo saxophone unaisikia ni Majengo Sulemani Majengo akiwa na Mwema Mjanga, ndio walikuwa wakipiga hivi.
1: Kwa hiyo ilikuwa na bamu kama Luta au sivyo?
0: Hizi ni za mwisho sana.
2: Interview session.
0: Lakini lakini hizo Luta ni za mwisho, lakini kipindi kile tunaweza kuona kama zile kara.
1: Umekwama.
0: Nimekwama leo, nimekwama na Makumbele. Unakuta nyingi ngalula zile ndio
1: hali
0: ngumu mwishoni kabisa, mwishoni. Lakini kama zile Sale, naomba talaka mpenzi nirudi kwetu, naikumbuka. Ni kipindi hicho ambacho hii nani Kisebengo ilikuja kupigwa hii miaka kuelekea 90 na wakati Nguza Viking ameondoka. Nguza Viking ameenda kwenye bendi moja inaitwa Samburu.
1: Kuna na Rahma Sharif.
0: Walienda kule Samburu ile, baadaye alienda hata Zoro.
1: Tukae kwanza kwenye Makii sasa, hapo pakusagusa vizuri. Makii ilikuwa ina watu wazito. Hebu tupe lineup, hali ilikuwa pale paka ukafanya wewe mwanamuziki kwenda paka ukaimba Makii, ilikuwa inakuwa uweje?
0: Ilikuwa uwe kweli unaujua muziki kiwalisia, sio unabahatisha. Wao pale walikuwa hawataki mtu aende wakamfundishe, ila tu kuna dada moja amenitoka jina, walienda akasema mimi mwanamuziki nataka kuimba, ndipo wakamwambia basi tusimkatae, ngoja sasa vipigwe ala aimbe wimbo wa Issa Nundu. Sikutegemea mpenzi, kama umenichoka mpenzi nieleze mama, sikutegemea mapenzi yetu yatafikia mpaka kiwango cha kunitesa hivi. Sasa akawa anaimba, vyombo vinaenda hivi na yeye anaenda hivi, lakini wakamvumilia, baadaye amekuja kuwa mwanamuziki. Lakini wao walikuwa ni yani, kama anaondoka Nguza Viking ndio anakuja Dekula Kahanga Vumbi, unaona. Anaondoka Dekula anaenda Sweden, anakuja mtu anaitwa Bob Sukari
1: Kivukutu.
0: Anapiga solo ile ile. Sasa wale walikuwa yani kama vile unaweza kuona walivyo msondo wapiga hala wao, mpaka leo sio shida. Hata kama mikufa Said Mabela, lakini wako wengi sana. Wanapiga hala pale. Kwa hiyo pale unakuta alikuwa nisema chinyama wakati huo baadaye akaja nguza Viking Lutombolo Lufungulo Mafumo Bilali pia alipita hapo akapita Kawele Mtimwana akapita mtu mmoja anaitwa Kasongo Mpinda Kaitoni alikuwepo Mbuya Makonga unaona alikuwepo nani Kabea Badu alipita pale baadaye amepita Kasalo na Kianga Songa Isa Nundu yuko pale unaona Banza Mchafu yuko pale kwenye kwenye gitaa zito naita gitaa zito huku unamkuta Majengo Sulemani kwenye ala za upepo unamkuta Mwema Mujanga unaona unamkuta Mafumo Bilali kwenye hizo ala za upepo na wengine wengi unaona kwa hiyo wengine wamefariki wengine wamebaki hiyo bendi ilikuwa moto wa kotemba hiyo hapo inaisikika ndio aliyotunga mwanamuziki ambaye alipenda Ilinga huyo Kianga Songa sio Kianga Songa Kasalo kakake swalizaliwa mpache yule alikuwa mdogo huyo mkubwa
1: kwa hiyo makii ilikuwa ni moto kote mbali hapa Ilinga
0: hatari kwanza ala zake zinajieleza kuna zile kama nani atanitetea mie nani atanitetea ziko hapo zinapigwa hatari kweli kweli sale kama umenichoka nirudi nyumbani kuna nyimbo nyingi ambazo zingine tunazikumbuka zingine hatuzikumbuki na uzuri wa mtu ni tabia unaona kwa hiyo ndio hizi tunzao kara ilivuma sana unaona kwa hiyo ni bendi moja ambayo ilianzishwa kama kampuni walikuwa na mashamba kule Kinyerezi nisipokosea na matrekta na ng'ombe walikuwa nazo saizi nasikia kuna shamba tu jingine analolima mke wa rubaba pale naye alifariki kwa hiyo ni bendi iliyokuwa inaleta ushindani mkubwa ikipiga hiyo Sikinde walikuwa natetemeka na wengine watu wanatetemeka na tunzi zao kama unavyozisikia ziko vizuri sana
1: na kwa hivyo baadaye ikaja ikafa kifo cha kawaida tu cha kufisika au kifo gani kilikuwa
0: na wao kama kampuni walikuwa na mambo mengi ya kufanya kila mtu alishika alichoshika kwa mfano Mwema Mjanga yeye alikuwa ananunua samaki kule Mwanza analeta kuuza Dar es Salaam huko mwanamuziki mwingine amesimamia ng'ombe kule mwingine amesimamia matrekta sasa ilitokea kama Mwema Mjanga alienda kule akala hela zote kwa mjibu wa mmiliki wa bendi aliyokuwa amebaki mwenye hisa ni nani Lutombolo Lufungulo na hapo Asosa naye alikuwepo maana watu wanaweza wasielewe Asosa pia alikuwepo na ndio unakuta alimba ile nani Uba, yeye anasema ubaya, alifanyiwa ubaya na dada mmoja. Aliwahi kumtaja lakini baadaye akasema nikimtaja labda aliolewa. Sasa itakuwa shida kwamba walikuwa na mishe gani. Lakini yeye mwenyewe anasema Uba alitoa kisa cha kwake mwenyewe alichotendewa. Kwa hiyo hii bendi ilikwenda mpaka walipokuja kubadilisha mtindo wakaita Sendema. Hiyo mwaka nisipokosea 90 89 90 mtindo wa Sendema ndio zikaja hizo unazosema hali ngumu mashoga alafu hiyo sinasema walalamika sikutimizi mahitaji yako ndio pale vyombo vilikuwa ukingoni mpenzi Ruta hivi ndio vinaelekea basi ilikufa vyombo vile vikawekwa sehemu saizi ukiviona uweze ukavitamani vipo na watoto wao wapo na ndio maana wanajiita bana nini bana makwisi maona kitu hicho kwa hiyo bendi ikawa imeisha walioanzisha sasa hivi ni ya Sosa hii ndio bana makwisi

NTV News, asante sana Joseph Kendo, Jose. Ilula moja pale madizini kwa chini kidogo, jirani kabisa na kubwa na donation pale. Kitupa raha namna hiyo, asante sana. Nasema baba lavu pande za Saadani ya Tananguzi, alofarana kupata kwa uzuri sana Regina Lunyali, au baba lavu Saadani Tananguzi kule. Mwalimu Keremi kutoka Ipogolo kule, asante. Asante teacher. Tuna enjoy na zilipendwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala pale, asante. Chavaligino Kitwilu kule, asante sana Victor Chagwa Valigino, asante sana ndugu yangu. Kipara Bonge Makereba Mtuga kutoka Ilula Malendi pale ananiambia alikuwa kitumia kanda, wewe acha bwana, asante sana Kipara Bonge Makereba Mtuga kutoka Ilula Malendi pale. Nyuzi binyuzi ndugu yangu Kadinde, asante sana. Sareva Hassan Sareva, asante sana ndugu yangu. Kaku kutoka Kitanzini, haya bwana. Mfugali mkubwa na mdogo Kigonzile moja kule kwa mama Silvia, kwa mama Merina mwenyewe kumechanga mkachanga mkapale, asante sana. Mzungu Bernard Sila pale, asante sana kwa Vincent Kato pale. Baba Kimwanga pia, asante. FM Kiboko bwana anaitwa Vero huyo, asante. Rose Nchimbi kutoka Ilula kule, asante. Madam huyo anambewe wacha bwana.

0: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao wao kuna kunaitwa Ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awehe.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, Ilambiruti.

Sasa baada ya 16 Isa Juma. Inakuwa kwenye speaker. Speaker inakuwa kwenye mtungi hiyo. Tunamwaga maji tu pale. Laizoni. Ngazi moja, mbili, ngazi tatu.

safi kabisa. Dakika 57 hiyo msikilizaji Nuru FM 88.9 tukizidi kubomoa mawimbi. Mdeka Riziki Mdeka Kipaduka, asante sana. Mengi magumu Igula Simani anaenjoy na rekodi hizi, asante sana. Nishafika huko ndugu yangu. Ruhusu nifarane kwa uzuri wa rekodi zako, sina la kusema. Regine Runyali au kipenda baba la pande za Sadana na Ngozi Mlanyuka, asante sana. Anakumbuka chuo cha benki akiwa na mwalimu Kelemi wa Ipogolo, asante sana. Asante sana kwa ngoma nzuri brother, kwa hakika nitachelewa kesho kuamka kwa ajili yako. Asante sana Nyarusi Kasim, bila kumsahau ndugu yangu Omari. Tumzima Musa pia hopa. Asante sana Musa na Jose kwa mzee Mustach.